ауғлағын сұрыптап, қораптап, себетке салып, онан соң атыз басына келіп сатып алатын саудагердің тасымал автокөлігіне жеткізді. Себет-себет сапасы жақсы жаңа саңырауқұлақтың автокөлікке сәтті тиелгенін көргенін Аспазбектің жүзінен мол өнім шаттық есті.

Қазір саңырауқұлақ жинаудың қауырт мезгілі. Өлшемденген жылы жайдағы жаңа саңырауқұлақтың сатылуы күзет болды. Сонымен бірге жіндіктей мәнерленген кептірілген саңырауқұлақ та торап арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Аспазбек, Арасан ауданы, Тяньюан, Күлчөп, Чекті жауапкершілік серіктестігінің жетектеген егіншілік отбасыларының бірі. Қыстақтағы көптеген егіншілік отбасы кәсіпорын саңырауқұлақ қалтасымен қамдау, технология үйрету, жинап алуға жауапты болу үлгісінің арқасында азықтық саңырауқұлақ егуге атсалысты. Өндіру мен сатудың бірдей күзет болуы серіктестіктің кемелді кәсіп тізбегінің тірегінен айырыла алмайды. Серіктестік Арасан ауданының өзгеше климат шарт жағдайына сүйеніп, түрлі саңырауқұлақ тұқымын сұрыптап, қуаттандырып жетілдіру және қауырт мезгілге соқпай өсіру қызметін үздіксіз өрістетіп, саңырауқұлақтың тұтас жыл бойы өндірілуін, сатылуын үзбеуді жүзеге асырды. Арасан ауданы Тяньюан Гүл Шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Сайфын, серіктестігіміз гүл және көкөніс егумен шұғылданып қана қоймай, азықтық саңырауқұлақ өсірумен құлшына шұғылданып, серіктестік, база, кооператив, шаруа отбасылары бірлескен кәсіп салаландыру үлгісін қалыптастыру. Жүзден астам қыстақ тұрғынын саңырауқұлақ егуге қабылдады деді. Серіктестікте өлшемденген саңырауқұлақ тұқымын жетілдіру, саңырауқұлақ қалтасын өндіру базасын құрып, Боғдар қыстағы мен төңіректегі қыстақтардағы егіншілік отбасыларына бағыттай біртұтас сапалы саңырауқұлақ таяқшасымен қамдап, тұтас барыс бойынша өндірісті басқару, қорғау технологиясымен қамдап, пысқаннан кейін жаңа саңырауқұлақты отбасына барып біртұтас жинап алып, онан соң сұрыптауды, кептіруді және жіндіктей мәнерлеуді шоғырлы өрістетіп, жылыжайда егуден желіден тысқары сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегін қалыптастырды.

Қазір серіктестіктің егіншілік аумағы 1500 мыңға жетті. Мұнда жалбыршақ саңырауқұлақ, қызыл қарағай саңырауқұлағы, қарғалдақ саңырауқұлақ сияқты ерекше саңырауқұлақтарды қамтып, өлшемдендіріп егу, саңырауқұлақ қалтасын өндіру, кептіріп қораптау, жаңа өнімдерді зерттеп ашу сынды кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырды. Серіктестік айналымға түскен алғашқы мезгілде сайфың негізінен гүл және өркен жетілдіру кәсібімен шұғылданды. Уақыттың өтуімен оның технологиясы мен тәжірибесі барған сайын молыға түсті. 2013 жылы сайфың Арасан ауданының климат ерекшелігімен ұштастырып, азықтық саңырауқұлақ егуге бұрылыс жасады. Ол жұмысшыларды бастап Юннан, Әңхүй, Сычуан сияқты жерлерде үйренуде болып, аулада сынақ ретінде егуден, орман арасында жетілдіруден бастап, саңырауқұлақ жетілдіру технологиясын үздіксіз реттеді.

кәсіп көлемін үздіксіз кеңейту үшін Сайфың ілгерінді кейінді 30 миллион юан қаржы қосып, 171 өлшемденген жылыжай салып, бір кәсіптік тәжірибе қананы, 5 тоңазыту қоймасын сәйкесті құрды. Әрі тұтас ауданда көптеген ауыл қалашықпен бірлесіп, шаруалар кәсіптік кооперативін құрды. Қазір кәсіпорын жетілдірген 18 түрлі жаңа саңырауқұлақ және кептірілген саңырауқұлақ желіде және желіден тысқары көп негізді сатып арнасына сүйеніп, бүкіл еліміздің жер жеріне сатылуда. Аспазбек, біз кооперативке кіргеннен кейін саңырауқұлақ жүйелі егу технологиясын үйреніп қана қоймай, әр жылы кәсіпорынның пайда үлесінен игіліктеніп, жылына 60 мың юан кіріс кіргіземіз деді. Сайфың былай деп таныстырды. Серіктестік саңырауқұлақ егуден үлгі көрсету, егіп жалпыластыру, теру, тамашалау, ғылым жалпыластыру, зерттеу үйрену бір тұлғаланған осы маңға ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасын құруда. Көлемденген егіншілік анағұрлым көп бұқараның жұмысқа орналасып кірісін арттыруына жетекшілік ететін болады.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Алтай аймақтық қамдау сату кооперативі Жилин өлкесі Гожаң қамдау сату кооперативін басқару тобы шекті серіктестігімен бірлесіп, аймақтағы ауыл шаруашылығына саятын алты мықты кәсіпорынды Жилин өлкесіне барып, Жися Шыңжин қамдау сату кооперативі мен Пошта халыққа тиімділік жасау ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері қамдау сату жәрмеңкесінің көрмеге қою және сату қимылына қатынасуға ұйымдастырып, көрме текші әзірлеу, өнімдер көрсетілу, базар қуат істеу тәсілі арқылы Алтайдың ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің әйгілі маркасын үздіксіз асқақтатты.

Осы ретке көрмеге қою және сату қимылында Алтайдан көрмеге қатысқан кәсіпорындар шырғанақ өнімдері, құрт, сиыр, қой еті, қара астық, жергілікті өнімдер сияқты 40 неше түрлі жергілікті орындағы табиғи, жасыл, сапалы ауылшаруашылық ерекше өнімдерін ала барды. Өнімдердің түрі мол, сапасы жақсы болып, солтүстік Синжаң ерекшелігіне ие Алтайдың ауыл шаруашылық өнімдері көрмеде бой көрсетумен көптеген қала тұрғыны мен саудагерді бағалап, кеңес сұрап таңдап сатып алуға баурады. Көрмеге қою және сату қимылы өткен алаңда адамдар интересіп, қызу аңыс қозғады. Қимыл кезінде көрмеге қатысқан кәсіпорындар кәсіп абзалдылығы мен әйгілі маркаларының жарқын түйіндерін ырықтылықпен таныстырып, жер-жердегі саудагерлермен белсене ауыс түйіс жасап, кеңес өткізді. Осы ретке көрмеде жалпы 10 неше селбесу ниеті бар сатушы жақпен түйілісіп, Алтайдың ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінің жилин базарын ішкерлей ашуына, шығыс-солтүстік сату картасын кеңейтуіне берік негіз қаланды.

Қазір өрік жемісін жинаудың мәнерлеудің қауырт мезгілі. Текес ауданы жергілікті орнының сапалы жеміс орман байлығына сүйеніп, жеміс орманы жіндіктей мәнерлеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Таяуда Текес ауданы Чоңюан жеміс жидек шаруашылығы ғылым технология шектес серіктестігі Синьцзян сыртынан 100 тонналық өрік сірнесі тапсырысын қабылдады. Сонымен кәсіпорын бар күшпен өндіріс жүргізіп, өндіріс уақытын мықты игеріп, өнім сапасын қатаң меңгеріп, тапсырыстың уағында тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етті. Сонымен бірге жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырып, бұқараның жақын маңды кәсіптенуіне жетекшілік етті. Қазір кәсіпорын екі кезек алмасу бойынша 24 сағат тоқтаусыз өндіріс жүргізіп, күніне орта есеппен 40 тонна айналасында өрік сірнесін өндіруде. Межемен 7 күн ішінде 100 тонналық тапсырысты толық өндіріп болады, әрі еліміз ішіндегі басқа өлке базарларына іркестіркес жөнелтеді. Осы ретке тапсырыс шикізатына Текес ауданындағы 78-ші түәндағы сапалы бұтағында кебетін өрік, сары өрік таңдалып, жиыны 200 тонна шамасында жас өрік жұмсалып, аудан бойынша 30 неше өрік егетін отбасына тиімділік жеткізді.

Бірнеше күннен бері Толы, Тияншан, Сяугы ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің қара бидай өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріске қосылып, базардың тапсырысын қамдауды бар күшпен қамтамасыз етіп, ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақтың дамуына қуат түседі. Өндіріс цехінде автоматтандырылған мәнерлеу жабдықтары жоғары қарқынмен айналымға түсіп, жұмысшылар тәртіпті жұмыс жүргізді. Төмен

0: түрлі материалдарды қайталай тапсырудың қажеті жоқ, кәсіп тәртібінің тұтас барысын көруге, қозастыруға болады. Серіктестіктің қазына қызметкері Чухой Ю дәстүрлі шекара аралық есеп жабудың көптеген күрделі буыны қысқарды. Цифрлық халық ақшасына сүйеніп, Шанганға қаратылған сауда есебін жабудың өзіндік құны төмендеу, қауіпсіздеу болып, сыртқы саудадан ақша қайтару, шекара аралық ақша төлеу сынды қиын түйіндерді шынайы шештік деді. Осы тұңғыш кәсіптің сәтті тиянақтануы, тұғыр торабын, банкенің қызмет өтеуін, кәсіпорынның үстін алуын бірлестіру сынды шырт жаңа селбестік үлгісін сәтті орнатып, саясат, финанс, кәсіп сынды үш жақтың ықпалдастық арнасын ашып, цифрлы финанста жаңалық ашуды тұжырымдауды нақты тұлғаға қызмет өтеу деңгейіне жеткізді. Жұңғы құрылыс банкесі Қорғас тармақ банкесінің қаридарлар менгерушісі Шүйчін, біз райондық тармақ банке халықаралық кәсіп бөлімінің бір тұтас орналастыруына тығыз сүйеніп, ақша дәнекерін цифрландыру құралынан икемді пайдаланып, сыртқы сауда кәсіпорындарының іш жүзіндік қажетін тиянақ етіп, кәсіп жағдайын үздіксіз кеңейтіп, цифрлы халық ақшасының шекара аралық қызмет өтеу картасын үздіксіз кеңейтіп, цифрлы финанстық қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы Қорғас еркін саудасына районның дамуына құрылыс банкесінің күш қуатын арнаймыз деді.
1: Таяуда Шинжаң Еуфа солтүстік алап бірлескен құбыр кәсібінің бұрамалы болат труба өндіріс базасы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районында Тутұңғыр районында құрылыс бастады. Нысан Үрімжі қаласының болат темір кәсіп шоғырына сүйеніп, бұрамалы болат труба үлгі зауытын құрып, болат темірді жіңішке мәнерлеудегі олқылықтарды толықтап, металлургия кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы Тутұңғыр районы солтүстік алап халықаралық болат материалдары базарының жанында. Елеген жер аумағы 123 му, жалпы 400 миллион юан қаржы қосу жоспарланған бұрамалы болат труба өндіріс базасының іргетасы қаланды. Шинжаң Еуфа солтүстік алап бірлескен құбыр шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Кун Лян, бұл нысанда 5 бұрамалы дәнекерлеу труба өндіріс желісін құруды жоспарладық. Өнімнің ең үлкен труба диаметрі 4220 мм жетіп, жылдық өндіріс қуаты 200 мың тонна болады. Тұтас линия жоғары деңгейлі мұнай табиғи газ құбыр желісінің өлшемі бойынша жобаланып жасалады деп таныстыра келіп, біздің өнімдерімізде диаметрі үлкен жоғары қысымға, жоғары шірітуге төзімді сияқты ерекшелік бар. Үрімжіге іргетте болуды таңдауымыздағы себеп осы раның бір белдеу бір жол өзекті районының өңірлік абзалдылығы мен маңдайалды шаруашылық сауда ортасы. Сондай ақ осыны тірек етіп, төңіректегі елдерге қарай кеңейіп, өнімдерімізді анағұрлым кең базарға бет алдырмақшымыз деді. Тянзин Еуфа болат труба тобы шекті жаңа серіктестігі ел ішіндегі құбыр материалдары кәсібінің серкесі. Осы рет Үрімжіге іргетепкені Еуфа тобының бүкіл ел көлемінде орналастырған 14-ші өндіріс базасы. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутұңғыр районы осы нысаннан пайдаланып, болат темір шикізаттарын жіңішке мәнерлеу буынындағы шешуші нысандарды ашып, өнеркәсіпті еселеп арттыру әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, металлургия кәсібін күшейтіп, кәсіп тізбегін ұзартып, металлургия кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеді. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы

0: тотоңғы районы өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі кәсіпорын қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Джин Юнджие былай деді: нысанның тез салынуын, құрылыстың тез бітуін, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз. Сонымен бірге нысанның тіректік өнім әсеріне сүйеніп, металлургия кәсіп тізбегін үздіксіз арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, тізбекті үздіксіз ұзартып, кеңейтіп, күшейтіп, металлургия кәсіп тізбегі шоғырын үздіксіз орайтамыз. Нақты нысанның арту мөлшері, кәсіп саласының арту мөлшері арқылы тұтас районымыздың өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетеміз.
1: Чөп патшасы атанған Тяньшан қарғалдағы Синьцзянда ғана бар сирек кездесетін бағалы чунгоша шөптәрі. Автономиялы район мен Бингтуан Тяньшан қарғалдағы экологиясын қорғауды, дәрі өнімділігі механизмін зерттеуді және жасанды егіншілік технологиясынан қамал алуды жеделдетіп, қорғау мен пайдалануды сәйкесті ілгерілетудің баянды даму жолын қарастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір теңіз деңгейінен 3800 метр биіктіктегі шығыс Тяньшан тауының қарлық мұздығының төңірегінде Тяньшан қарғалдағы гүл ашу мезгіліне өтті. Бингтуан 13-ші шысының экологияны қорғау және қалпына келтіру инженериясының басталуына ілесе, мұздықтың төңірегіндегі 520 мың му жайылым мал жаюға тыйым салу көлеміне енгізіліп, Тяньшан қарғалдағының таралу аумағы 930 мудан 1500 муға артты. Қарғалдақ түр тобы біртіндеп қалпына келумен шығыс дашөсі дәр-дәрмек ғылымы шөянның профессоры Хамбо ұжымыда қатысты зерттеуді үздіксіз ілгерілетіп, қарғалдақтан 106 қосылысты бөліп алды. Сондай ақ Чунго дәр-дәрмек ғылымы дашөсімен бірлесіп, қазірге дейінгі ең кемелді тұтас ген группасының картасын құрып, Тяньшан қарғалдағының өзекті дәрі өнімділігі құрамының биологиялық синтездеу жолына жүйелі талдау жасады. Хамбо: қазіргі зерттеулерімізде оның сыра не үшін өнім беретіндігіне тіпті де мән береміз. Мысалы, оның қабынуға қарсы механизмі, оның тотығуға қарсы механизмі, сондай ақ оның қандай жолмен ауырғанды басу ролына назар аударамыз, деді. Экологияны қорғау мен ғылыми зерттеуден қамал алуға сүйеніп үздіксіз күш салынғандықтан Тяньшан қарғалдағының көп негізді құны жаппай ашылуда. 2021 жылы автономиялы райондық дәр-дәрмек зерттеу мекемесі Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында Тяньшан қарғалдағын сынақ ретінде егу сынағын бастап, үстіртте қарғалдақ өркенін жетілдіру қиын болу, көктеу мөлшері төмен болу сияқты технологиялық кедергілерден сәтті қамал алды. Биыл 4-ші айда алғашқы топтағы 30 жылы жайда Тяньшан қарғалдағын көлемдендіріп жасанды жолмен егіп, қатарға қосылу мөлшері 90%-ға жетті. Автономиялы райондық дәр-дәрмек зерттеу мекемесінің тете аға зерттеушісі Го Шуңфей: биыл біз алдыңғы бірнеше жылдағы тәжірибе параметрлеріне негізделіп, тұтас жылы жайды жаңалап, оның гүл ашу мөлшерін жоғарылатамыз, деді. Жунго инженерия академиясының академигі, Синьцзян медицина дашөсінің бастығы Ажи Акбар Айса: көп пәнді ғылыми зерттеу күштеріне сүйеніп технологиялық қамал алып, жасанды жолмен жетілдіру технологиясы арқылы байлықтан тәртіпті пайдаланып, Тяньшан тауының үстіртті суық экологиясын ойдағыдай қорғаумен бірге, Синьцзянда ғана бар ерекше дәрілік байлықтың анағұрлым зор құнын жарыққа шығарамыз, деді.
0: Дәл қазір Пайзауыт ауданындағы ішенмей теру мезгіліне өтті. Биыл Пайзауыт ауданы 570 мың му жерге ішенмей екті. Межемен 410 мың тонна өнім алынады. Тұтас кәсіп саласы тізбегінің өнім құны межемен 10 миллиард юаннан асады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Пайзауыт ішенмейінің өзекті өндіріс аумағы болған Мырша ауылында ішенмей жинау қызметі тәртіппен жүргізілуде. Жас Пайзауыт ішенмейі темір жол, тас жол, әуе тасымалы сияқты тәсілдер арқылы Шинжаңның іші сыртына сатылып, 24 сағатта бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына тіке жетеді. Ляоніңдық сатып алушы саудагер Лин Чуанлаң: биылғы жеміс біршама көп, межемен 8-ші айдың 25-ші күні айналасына дейін жинауға болады, деді. Пайзауыт ауданының ішенмейі әлгерінді кейінді мемлекеттік жағрапиялық белгі қорғау өнімі, мемлекеттік әйгілі, ерекше, сапалы жаңа өнімдер тізімдігіне кіріп бағаланса, бейіл тағы да жергілікті дәрі материалдар тізімдігіне сәтті енгізіліп, сапалы жеміс жидектерден күтіну азық-түлік материалдарына дейінгі құнының жоғарылауын жүзеге асырды. Пайзауыт ауданы ауданда 10,000 тонналық дәрежеде, ауылда 1,000 тонналық дәрежеде, центрлі қыстақта 100 тонналық дәрежеде болу сында жалпы сиымдылығы 500,000 тонна келетін тоңазытып тізбекті қамбада сақтау жүйесін құрып, дәстүрлі 20 күндік шоғырлы сату мерзімін 6 айға дейін ұзартты. Сонымен бірге жергілікті орын жіндіктей мәнерлеуді жедел дамытып, 25 кәсіпорын жеміс талқаны, жеміс арағы, жеміс шырыны, жеміс қоймалжыңы сияқты 22 түрлі өнімді зерттеп жасады. Қазір Пайзауыт Шемейі тұтас кәсіпорын тізбегінің дамуын жүзеге асырып, 200,000 адамды жақын маңда сол жерде жұмысқа орналастырды. Биыл межемен жан басында кіріс 19,000 юаннан асады. Пайзауыт ауданы Мыша ауылындағы шенмей егуші Ясын Махат, біз биыл 36 мың жерге шенмей ектік, биыл әр мың жерден 7,000 юан айналасында кіріс кіргіземіз деді.
1: Осы мезгілде Бағыраш ауданындағы 10,000 молық жас лазы шоғырлы жинау кептіру мезгіліне өтті. Енді хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 16-шы күні Бағыраш ауданының Бомбот қалашығындағы бір кооперативте қып-қызыл лазылар ретті жайылып, бір келкі кептірілді. Жұмысшылар сұрыптаумен, кептірумен, аударумен қарбаластанды. Лазы егетін отбасы Жан Чаңвей тілшіге. Биыл 30 мың жерге жас лазы ектім. Лазының түсу мөлшері ерекше жоғары. Мол басындық құрғақ лазы 450 кг айналасында. Жалпы тұлғалық мол өнім алу сипаты өте жақсы. Қазір жиып алғаннан кейін кооперативке тікелей сатып береміз, өзіміз сату жолын іздемейміз, алаңсызда орнықты болды, деді. Бағыраш лазысы бүкіл еліміздегі ауыл шаруашылық өнімдерінің жағрапиялық белгі өнімі. Биыл Бағыраш ауданы 10,000 мудан астам жерге азықтық лазы екті. Межемен өнім мөлшері 60,000 тоннадан асады. Аудан бойынша лазыны шоғырлы кептіру қызметі 10-ші айдың алдартына дейін жалғасады. Бағыраш ауданы Бомбот қалашығының орынбасар бастығы Намбат, қазір тұтас қалашықтағы жас лазының 50%-дан астамы шоғырлы жинау кептіру кезеңіне өтті. Біз жергілікті кәсіптік кооперативтерге сүйеніп, бір тұтас сатып алу, дәрежеге бөліп баға белгілеу, тапсырысты сыртқа сату үлгісін атқарып, шаруалардың сатудағы қиын мәселелерін түбегейлі шештік. Лазы кәсібі әр жылы бүкіл қалашықтағы 1,000-нан астам шаруа отбасының кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етеді. Бұл біздің өзекті халықты байыту кәсібіміз, деді.
0: Таяуда автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының қарышта тұқым жетілдіру сынағатысында егілген бір топ жем шөпке істетілетін сұлы орыла бастады. Жер бетінде екі ұрпақ сұрыптау арқылы ғылыми зерттеу ұжымы 339 үздік кенет өзгерген жеке түпке ие болып, Шинжаңның шөп тұқымы кәсібінің дамуына шырт жаңа сапалы тұқым байлығын топтады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тәжірибе атысында автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының аға зерттеушісі Хоу Юрун ұжымын бастап, жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, жасанды жолмен ору түпке бөліп, қалтаға салып, бақылап, естелік алды. Хоу Юрун бұл сорттың ерекшелігі негізінен түбірі биік, өсу мезгілі ұзақ, сабағы жуан, біз қазір ең жоғары өнімді түптену санының материалмен салыстырғанда біресеге жоғы екенін байқадық. Егер оның қасиеті тұрақты түрде тұқым қуалайтын болса, өнім салыстыру сынағына кіруден үміт бар, деді. Осы сұлы тұқымының бұрынғы тегі Шыжиан 19-ші нөмірлі ғарыш аспабына тиеліп, ғарыштағы микро ауырлық күш ортасында 14 күн айналасында жетілдірілген. Биыл 10,000-ға жуық тәжірибе атысына жиыны 32,400 түп екінші ұрпақ ғарыш сұлысы егілді. Бұл сұлылар ғарыш ерекше ортасының өзгертуі арқылы бір жақты етілгеннен кейін жер бетіндегі әдеттегі сорттарда әзірленбеген тамаша қасиет жарыққа шықты. Осы рет сұрыпталған жай пысатын сұлы озық, жеке түбінің биіктігі 137 сантиметрге жетеді, сабағы шымыр, жапырлауға қарсылық қуаты көрнекті, түптенуі тығыз, сапалы мал азығы сұлысының жаңа сортын сұрыптап жетілдіруге бағалы сорт дайындады. Хоу Юрун былай деді. Қарышта өзгөрткеннен кейін сұлының кенет өзгөруі түрі молдау болады. Бұлардың барлығы біздің тұқым жетілдіру қызметіміздің кейбір маңызды негіздік материалдары. Біздің нысанамыз 6-7 жыл ішінде осы ерекше кенет өзгөрген материалдардан пайдаланып, жоғары өнімді

0: көп қарсылық қуатқа ие жемчөп жаңа сортын сұрыптап, Шинжаңның мал шаруашылығының шөп қорының тепе-теңдігіндегі қамдау қажетсіну қайшылығын бәсеңдетіп, Шинжаңның мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем беру.
1: 8-ші айдың 16-шы күні адамдық құқықты дамыту жебеу Шинжаңның әмәлияты мен тәжірибесін негізгі тақырып еткен 4-ші кезекті Шинжаң адамдық оқуқ істерін дамыту жөндегі зерттеу талқы мәжілісі Шинжаң шыфанда шөсінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісін автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі жетекшілік етіп Шинжаң шыфанда шөсі ұйымдастырды. Шинжаң шифанда шөсі Шинжаң адамдық оқуқты дамытуды зерттеу орталығы үстін алып өткізді. Жунго қоғамдық ғылымдар академиясынан, Жунго халықта шөсінен, Ланчжоуда шөсінен, Чуңнан ұлттарда шөсінен, Жунго батыс өңірді зерттеу орталығынан, сондай-ақ Шинжаңдағы көптеген жоғары мектеп пен ғылыми зерттеу орындарынан келген 80 неше маман оқымысты мәжіліске қатынасты. Шинжаңда сапарда экскурсияда жүрген шетелдік жоғары мектеп оқытушыларының Шинжаңды көру сапарлау экскурсиялау үйірмесінің ішінара мүшелері талқы мәжілісіне қатынасты әрі сөз сөйледі. Ел іші сыртындағы маман оқымыстылардың уәкілдері өздерінің Шинжаңның адамдық оқуқ саласындағы зерттеу жетістіктерімен әмәлияттық тәжірибелерімен бөлісіп, Шинжаңның адамдық оқуқ істерінің дамуының тамаша болашағына көз жіберді. Пакистаннан келген Джилин Четел тілі дашөсі халықаралық мәдениет саяхат шөянның, халықаралық сауда шөянның доценті Мухаммед Алиф Хан тілшіге. Осы ретті Шинжаңға сапарым маған Шинжаңның халық тұрмысының құт ырысы мен жоғары сапалы дамуға тең мән берген жолға түскенін көрсетті дей келіп былай деді. Бұл менің Шинжаңға тұңғыш рет келуім. Автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасынан біз бұл шипахананың жұңи шипагерлігі, дәрігерлігі, ұйғыр шөптәрілерімен емдеумен, батыс шипагерлігімен емдеу әдісін тоғыстырып, бұқыраға бір бекеттік емдеу қызмет өтегенін көрдік. Болған емес, орталық пен Шинжаңның жергілікті үкіметі үздіксіз арнаулы саясат шығарып, қоғамдық қамтамасыздандыру мен емдеу қамсыздандыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жергілікті әр ұлт бұқарасының тұрмыс сапасын жан-жақты қамтамасыз етіп, Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы қотырысын шынайы қорғапты. Мәжілісте маман оқымыстылар артықшылықтарын сәулелендіріп, ішкерлей талқылап, ауыз түйіс жасап, жаңа дәуірдегі Шинжаңның адамдық оқуққа құрмет ету, оны қамтамасыз ету және дамыту хикаясын ойдағыдай баяндады. Жунго қоғамдық ғылымдар академиясы Жунго шекара өңірді зерттеу орны Шинжаң зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Тетияға зерттеуші Бәйфән былай деді. Жунгоның Шинжаңды басқаруына ұзақ уақыттан бері батыс дүниесі әдейі күйе жағып, Шинжаңда айтылмыс адамдық құқық мәселесі орын теуіп отыр деп соқтыққанмен, шындыққа дау жүрмейді. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Шинжаңның қоғамы, халық тұрмысы қарыштап дамыды. Ұлттар ынтымағы, алға басарлығы жұртқа аян. Бұл халықарадағы аз ұлттардың адамдық құқық құрылысына Жунгоның ақыл парасаты мен Жунго жобасын арнады. Әлемдік адамдық құқықты басқарудағы типтік район.
0: Тияншанды мейірге бөлу Шинжаңға көмектесу іздері. Ляоның өлкесінен Шинжаңға 11-ші топта көмекке келген емдеу әдіретінің мүшелері Хуан Вэнже мен Ван Гофың бейіл ырықтылықпен өтінші етіп, Тарбағатай аймағында жалғасты қалып, емдеу арқылы Шинжаңға көмектесу қызметін өрістетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тарбағатай аймақтық халық шипаханасында тілші жаңа туған нәрестелер бөлімінің маманы Хуан Вэнжемен кездескенде, ол бөлім шипагерлерімен бірге науқастардың жағдайынан мысал алып, оқыту қызметін өрістетуде екен. 2020 жылы Шинжаңға тұңғыш рет көмектескенде, Хуан Вэнже кіндік венасына түтік орнату технологиясын, сондай-ақ қатерлі салмақты науқастарды жан-жақты емдеу әдісін ала келіпті. Қазір бұл технологиялар бөлімде ұдайландырып қолданылуда екен. Таяуда ол ұжымын бастап, жаңа туған нәрестенің өкпе артериясының қысымының өртіс жоғарылауына шалдыққан бір баланы сәтті құтқарды. Тарбағатай аймақтық халық шипаханасы нәрестелер бөлімінің жауапты шипагері Гояя осы ретке құтқару біздің бөлімдегі емдеу күтімдеу ұжым

0: мызды шынықтырды. Бұдан былай біз ұқсас түрдегі қатерлі салмақты науқастарға жолыққанда анағұрлым сенімді болатын болдық. Емдеу технологиясын шын мәнінде шекара өңірге қалдырды, деді. Тарбағатай аймақтық халық шипақанасы жүрек қан тамыры ішкі аурулары бөлімінің меңгерушісі Ван Гофың 2021 жылы Шинжанға тұңғыш рет көмектескенде күрделі тәжі артерия операциясын дербес жасай алатын үш тіректі шипагерді тәрбиелеп шықты. Бұл жолы ол жүрек кардиостимулятор электрофизиология бағытындағы Шинжанға көмекке келген маман ретінде шипақанаға тағы келіп, бұқараны емдеуге қатынасты. Науқастың отбасындағы Лүй Жәнсин таяуда жүрек қан тамыр ауруына шалдыққан шешем аяғасынан есінен танды. Шинжанға көмекке келген шипагерлердің дер кезінде емдеуінің арқасында аман қалды, деп таныстыра келіп, қалпына өте тез келді. Шипагер ерекше жауапкерлікпен науқастың жағдайына қайғашанда назар аударып, ерекше мейірге бөледі. Шинжанға көмекке келген кадрлар мен шипагерлерге ерекше алғыс айтамын. Шекара өңірдегі бұқараға нақты көмек көрсетті, деді. Ван Гофың бұл жолы аймақтық шипақананың түйінді арнаулы бөлімдері құрылысында кардиостимулятор кәсібін тіпті де алдыға қоймақшымын. Осы жолы келгеннен кейін жас шипагерлерді тәрбиелеу қарқынымды тіпті де тездетсем бе деген үміттемін, деді. Ляоніңнің Шинжанға көмектесу саясатының қуат үстеуіне сүйеніп, Тарбағатай аймақтық халық шипақанасының пән құрылысы үздіксіз кемелденіп, басқару жүйесі күн сайын арнаға түсіп, жалпы тұлғалық жақтан секірмелі дамыды. Ляонің өлкесінің 11-ші топтағы емдеу дарындыларының үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесу қызмет әтіретінің орынбасар жетекшісі, Тарбағатай аймақтық халық шипақанасының орынбасары бастығы Лео Шанли, келесі қадамда біз негізгі сатыға үздіксіз түсіп, технология арқылы оқытуды жетектеуді, ғылыми ауыс түйіс жасауды, және операция жасап көмектесуді өрістетіп, жергілікті емдеу дарындыларын ден қоя сүйіспеншілікпен жетілдіріп, ерекше арнаулы мамандықты күшейтіп, Ляоның Шинжаң емдеу селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетеміз, деді.
1: 8-ші айдың 17-ші күні Синжаңдағы тұңғыш жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипаханада, автономиялы райондық жоңи шипаханасында маңдай шалғасып құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Леу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі жоңи шипагерлігі классикалық назариясымен әйгілі жоңи шипагерлігі тәжірибесінің жетекшілігінде жоңи шипагерлігі жетекші әдісі мен технологиясынан пайдаланып, түрлі шұғыл, қатерлі, салмақты ауруларды және күрделі қиын ауруларды емдейтін клиникалық бөлім. Жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі мүмкіндік болса, батысша емдеуді қолданбай, жоңи шипагерлігімен емдеу. Алдымен жоңи шипагерлігін, онан соң батысша емдеуді қолдану. Жоңи шипагерлігі мен батысша емдеуді сәйкестіру. Үлгі рецепті негіз ету, рецептпен тексеру нәтижесін сәйкестіру. Бір адамға бір рецепт жазу ұстанымына табанды болып, жеңіл науқастарды күтімдеу, созылмалы ауруларды басқару, салмақты науқастарды құтқару емдеуден қатерлі салмақты науқастарды сауықтыруға дейінгі тұтас тізбекті қамтыды. Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық жоңи шипаханасы өкпе аурулар орталығының орынбасар меңгерушісі Ло Жэньяң тұңғыш жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесінде екі науқастар аумағы бар. Әдеттегі науқастар аумағында өкпенің созылмалы сипатты тосылуы ауруын қайта-қайта жөтеліп деміккен созылмалы өкпе ауруына шалдыққандарды қабылдап емдеп, дене қуатын күшейтіп, күтімдеуді негіз етеді. Салмақты аурулар аумағында тыныс жолындағы түрлі қатерлі салмақты науқастарды арнаулы қабылдап емдейді. Шипагер науқастың ауру жағдайының өзгерісіне қарай реттеп, жоңи шипагерлігімен батысша шипагерлікті сәйкестіріп емдейді, деп таныстыра келіп, жоңи шипагерлігі классикалық тұлғалық емдеуін көрнектілендіреміз. Мұнда жұңғыша дәрілермен ішкі жақтан емдеу әдісі, оның сыртқы жақтан емдеу әдісінде бір адамға бір рецепт бойынша парықты түрде емдейміз. Өкпе ауруы жағында сүзек назариясы мен безгек ғылымында емдеу өнімділігі де ерекше әбзалдылыққа ие. Жоңи шипагерлігі тек созылмалы ауруларды ғана емдейді, салмақты ауруларды емдей

0: болмайды деген бұрынғы ежелгі идеяны талқандаймыз. Жұңи шипагерлігінің салмақты ауруларды емдеуінің болашағы зор деді. Салмақты науқастар аумағына барғанда 80 неше жастағы науқас Чың Мырзаның өңі балбұл жайнап еркін тыныстап жатқанын көруге болады. Осыдан бұрын ол сыртқы жарақаттан салданып шипаханаға кірген кезде бүкіл денесі ісіп, тыныс алуы қиынға соғып, кеңірдекті жару және механикалық жолмен тыныс алуды қабылдаған болатын. Жұңи шипагерлігін ішкерлей қабылдағаннан кейін Чың Мырзаның түрлі иқуаттық көрсеткіштері көрнекті жақсарды. Науқастың отбасы мүшесі Шен Мейфаң қазір сулы ісікте жоқ болды, қақырықта азайды. Енді бірнеше күннен кейін кеңірдекті тігуге болады. Жұңи шипагерлігінде тағы инемен емдеу, лоңқа қойып емдеу бар. Жұңи шипагерлігінің өнімділігі расында жақсы екен деді. Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық Жұңи шипаханасы парткомының мүшесі, орынбасар шипахана бастығы Ван Шаужуң, келесі қадамда шипахана өлшемденген классикалық өкпе ауруын емдеу жобасы, ерекше дәрдермек және Жұңи шипагерлігі үйлесімді технологиясы арқылы Жұңи шипагерлігі абзалдылығының анағұрлым кең өңірге тиімділік жасауын ілгерілетеміз. Болашақта ішкі аурулар бөлімінде, сыртқы аурулар бөлімінде Жұңи шипагерлігінен үлгі көрсету, науқас бөлмесін анағұрлым көбейтіп, қатысты ауру түрлерін онан ары кеңейтеміз деді.
1: Құлжа қаласында халық құрылтай уәкілдері бірінші шепке тамыр тартып, саяхатшылардың жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арыз-арманын жинап, дәлме-дәл ұсыныс беріп, нақты міндет атқарып, мәдениет пен саяхаттың сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз қозғаушы күш қосты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазіргі саяхаттың қауырт мезгілінде Құлжа қаласының көшелеріне барсаңыз, жүйелендіріліп өзгертілген халықты қоналқылардың саудасы күзетті екенін көресіз. Алайда бірнеше жылдың алдында бұқара халықты қоналқы ашпақшы болғанда іштей үйдің қандай өлшемге жетуі керектігін қалай өзгертуге болатындығын білмей бастары қатып дағдаратын. Құлжа қалалық халық құрылтайының уәкілі Айна Тарым, бұл төтенше қызу талқы тақырыбы, сондықтан біздің барлық уәкіліміз талай рет тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның үйіне барып талап тілектерін ұқысты деді. Жан-жақты аралап әңгімелесу, пікір ұсыныстарды жинау арқылы халық құрылтайы уәкілдерінің жебеуінде Іле-Қазақ автономиялы облысының халықты қоналқыларды басқару және жебеу ережесі тиянақтанып атқарылып, халықты қоналқы ашудың түрлі қатаң өлшемдері айқындалып, саудагерлердің шекарасын айқын айырып, көңілін орнықтырды. Құлжа қаласындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Рәби Гүлмәмтімін, біз қатысты тараптар бойынша өзгерттік. Қазір халықты қоналқыға келетін жолаушылар барған сайын көбейді. Бізде әрбір жолаушыға ден қоя қызмет өтейміз деді. Халық құрылтай уәкілдері тағы көрініс өңірінің бірінші шебіне ішкерлей араласып, саяхатшылардың саяхатты сезінуін арқау етіп, арыз-арман қабылдау қимылын ұдайландырып өрістетіп, бұқараның жүрегінің саяхатшылардың тілегін қала мәдениет саяхатының жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің нақты шарасына айналдырды. Құлжа қалалық халық құрылтайының уәкілі Диярбек Әлмахун саяхатшылар алға қойған пікірлерді естелік алып, қалалық үкіметпен қатысты тарауларға аңыз етіп, саяхатшыларға шынында да тамаша саяхат ортасын жараттық деді.
0: Енді станциямыздың уәкілдердің төменге барып, бірінші шепке түсіп міндет өтеуі, мәдениет пен саяхатты дамытудың халық тұрмысы негізін жандандырды деген шағын шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жергілікті мәдениет пен саяхаттың сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылату қатты бөлшек құрылғыларының жақсаруынан айырыла алмайды. Халық тілегінің пәрменді тірегінен тіпті де айырыла алмайды. Халық құрылтайы уәкілдерінің негізгі сатыға тамыр тартып, бұқара сауда тұлғалары мен үкімет арасындағы қарым-қатынас көпірін салып, халық жағдайын, халық райын төзімдік қамдаумен басқарудың нақты өнімділігіне айналдыруы жалпы барыстық халық демократиясының әмәлиеттік күшін әйгіледі. Кәсіп саласының дамуы бөгелу түйініне тап болуы, бұқараның саудасы дағдарысқа ұшырауы, саяхатшылардың талап тілегіне жауап қайтаруға тура келуі. Бұл нағыз уәкілдердің міндет өтеуінің күш салу түйіні болмақ. Халық құрылтайы уәкілдері бірінші шепті тиянақ етіп, нақты жағдайды тексеріп, халықтың арман тілегін төзімдік өлшемге айналдырып, төзім арқылы базардағы сауданы қорғады. саяхатшылардың қажетін ескеріп, саяхатқа шығу тілегін басқару шарасына айналдырып, мәдениет саяхат қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Халықтың тілегіне сай, уәкілдер соған сәйкес әрекетке кірісті. Халық құрылтайы уәкілдері тексеру зерттеу арқылы қиын мәселелерді шешіп, ұсыныс беру арқылы дамуды жебеп, демократиялық әмәлиетті мәдениет саяхат істерін дамытудың тұтас барысына сіңіріп, бұқараның шаруашылық құрып, кірісін арттыру үмітін сақтаумен бірге, жергілікті мәдениет саяхат істерінің алтын маңдайшалығында жарқыратты.
1: 2026 жылғы бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің Джунгода тұратын елшілерінің велосипед челдес жарысының Шинжан Шаяр бекетінің жарысы 8 айдың 16 күні көрінісі көркем Шаяр ауданында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Айзада Әзімбайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы күні түстен бұрын сағат 10:30 Камерун, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сияқты 9 мемлекеттен келген Джунгода тұратын 14 елші 400-ге жуық джунголық шетелдік шебермен бірге Шаяр ауданының Күсан Санчун қаласынан жолға шығып, қаланың негізгі жолын бойлап жүріп, ең соңында Янминху көрініс өңіріне жетті. Жарыс жолының жалпы барысы тегіз, кең жол шарт жағдайы жақсы. Жарысқа қатынасқан барлық шеберлері велосипед мініп бара жатқан жолында шөл даладағы тораңғы, чаңғы саздығының бір-біріне көрік қосқан өзгеше көрінісін тікелей тамашалады. Жарысқа қатынасқан шебері Лисы тұтас тұлғалық жарыс жолы ұжымдық бәсекеге түсуге төтенше үйлеседі, өйткені жол өте тегіс, тегіс жолда көпшіліктің қарызып шығуда недәуір қиын. Қосынымыз бірінші, үшінші және топтық бірінші болудай жақсы нәтижеге қол жеткізді, мен де төтенше шаттандым деді. Осы ретті жарыста кәсіптік тасжол группасы мен сейіл серуен велосипед мініп саяхаттау группасы сынды 2 группа құрылды. Мұның ішінде тасжол группасының жалпы аралығы 74 км, сейіл серуен велосипед мініп саяхаттау группасының жалпы аралығы 41 км. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі велосипед семсершілік спортын басқару орталығы кәсіпті дамыту басқармасының орынбасар бастығы, Джунго велосипед спорты қоғамының орынбасар бас хатшысы Панхайбо, бұл жарыста биыл жиыны 8 бекет бар, болашақта тағы 3 бекет қосылады. Шинжанның шаяры Шинжандағы бірден бір бекет. Миллион мулық тораңғы орманы велосипед мінуге ерекше үйлеседі. Осы байланыспен бүкіл елдің жер-жеріндегі анағұрлым көп велосипед әуескерінің біздің осы көрінісі көз тартатын көркем жарыс жолымыздан көзайым болуын қарсы аламыз деді. Жарыс кезінде Шаяр ауданы тағы жарысқа ілесіп, Шаярды саяхаттау желілес мәдениет саяхат арқылы халыққа тиімділік жасау шараларын қатар шығарып, жарысқа қатынасқан шеберлер жарысқа қатынасқан нөмірі мен аудан көлеміндегі белгіленген көрініс өңірлерінің есік билетін кешірім ету және жұлдыз дәрежелі мейман сарайлардың қоналқы орнын арзандату сияқты арнаулы құқық мүддеден игіліктен алады.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Анаргүлі құлпыр ашылды, дәндері ниеттес, алуан түрлі ұлттық ерекшелікке ие торап тақырыптық тарату қимылы кеше Шинжаңда басталып, Гуйчжоу, Синьцзян, Гуанси, Юннан, Шизан сынды 5 өлке автономиялы районнан келген медиа тілшілері, торап майталмандары, Шинжаңның көп ұлтты әлеуметтік аумағы, малшылардың отырықтану түйіні, Бингтон мен жергілікті орынның тоғысуынан үлгі көрсету түйіні сияқтыларды ішкерлей аралап, ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының жанды мысалдарын ашады.
1: 8 айдың 18 күні түстен бұрын сағат 12-ден бастап, Бингтонның 2026 жылдың соңғы жартысында қоғамнан іс орындарына қызметкерлерді ашық қабылдау қызметі басталады. Осы ретті ашық қабылдауда жиыны 1307 қызмет орнына 1921 адам қабылдайды. Емтихан берушілердің 8 айдың 24 күні түстен кейін сағат 6-дан бұрын Бингтон емтихан информация тора арқылы қатысты информацияларды сұрастыруына әрі тізімделуіне болады.
0: Үрімжі қаласы қалалардағы бос тұрған жерлерді жасылдандыруға пайдалануды үздіксіз тереңдетіп, шағын саяхат бақшасы құрылысын ілгерілетті. Биылғы жылы қазірге дейін 20 шағын саяхат бақшасы салынды, әрі қала тұрғындарына ашық ұсталды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 19-28 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлттап бар башыла, температура 16-27 градус.
0: Чәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура

0: 13-те 31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттапар башылады, температура 16-та 30 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 18-де 28 Цельсий градус.
1: Қарамайда да аз жаңбыр жау башылады, температура 18-де 29 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 17-де 28 Цельсий градус.
1: Шығысыда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 16-та 27 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 25-де 41 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты пар башылады, температура 20-де 33 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 32 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 20-де 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 23-де 33 Цельсий градус.
1: Қолданда күн ашық, температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауап редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Дутан Сәкейұлының өлеңіне жазылған Мүтәліп Әбдірахманұлының әні «Әкешіммен» бастаймыз. Әнді орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

Бағдарламамыздың соңында Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында Төлеубай Тошығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Бейшаруды» тыңдаңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдында тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентіне бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен инсулин өкілін ұзақ жыл қойса да жақсы болмаудың себебі не деген мазмұндағы сауатты. Онан соң қан қысымы қалыпты болу, қантты несеп ауру болмау, темекі шекпеу. Бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі саналады. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында бетті жуып болғаннан кейін немен сүрткен жөн деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз сын бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда инсулин өкілін ұзақ жыл қойса да жақсы болмаудың себебі не деген мағзымдағы сауатты тыңдаңыздар. Бірнеше жыл инсулин өкілін қойғаннан кейінде қанда қант құрамы тағы да бірде жоғарылап, бірде төмендеп тұрады. Мәселе қайдан туып отыр? Таяуда автономия райондық халық шипаханасының ішкі секреция және зат алмасу аурулары бөлімі бүкіл Шинжаңды қамтыған бір ретке саралап тексеру арқылы осы сұраққа жауап қайтарды. Науқастың шалдыққаны мүлде бірінші типті немесе екінші типті қантты несеп ауру емес. Қайта қантты несеп ауруына шалдыққан ересек науқастардың ішінде елейтін салыстырмасы шамамен 1%-дан 3%-ға дейін болған бір түрлі ерекше типті сыңар генді қантты несеп ауру болуы мүмкін. Сыңар генді қантты несеп ауруы сыңар генінің ауру тудыратын өзгерісінен пайда болады. Клиникалық бейнесі бірінші типті, екінші типті қантты несеп ауруымен жоғары дәрежеде қабаттасады. Шинжаңда негізгі сатының емдеу шарт жағдай шекті болғандықтан кейбір ерте пайда болған қантты несеп ауруына шалдыққан науқастар ұзақ уақыт бірінші типті, екінші типті қантты несеп ауруы бойынша емделіп, қандағы қант құрамын меңгеру орнықты болмай қайта-қайта ауруханаға жатады. Автономия райондық халық шипаханасы ішкі секреция және зат алмасу аурулары бөлімінің меңгерушісі аға шипагер Го Янжин бас болып, автономия райондық ғылым технология меңгермесінің орталықтың жергілікті орындарда ғылым технологияны дамытуға бастау қаржы нысанына сүйеніп, бүкіл Шинжаңдағы 100-ге жуық шипаханамен бірлесіп, автономия район, аудан қала, ауыл қалашық, қыстақ 4 дәрежелі бірлесіп әрекеттену саралап тексеру торын құрды. Ұжым аймақ облыстарға көбірек ішкерлей барып, жергілікті орындағы науқастардың генін саралап тексеріп, негізгі саты шипагерлерін қолма-қол тәрбиелеп, ерекше типті қантты несеп ауруын парықтау қабілетін жоғарылатты. Ең жаңа санаққа қарағанда бұл нысан басталғаннан бері биыл 7-ші айға дейін 40 жастан бұрын анық диагноз қойылған 12 мыңнан астам қантты несеп ауруына шалдыққан науқастың генін саралап тексерген. Сондай-ақ осы негізде науқастың даралық емдеу жобасын реттеген.

15 жастағы Шаули осының игілігін көргендердің бірі. Осыдан көп жыл бұрын бірінші тейіпті қант несеп ауру бойынша емделген. Инсулин өкілін қойдырғаны мен кетономиялық қышқылдан улану қайта-қайта қозғалып, бауыры ісіп, өсіп жетілуі баяулаған. Гоянжин ұжымы оған сыңар ген бойынша саралап тексеру жүргізіп, жастар мен өрендерде болатын ересектер типті қант несеп ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Инсулин өкілін қойдыруды тоқтатып, Хуаң Няо тектес ішетін дәрілерді пайдалануға өзгертті. Жобаны өзгертісімен Сяолидің қанда қант құрамы орнықты болып, кетономиялық қышқылдан улану қайталай туылмады. Бауырының ісіп жағдайда біртіндеп жақсарды. Дәлме-дәл диагноз қою дәлме-дәл емдеудің алғы шарты. Го Яньин былай деді. Генді тексеру арқылы ауру себебі айқындалды. Бір бөлім науқастардың инсулин өкілін қойдыруды дәрі ішуге өзгертуіне болады. Қандағы қант құрамы тіпті де жақсы тізгінделеді, тұрмыс сапасы да көрнекті жоғарылайды. Го Яньиннің қарауынша осы ретке саралап тексерудің мәні бір топ науқасты ойдағыдай емдеп жазуда ғана емес. Оның да маңызы негізгі сата шипагерлерінің парықта қабілетін күшейтуде болмақ. Ауру мысалдарына қайта-қайта талдау жасау және арнаулы тәрбиелеу арқылы анағұрлым көп негізгі саты шипагерлері ерекше типтегі қант несеп ауруын парықтауды үйренді. Бұл жұмыс әлі де жалғасуда.

Аталған айдарда қан қысымы қалыпты болу, қантты несеп ауру болмау, темекі шекпеу. Бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі саналады. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Бір адамның саламатты ұзақ ғұмыр сүре алу алмауының негізі бәлкім сонау орта жас кезеңінде қалыптасып болған болуы мүмкін. Таяудағы бір жаңа зерттеуде дәлелденуінше, орта жас кезінде мынадай бірнеше істі ойдағыдай істесе, әрі жүрек пен үлкен миды қорғауға, әрі адамдардың тіпті де сапалы ұзақ ғұмыр сүруіне көмектесуге болады екен. Зерттеуде көрсетілуінше, орта жастан тіпті одан да ерте кезден бастап қан қысымын қандағы қант құрамын ойдағыдай меңгерсе, және темекіден тыйылса, жүрек пен үлкен миды бір уақытта қорғауға, әрі меңіреу ауруына шалдықпай ғұмырды ұзартуға болады екен. Ендеше тұрмыста нақты қалай істеу керек? Қан қысымы қалыпты болу, қантты несеп ауру болмау, темекі шекпеу. Қарамаққа әдеттегі іс болып көрінетін осындай саламаттық өлшеміне сірә қайткенде жетуге болады. Бірінші, қан қысымын орнықтыру. Әр күні тұтынатын тұз мөлшері 5 граммнан төмен болу. Әр аптада 5 күн, әр ретте 30 минут тез жүру немесе суға малтау. Ұзақ отыратындар сағат сайын орнынан тұрып, 3 минут аяғының ұшымен тұрып, денесін керіп созу қажет. Дене салмағын әсіресе бел орамын жақсы басқару. Ерлердің бел орамы 90 сантиметрден төмен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметрден төмен болуы қажет. Әулетінде қан қысымы жоғары ауру тарихы бар. Қантты несеп ауруына шалдыққан немесе семіз болған қатерлі адамдар шоғыры сақтануды және оны емдеуді тіпті де тыңғылықты істеу. Шипагердің тапсыру бойынша дәрі-дәрмекті сәйкестіру мен дәрі ішу уақытын ретке салу керек. Егер басы тоқтаусыз ауырса, көру қуаты әлсіресе немесе көкірегінің ауруы 15 минуттан асса, қан қысымы жоғарылаудың шұғыл ауру белгісі болуы мүмкін. Дереу шипагерге көрініп емделу керек. Екінші, қандағы қант құрамын басқару және меңгеру. Күнделікті тұтынатын азық-түлікте қандағы қант құрамын оңай толқытпайтын GI, яғни қант құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен азықтарды таңдап тұтыну. Крахмалдың қорытылуын және глюкозаның қанға кіру қарқынын баяулату керек. Негізгі азықтар сұлы, ақталмаған күріш, үндіс арпасы сияқтылары бір бөлім мәнерленген күріш пен оның орнына пайдаланса болады. Толық дәнді дақылдармен араласпа бұршақ тектестер қантты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққандардың тұтынуына өте үйлеседі. Тамақ жегенде алдымен бір шыны көкөніс жеп, азырақ балық етін сәйкестіріп, онан соң мифан жеу. Оның үстіне тамақ пен қуырмашты қосып жеу керек. Үшінші, әрекет жасау. Әрекет қанда қант құрамын төмендетумен бірге дененің инсулинға болған реакциясын жоғарылатады. Мұнда оттекті әрекет пен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіріп жүргізуді ұсыныс етеміз. Төртінші, темекіден түбегейлі тыйылу. Зерттеулерге қарағанда ешқандай көмек болмаған жағдайда тек 3-5% адам ғана темекіден сәтті тыйылады екен. Темекіден тыйылуда созылмалы ауруға мәміле жасағандай мәміле жасау керек. Тек ерік-жігерге ғана сүйенсе болмайды. Клиникада көптеген емдеу тәсілдері бар. Мысалы, танымдық әрекетпен емдеу, дәрі-дәрмек арқылы килігу, жылжымалы темекіден тыйылуға килігу сияқтылар. Табысқа жету мөлшерін 60-70%-ға жеткізуге болады. Темекіден тыйылу сәтсіз болса, уағында кәсіптік жақтан қолдауды және ғылыми әдісті қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыйылу емханасына барып, таралық килігу жобасын жасау. Темекіден тыйылу ауруханасына бара алмағандар немесе темекі құмарлығы біршама жеңіл адамдар цифрлы текшеге шығып, желіде темекіден тыйылса болады. Мұнда әр 5 пайдаланушының біреуінің темекіден тыйылуы сәтті болады.

5-ші орта жастан асқаннан кейін саламаттық әдетін жетілдіру. Зерттеулерде орта жастан асқаннан кейін тұрмыс тәсілінің саламаттың ұзақ ғұмыр сүрудегі шешуші ролы біртіндеп кейіннен асып түсетіндігі байқалған. Тұрмыста мынадай бірнеше ұсақ түйек істерден бастап істеп саламаттықты қайта меңгерсе болады. 1-ші тұрақты қызмет пен демалысқа табанды болу. Сапалы ұйқы дененің өзін өз қалпына келтіруінің негізі. Ұйқы 90 минутты бір толық период етеді. Әр күні кеште 4-5 периодты орындап, кемінде 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету физиологиялық қажетке тіпті де үйлеседі. Сағат 23-тен бұрын ұйықтап, орнынан тұру уақытын тұрақтандыру. Ұйықтар алдында электронды жабдықтардан аулақ болуды ұсыныс етеміз. Ұйқысы қашқанда төсекте жатып қол телефон ойнамау. Орнынан тұрып, кітапты көзіне ұйқы тығылғанша оқу қажет. Күндіз сыртқа шығып, күнге 15-30 минут қақталу ұйқы сапасын жоғарылатады. Қызмет күні мен апта соңындағы ұйықтайтын уақыт парқы 30 минуттан аспау керек. 2-ші ақаусыз азықтануға бойсыну. Қоректік шоғырланған азықтар еңтіке қабынуға қарсы табиғи дәрілер делінеді. Алдымен толық көкөніс, қара кесек ет, ақаусыз май және күрделі көмірсу қосылыстарын таңдайды.

ерекше мәнерленген азық-түліктерді жемеу немесе аз жеу. Маусымға дене күйіне қарай азық-түлік реттеу, мысалы көктемде өсімдік өркенін жеу, жазда қауын қарбыз жеу, күзде жеміс-жидек жеу, қыста тамыр сабақты көкөністерді жеу қажет. Егер әр күні 8 сағат ішінде тамақтану, қалған 16 сағатта тамақтанбау сынды тамақтану әдісін сынап көрмекші болса, қызметкерлер сағат 10-нан 18 сағат

Үшінші қағидалы әрекет жасау. Қағидалы әрекет қартаюды баяулататын ерекше өнімді дәрі. Орта жастағылар тәжі жұдырқкерлігінің 8 құрамды гимнастика сияқтылары таңдаса, тепе-теңдікпен бұлшық ет күшіне тең мән беруге болады. Сонда қарапайым ұстамды жаттықтыруды таңдауға жетті. Мысалы, тамға сүйеніп жартылай жүрелеп отыру, аяқтың ұшын тіреу, үстел доп, қауырсын доп сияқты қағу әрекеті жүрек өкпе қызметін өнімді қорғайды. Әрекет жасағанда 3 қосылған 2 үлгісін қолданса болады. 3 күн оттекті әрекет, 2 күн күш жаттығуын жасау. Шынымен уақыты болмаса, тамақтан кейін 10 минут сейілдесе де болады. 4-ші қысымды жеңілдетуді үйрену. Ұнамсыз көңіл күй жасырын қартаюды тездетеді. Орнықты қоғамдық қарым-қатынас байланыс арқылы қысымды өнімді түрде бәсейтіп, дене және көңіл күй жақтағы рухани күйзелісті азайту керек. Әуесті көбірек жетілдіріп, қоғамдық қарым-қатынас өзара ықпалдастығын арттырып, отбасындағылар мен достар мен әңгімелесу сияқты тәсілдер арқылы қысымды жеңілдетіп, ұнамсыз көңіл күйдің жиналуынан сақтану керек. Әр аптада кемінде 2 рет мағыналы бетпе-бет әңгімелесуді, әр 2 аптада 1 рет топтық қимылға қатынасуды, мысалы, қор айту, алаң биі, еріктілер қимылы, әр айда 1 рет көне сырлас достармен, туыс-туғандармен бас қосуды ұсыныс етеміз.

Аталған айдарда бетті жуып болғаннан кейін немен сүрткен жөн деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бетті жуып болғаннан кейін орамалмен емес, қайта таза ақ қағаз орамалмен сүртіп құрғату. Сіз бәлкім бетімді тазалап жудым деп қарайсыз, бірақ орамалды ұзақ уақыт байланса, талшыққа бет жуу сұйықтығының қалдығы мен теріміз бөліп шығарған май қоспасы жабысып қалады. Сіздің осы орамалмен бетіңізді сүрткеніңіз осы қалдық заттарды қайтадан бетіңізге жаққаныңызбен бірдей. Орамалды пайдаланған сайын майдаланады. Іс жүзінде бұл бір қабат биологиялық перденің үстіне жабысып қалғандығының бейнесі. Бүгін кеште бетіңізді жуып болған соң таза ақ орамал қағазды алып, бетіңіздегі су тамшыларын баяу басып құрғатыңыз. Қайта-қайта сүртпеңіз. Онан соң орамалды ыстық суға ақ сірке суын қосып жылап бір рет жуып кептіріңіз. Бүгіннен бастап бетіңізді қағаз орамалмен 3 күн сүртіңіз. Орамалдың оңай жабыспайтындығын, беттеріңіздің де тазарғандығын байқайсыз. Орамал асыл мұра емес. Ауыстыратын кезде ауыстырып, жуатын кезде жуу керек.

Ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шөтін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шөтін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шөтін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы интернетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

бағдарламамыздың соңында төлеужан тоқтақынұлының орындауында төлеубай тошығұлының өлеңіне жазылған ұлан тұқанұлының әні «Биші аруды» тыңдаңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Күм ауданы Жібек құрты кәсіп саласының баю жолын ашқанына назар саламыз. Арындаған Синжаң айдарында Синжаң мұнай алабы жеміне 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік мұра үлгісі қосыннан шегінген әскери Алымжан халықпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.

0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

8-ші айдың 13-ші күнінен бастап 16-шы кезекте Шинжан, Қашқар, Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар сауда жәрмеңкесі, мәдениет көрме апталығы, желілес мәдениет қимылдары оркестр-оркестр бой көрсетті. Осы кезекте мәдениет апталығы мәдениетті көпір көркемдерді дәнекер етіп, 4-1 таңдаулы мәдениет желілес қимылын сомдады. Шот жаңа дәреже жоғарылатылған тіке сезіну үлгісіндегі өнер көрсету, Қашқарда кездесу 8-ші айдың 13-ші күні ресми басталды. Табиғи нақты көрініспен цифрлы жарық көлеңкесі технологиясына сүйеніп, Қашқар қаласының даму өзгерісін, Жібек жолы барыс-келіс хикаясын және көп негізді халықтық салт-сананы тұтастырды. 8-ші айдың 14-ші күні музыка өнімен арманға қанат қағу, Қашқардағы киім-кешек салтанаты, бейзаттық мәдени мұра, музыка аспаптары тақырыбындағы киім-кешек салтанаты, Қашқар қаласы Тунху бақшасының Синкун театрханасында қойылды. Рауап, пипа, сияқты бейзаттық мәдени мұра, музыка аспаптары элементтері осы заманғы киім-кешек жобалауымен тоғысып, бейзаттық мәдени мұраларды көрме сарайынан шығарып, ағыммен қауыштырды. Сонымен бір уақытта Шанхай Күнлін, көз сүріндіретін Жібек жолы, қаткерлік, сурет, фотосурет, сара туындылары бірлескен көрмесінің таңдалған 80 туындысы аймақтық мұражайда ашық қойылды. Айдағар арыстан биі, еңгі биі, 12 мұқам, дәстүрлі театр сияқты жанды күйдегі бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы да оркестрге орындалып, 8-ші айдың 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін, әр күні сағат 12-де және сағат 17-де дәл уағында қойылып, шар тараптан келген қонақтарға бір реткі мәдениет салтанатын сыйлады.

Тарбағатай аймағы Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданында айран тұзды көлі саяхатшылардың таласа тармаса бір барып көретін аспан айнасына айналуда. Аппақ тұз қайраңыз көл ортасына қарай созылып, аяғыңызбен бассаңыз сықырлаған дауыс шығады. Су мен аспанның түсі бірдей болған айна көл беті көк аспан, ақша бұлт және алыстағы тауды бірге құшағына алған. Табиғи ғажайып көрініс пен өнеркәсіп көрінісі осы арада тоғысқан. Тұзды көлдің терең қойнауында тұз қазу жабдықтары жаратылыстық көрініспен бірге алыстан көз салып тұрғандай. Аялдап тамашалаудың өзі іздеуге дейін. Әйтеу суретке түсірсеңіз болғаны ерекше көркем фильм болып, әрбір адам шөл дала күміс теңіздегі бас кейіпкер бола алады.

Биыл жазда Үрімжі үлкен базарындағы Синжан Қошақанның мамықтан жасалған мәдениет жасампаздығы танымал болды. Қолөнерші Абдулла Амролла жаймада саяхатшыларға Қошақан қуыршақтарын жасап, кішкене топпа, атлас көйлек кигізіп, асыл тастан жасалған әшекей бұйымды жапсырып, бір Қошақанды бірнеше минутта жасап болады. Саяхатшылар ағынның қауырт мезгілінде күніне 600-ден астам Қошақан жасайды. Төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшылар шіліңгір ыстыққа қарамай 3-4

4 сағат қатарға тұрып, бір қошақан сатып алып қайтады. Қатарға тұру әрегінде жақын маңдағы самса ыстық нан да саяхатшылардың қолына жеткізіледі. Қатысты бейне жазбаларды ойында толып, бүкіл еліміздегі тораптастарды қызықтырады. Синжаң қошақаны бар тораптастар ата мекенінің орнын белгілеп, қысқа бейне жазба түсіріп, атпасын бұруға бастайды. Тұтас Жаяулар көшесінің сауда кірісі шамамен 30% жоғарылады. Қазір Қошақан ағай жергілікті орын мәдениет жасампаздығы саудагерлерімен бірлесіп жаңа өнім шығарып, желіде алдын ала сатуды бастап, мәдениет саяхатындағы дара қызу түйіннен бүкіл елімізді қамтыған мәдениет жасампаздығы әйпиіне қарай бет алды. Жергілікті орын тағы DIY Қошақан сарайын ашты. Саяхатшылар бір әдеттегі әшекейленбеген Қошақанға елершілік етіп, өзі ұнататын бейнеде өзі қол салып жасауына болады. Қошақан ағай өзінің Синжан Қошақанын танымал етпеген, қайта бұларды тіпті де көп адам көруі керек екенін айтты. Қошақанның аты тараған соң тіпті де көп адамның Синжанға деген құштарлығын қозғады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Күм ауданының жібек құрты кәсіп саласының байу жолын ашқанына назар салайық. Такрамакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Күм ауданы Қоштақ қалашығының Қоштақ қыстағында құмайт топырақ тұтағашын егіп, жібек құртын бағуға үйлеседі. Тұтағашы бағында тамшылатып суару құбыры атсыз шүнегін бойлай созылып, зерделі су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру жабдығы дәлме-дәл тамшылатып суаруда. Тұрақты температуралы өлшемденген жібек

құрты үйінде жібек құрты сөресі ретте тізіліп, жібек құрты құртшасы тот жапырағы арасында жыбырлап, тот жапырағын жегендегі сыбдырлаған дыбыс шығарады. Қыстақ тұрғындары тот ағашы бағын аралап, жапырағын жинап, жібек құртын азықтандырып, пілаласын сұрыптап, пілала жинап, ақша табудың қарбалас картинасы баяу ашылуда.

Бұрын қыстақтың кәсіп саласы талғамы шекті болып, аумақты коллектив жері ұзақ уақыт бос тұратын. Осы жағдайды өзгерту үшін біз кәсіп саласы арқылы Шинжанға бағыттамалы көмектесуге сүйеніп, кәсіпті кооператив енгізіп, тұтағаш егу, жібек құртын бағу,

қолданылып, жібек құрты үйінде температураны автоматты меңгеруді жүзеге асырып, жібек құрты тұқымын жетілдіру, тұт жапырағын жинау, жібек құртының толысқан мезгілін басқарып қараудан жас пілаланы сұрыптауға дейін, тұтас бастың бәрінде өлшемденген жұмыс өлшемі болды.

қыстақ тұрғыны Мәмет Ясын Қамыл осы қызметпен ең ерте шұғылданған қыстақ тұрғыны. Қазір тұтағаш негіп жібек құртын бағудың майталманы. Үйім базарының маңында, электрлі мотоцикл мен 5 минуттық жұмыс орнына баруға болады. Қазір мен тот жапырағын жинау жабдығын жетік игерумен бірге тұтағашында болатын дерттербезде парықтап, тұтағашындағы дерттербезді емдей алатын болдым. Тот ағашы бағында ол тот жапырағын жинау машинасын жүргізіп, атыздың шөнек қырларынан өтіп, елпек қимылдайды. Жібек құрты үйінде ол жібек құрты құртшасының өсу жағдайын шеберлікпен тексеріп көріп, тот ағашының жағдайына қарай емдейді. Ол осы араға келіп қызмет істегеннен кейін отбасының жылдық кірісі 40 000 юанға таяу артып, тұрмысының барған сайын жақсарғанын айтты.

Бұрын көбірек ақша табу үшін тек сыртқа шығып жұмыс істеуге тура келетін. Қарттар мен баралардан алаңдайтынбыз. Қазір жақын маңда жұмыс істейміз, ақша тауып отбасымыздың керегіне жұмсаймыз. Әр күні жұмыстан түскеннен кейін үйге қайтып, отбасындағыларға қарайласамыз. Тұрмысымыз бұрынғыдан әлдеқайда орнықты да жайлы болды. Жібек құрты үйінде жібек құрты пләласын сұрыптап жатқан қыстақ тұрғыны Күлпия Абдулла. Қыстақтағы жібек құрты кәсібінің барған сайын зорайуын, көпшіліктің кірісінің тағы бір сатыға көтерілуін аңсайтындығын айтты. Базаның жауаптысы Шүйбяу былай деп таныстырды. Қазір база 40 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдады. Енді ғана бастап істеген қыстақ тұрғыны болсын. Технологиялық баулуға ілесіп, егіншілік, бағымшылық өнерін тез арада игеріп алады. Бір өнер үйренген жастарда қыстақта қалуды барған сайын қалайтын болды. Екі жылдық ізденіс әмәлияты арқылы қыстақ бір жылда 6-8 топ рет жібек құртын бағуды жүзеге асырып, әр топта 150 өлшемдік бірлікте жібек құрты тұқымын қойып, жылына 60 тонна піләла өндіріп, жалпы өнім құны 4 миллион юаннан 5 миллион юанға дейін орнықты болды.

Бос тұрған құмды жерден тұтағаш атсызы жібек құрты үйіне дейін, сыртқа шығып жұмыс істеуден жақын маңда жұмысқа орналасуға дейін, тал-тал тұт жапырағы ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа картинасын салды. Келесі қадамда қыстақтағы жібек құрты мен сейіл серуен үзіптері бірлескен ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыру үлгісі жөнінде ізденіс жасап, осы халықты байыту жолын барған сайын кеңейтетін болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң мұнай алабының Жеменей 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. 8 айдың 2-ші күні Шинжаң мұнай алабы Алтай Жеменей 800 мың киловаттық жел жарықты бір тұлғаландыру нысаны өндіріске қосылды. Әрі торапқа жалғанып электр таратты. Бұл Шинжаң мұнай алабының тұңғыш жел жарық әмбебап жаңа энергия инженериясы. Сондай-ақ басқа жерде ашылып салынған тұңғыш жаңа энергия нысаны. Нысан Жеменей өзен аңғарындағы сапалы жел байлығы белдеуіне орналасқан. Жел электр мен фотоволтты бірлестіру бір тұлғаландырып селбесіп ашуды атқарып, жалпы 2 миллиард 400 миллион юань қаржы қосылған. Жалпы генератор агрегаттарының көлемі 800 мың киловатт. Бұл 600 мың киловаттық жел электрін 200 мың киловаттық фотоволтты қамтиды. Инженерияда 7.5 мегаваттық 80 жел электр агрегаты, 61 фотоволттық 4 тізбек және 1 220 киловаттық кернеу жоғырлатып жинау функті сәйкестіріліп, жел жарықты бір тұлғаландырып шоғырландыру, бірін-бірі толықтау арқылы бірлесіп орналастыру арқылы жел энергиясын, жарық энергиясын жоғары өнімділікпен қабылдау және орнықты шығару жүзеге асырылады. Жеменей өзен аңғарына барсаңыз, ұшы қиырсыз құба түзде 80 ақ түсті жел электр генераторы ретті тізіліп, желге қарсы айналып, 61 фотоволттық 4 тізбек күн нұрында тұтаса жайылып, 220 кл Шинжаңды қалымжан дегенді есіне сақтаса болғаны сол да жеткілікті. Әскери казармадан Кауап жаймасына, Бийжеден шекара өңірге, Вэньчуаннан Рунджанға дейін алымжан 20-неше жыл уақыт жұмсап бір істі шегіне жеткізесі деді. Шамасының келісінше басқаларға көмектесті. Істік-істік Кауап, жылу қатаған ақшалар, әрбір ізгі ниет топталып, ең қарапайым әрі ең жарқын есімге айналды.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғырын облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Оның ішінде Іле аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласының ішінара жерлері, сондай ақ Бұратала облысы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғырын облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, жоғарыда аталған таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының басым көп санды өңірлерімен Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

11 айдың 19 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Торпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының басым көп санды өңірлерінде сондай-ақ Қылаң қарының батысы, Таяншан тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тинклиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 18-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 6-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауып күн бұлтты болады, температура 19-да 28 Цельсий градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Башу Жи, Ши Жинпиннің маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, орталықтың шарлауда аңсеткен пікірлерін ұдайландырып, ұзақ уақыт өнімді реттеу түзету қызметін ілгерілетуді ақылдасты. Чэншаужиан мәжілісті басқарды.
2: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Джунго поштасы Үрімжі пошта аумағы орталығы жиыны 73 миллион 590 мың пошта жолдамасын бір жақты етіп, цифрландырып, зерделендіріп дәрежесін жоғарлату, пошта зат айналымының сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттырудың чешуші тірегіне айналды.
1: Шинжан еркін саудасынағы районы қорғас аумағы көп жақты орталық бәнкенің цифрлы ақша дәнекері арқылы шекары аралық сауда есебін жабу тұңғыш кәсібін тиянақтандырды.
2: Автономиялы район мен Бингтуан Теншан қарғалдағын қорғау мен пайдалануды сәйкесті ілгерілетудің баянды даму жолын бірлесіп қарастырды.
1: Шинжандағы тұңғыш жұңы шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі автономиялы райондық жұңы шипақанасында маңдайшалық асып бұрылды.
2: 2026 жылғы бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің Джунгода тұратын елшілерінің велеспет желлес жарысы Шаяр ауданында өткізілді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 8-ші айдың 17-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның Шузие Чэншаудян мәжілісті басқарды. Мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасы жөндегі маңызды пайымдауларын және Синьцзян қызметі жөндегі маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, Синьцзянның мемлекет қауіпсіздігі қызметін ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекет қауіпсіздігі мен шекара өңірдің орнықтылығын қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Синьцзянның мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілетін осы замандандыруды тыңғылықты ілгерілетіп, қауіпсіздік қорғаныс торын жиі берік тоқып, мемлекет қауіпсіздігі стратегиялық жалпы жағдайына қызмет етуге Синьцзянның күш-қуатын қосу керек. Мәжіліс орталықтың шарлауда аңыс еткен пікірлері бойынша реттеу түзетуге қатысты жағдайлар жөндегі мәліметті тыңдап, келесі қадамдағы қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, басшысы Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды пайымдауларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, шарлаудың реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін күшейтіп, нысананы өзгертпеуге, өлшемді төмендетпеуге, тебінді әлсіретпеуге табанды болып, кейінгі реттеу түзету қызметтерін тыңғылықты тәртіпті ойдағыдай игеріп, жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шын мәнінде кепілдік ету керек. Реттеу түзетудің өнімділігін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, табанда түзету мен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, түзімді ақаусыздандыруға үздіксіз күш салып, бірінші басшы, шешуші қызмет орны, түйінді салалардағы басшы кадрларды жан-жақты басқаруды және үнемділік бақылауды тереңдетіп, нақтыландырып, істілі пәк, салты дұрыс саяси экологиямен істіндіріп, нәтиже шығаратын тамаша райды үздіксіз қалыптастыру керек. Мәжіліс тағы басқа істерді ақылдасты.
1: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Жонго поштасы Үрімжі пошта аумағы орталығы жиыны 73.590.000 пошта жолдамасын бір жақты етіп, ұқсас мезгілдегіден 0.59% артты. Сепірландырып, серделдендіріп дәрежесін жоғарылату пошта зат айналымының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың шешуші тірегі. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі пошта аумағы орталығы негізгі желі зерделі бейне кескін кезекшілік жүйесін ресми іске қосып, апта бойы, тәулік бойы үзіліссіз зерделі орналастыру механизміне сүйеніп, жан-жақта істреолда зерделі тасымал қауіпсіздігі сақты қорғаныш жүйесін орнатып, дәстүрлі адам күшімен шарлау тексерудегі олқылықтарды түбегейлі толықтады. Үрімжі пошта аумағы орталық пошта жолдамаларын бір жақтылету орталығының орынбасары меңгерушісі Ян Жэншин таныстырып былай деді. Бұрын адам күшімен аралап тексеруде қалтары сөңір болу мен кешеуілдеп қалу жағдайы бар болатын, қазір зерделі жабдықтар қалыпсыздықты дергезінде парықтай алады. Біздің бір жақтылетуіміз дергезінде дәлме-дәл болды. Алда жалда, автокөліктің қатынауы қалыпсыз болса, немесе шофер жүйелі жұмыс істемесе, жүйе автоматты түрде сақтандыру ескертуін жолдайды. Орналастырушы дереу тұжырым жасап, бір жақтету шараларын тиянақтандырады. Автоматтандырылған тартас балы сұрыптау жабдығыда таяуда пайдалануға беріліп, пошта жолдамаларын сұрыптау, өткөрмелеу, жеткізу, жалпы барысы барынша қысқарып, бір реткі жеткізу өнімділігі ең жоғары болғанда 2 сағат жоғарылады. Үрімжінің осы қалада және төңіректегі өңірлерге сол күні жеткізу, келесі күні жеткізу қызмет өтеу қамтымы көрнекті жоғарылады. Үрімжі пошта аумағы орталық өндіріс басқару меңгеру бөлімінің өндіріс жұмысын орналастырушысы Чаң Юан Рунг, біздің қамту көлеміміз 150 жеткізу түйіні. Үрімжі қаласындағы жалпы жеткізу түйінінің шамамен 1/3-ін ұстайды. Келесі қадамда біз қамту көлемін кеңейтіп, жаппай қамтуды ертерек жүзеге асырып, пошта жолдамаларының қауырт мезгілінде күніне орта есеппен таңертең, түс, кеште жеткізуді жүзеге асыруға берік негіз қалаймыз деді.
2: Таяуда Жунго Шинжаң еркін сауда сынақ районы қорғас аумағы көп жақты орталық банкенің цифрлы ақша дәнекері арқылы шекара аралық сауда есебін жабу тұңғыш кәсібін сәтті тиянақтандырды. Бұл қарасты өңірдегі цифрлы қалық ақшасының шекара аралық қолданылуын нақты тиянақтандырып, жергілікті сыртқы сауда кәсіпорындарының шекара аралық есеп жабуына жоғары өнімді, қауіпсіз, өзіндік құны төмен цифрланудың жаңа арнасын ашты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 11-ші күні Күнлін, Шуган, Шинжан сифрлы ғылым технология шекті серіктестігі құрылыс банкесі қорғас тармақ банкесінің көп жақты орталық банкенің сифрлы ақша дәнекері тұғыры арқылы Шанганға қаратылған шекара аралық төлеу кәсібін сәтті орындады. Тұтас барысты неше 10 секунд ішінде қаржыны жіберіп, есепке кіргізіп тұрақтандырды. Түрлі материалдарды қайталай тапсырудың қажеті жоқ, кәсіп тәртібінің тұтас барысын көруге, қозастыруға болады. Серіктестіктің қазына қызметкері Чухой Ю дәстүрлі шекара аралық есеп жабудың көптеген күрделі буыны қысқарды. Цифрлы халық ақшасына сүйеніп, Шанганға қаратылған сауда есебін жабудың өзіндік құны төмендеу, қауіпсіздеу болып, сыртқы саудадан ақша қайтару, шекара аралық ақша төлеу сынды қиын түйіндерді шынайы шештік деді. Осы тұңғыш кәсіптің сәтті тиянақтануы, тұғыр торабын, банкенің қызмет өтеуін, кәсіпорынның үстін алуын бірлестіру сынды шырт жаңа селбестік үлгісін сәтті орнатып, саясат, финанс, кәсіп сынды үш жақтың ықпалдастық арнасын ашып, цифрлы финанста жаңалық ашуды тұжырымдауды нақты тұлғаға қызмет өтеу деңгейіне жеткізді. Жұңғы құрылыс банкесі қорғас тармақ банкесінің қаридарлар меңгерушісі Шүйчін, біз райондық тармақ банке халықаралық кәсіп бөлімінің бір тұтас орналастыруына тығыз сүйе.

0: Ақша дәнекерін цифрландыру құралынан икемді пайдаланып, сыртқы сауда кәсіпорындарының іш жүзіндік қажетін тиянақ етіп, кәсіп жағдайын үздіксіз кеңейтіп, цифрлы халық ақшасының шекара аралық қызмет өтеу картасын үздіксіз кеңейтіп, цифрлы финанстық қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы қорғас еркін саудасынақ районының дамуына құрылыс банкесінің күш қуатын арнаймыз деді.
1: Таяуда Шинжаң Еуфа солтүстік алап бірлескен құбыргасыбының бұрамалы болат тұруба өндіріс базасы Үрімжі экономикалық технологиялыға шыл районда Тутұңғыр районда құрылыс бастады. Нысан Үрімжі қаласының болат темір кәсіп шоғырына сүйеніп, бұрамалы болат тұруба үлгі зауытын құрып, болат темірді жінтіктей мәнерлеудегі олқылықтарды толықтап, металлургия кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі экономикалық технологиялық ашыл районы, Тутұңғыр районы, солтүстік алап халықаралық болат материалдары базарының жанында. Елеген жер аумағы 123 му, жалпы 400 миллион юан қаржы қосу жоспарланған бұрамалы болат тұруба өндіріс базасының іргетасы қаланды. Шинжаң Еуфа солтүстік алап бірлескен құбыр шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Кун Лян, бұл нысанда 5 бұрамалы дәнекерлеу тұруба өндіріс желісін құруды жоспарладық. Өнімнің ең үлкен тұруба диаметрі 4220 мм жетіп, жылдық өндіріс қуаты 200 мың тонна болады. Тұтас линия жоғар деңгейлі мұнай табиғи газ құбыр желісінің өлшем бойынша жобаланып жасалады деп таныстыра келіп, біздің өнімдерімізде диаметрі үлкен жоғары қысымға, жоғары шірітуге төзімді сияқты ерекшелік бар. Үрімжіге іргетте болуды таңдауымыздағы себеп осы раның бір белдеу бір жол өзекті районының өңірлік абзалдылығы мен маңдайалды шаруашылық сауда ортасы. Сондай-ақ осыны тірек етіп, төңіректегі елдерге қарай кеңейіп, өнімдерімізді анағұрлым кең базарға бет алдырмақшымыз деді. Тянзин Еуфа болат тұруба тобы шекті жаңа серіктестігі ел ішіндегі құбыр материалдары кәсібінің серкесі. Осы рет Үрімжіге іргетепкені Еуфа тобының бүкіл ел көлемінде орналастырған 14-ші өндіріс базасы. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутұңғыр районы осы нысаннан пайдаланып, болат темір шикізаттарын жіндіктей мәнерлеу буынындағы шешуші нысандарды ашып, өнеркәсіпті еселеп арттыру әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, металлургия кәсібін күшейтіп, кәсіп тізбегін ұзартып, металлургия кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеді. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутұңғыр районы, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі кәсіпорын қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Джин Юнджие былай деді. Нысанның тез салынуын, құрылыстың тез бітуін, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз. Сонымен бірге нысанның тіректік өнім әсеріне сүйеніп, металлургия кәсіп тізбегін үздіксіз арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, тізбекті үздіксіз ұзартып, кеңейтіп, күшейтіп, металлургия кәсіп тізбегі шоғырын үздіксіз орайтамыз. Нақты нысанның арту мөлшері, кәсіп саласының арту мөлшері арқылы тұтас районымыздың өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетеміз.
0: Чөп патшасы атанған теншан қарғалдағы Шинжаңда ғана бар сирек кездесетін бағалы чунгоша шөптәрі. Автономиялы район мен Бингтуан теншан қарғалдағы экологиясын қорғауды, дәрі өнімділігі механизмін зерттеуді және жасанды егіншілік технологиясынан қамал алуды жеделдетіп, қорғау мен пайдалануды сәйкесті ілгерілетудің баянды даму жолын қарастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір теңіз деңгейінен 3800 метр биіктіктегі шығыс теншан тауының қарлық мұздығының төңірегінде теншан қарғалдағы гүл ашу мезгіліне өтті. Бингтуан 13-ші шысының экологияны қорғау және қалпына келтіру инженериясының басталуына ілесе, мұздықтың төңірегіндегі 520 мың му жайылым мал жаюға тыйым салу көлеміне енгізіліп, теншан қарғалдағының таралу аумағы 930 мудан 1500 муға артты. Қарғалдақ түр тобы біртіндеп қалпына келумен шығыс дәшесі дәрдәрмек ғылымы шөянның профессоры Хамбо ұжымыда қатысты зерттеуді үздіксіз ілгерілетіп, қарғалдақтан 106 қосылысты бөліп алды. Сондай-ақ Джунго дәрдермек ғылымы дашөсімен бірлесіп, қазірге дейінгі ең кемелді тұтас ген группасының картасын құрып, Тяньшань қарғалдағының өзекті дәрі өнімділігі

0: құрамының биологиялық синтездеу жолына жүйелі талдау жасады. Ханбо, қазіргі зерттеулерімізде оның сыра не үшін өнім беретіндігіне тіпті де мән береміз. Мысалы, оның қабынуға қарсы механизмі, оның тотығуға қарсы механизмі, сондай-ақ оның қандай жолмен ауырғанды басу ролына назар аударамыз деді. Экологияны қорғау мен ғылыми зерттеуден қамал алуға сүйеніп үздіксіз күш салынғандықтан Тянь-Шан қарғалдағының көп негізді құны жаппай ашылуда. 2021 жылы автономиялы райондық дәрдәрмек зерттеу мекемесі Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында Тянь-Шан қарғалдағын сынақ ретінде егу сынағын бастап, үстіртте қарғалдақ өркенін жетілдіру қиын болу, көктеу мөлшері төмен болу сияқты технологиялық кедергілерден сәтті қамал алды. Биыл 4-ші айда алғашқы топтағы 30 жылы жайда Тянь-Шан қарғалдағын көлемдендіріп жасанды жолмен егіп, қатарға қосылу мөлшері 90%-ға жетті. Автономиялы райондық дәрдәрмек зерттеу мекемесінің тете аға зерттеушісі Го Шуңфэй, биыл біз алдыңғы бірнеше жылдағы тәжірибе параметрлеріне негізделіп, тұтас жылы жайды жаңалап, оның гүлашу мөлшерін жоғарлатамыз деді. Жунго Инженерия Академиясының академигі, Синжаң Медицина Дашөсінің бастығы Ажы Әкбар Айса, көп пәнді ғылыми зерттеу күштеріне сүйеніп технологиялық қамал алып, жасанды жолмен жетілдіру технологиясы арқылы байлықтан тәртіпті пайдаланып, Тянь-Шан тауының үстіртті суық экологиясын ойдағыдай қорғаумен бірге, Синжаңда ғана бар ерекше дәрілік байлықтың анағұрлым зор құнын жарыққа шығарамыз деді.
1: Дәл қазір Пайзауыт ауданындағы шенмей теру мезгіліне өтті. Биыл Пайзауыт ауданы 570 мың мұ жерге шенмей екті. Межемен 410 мың тонна өнім алынады. Тұтас кәсіп саласы тізбегінің өнім құны межемен 10 миллиард юаннан асады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Пайзауыт шенмейінің өзекті өндіріс аумағы болған Мырша ауылында шенмей жинау қызметі тәртіппен жүргізілуде. Жас Пайзауыт шенмейі темір жол, тас жол, әуе тасымалы сияқты тәсілдер арқылы Шинжаңның іші сыртына сатылып, 24 сағатта бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына тіке жетеді. Ляоняндық сатып алушы саудагер Лин Чуанлан биылғы жеміс біршама көп, межемен 8-ші айдың 25-ші күні айналасына дейін жинауға болады деді. Пайзауыт ауданының шенмейі әлгерінді кейінді мемлекеттік жағрапиялық белгі қорғау өнімі, мемлекеттік әйгілі, ерекше, сапалы, жаңа өнімдер тізімдігіне кіріп бағаланса, биыл тағы да жергілікті дәрі материалдар тізімдігіне сәтті енгізіліп, сапалы жеміс жидектерден күтіну азық-түлік материалдарына дейінгі құнының жоғарылауын жүзеге асырды. Пайзауыт ауданы ауданда 10 мың тонналық дәрежеде, ауылда 1 тонналық дәрежеде, центрлік қыстақта 100 тонналық дәрежеде болу сынды жалпы сиымдылығы 500 мың тонна келетін тоңазытып тізбекті қамбада сақтау жүйесін құрып, дәстүрлі 20 күндік шоғырлы сату мерзімін 6 айға дейін ұзартты. Сонымен бірге жергілікті орын жіндіктей мәнерлеуді жедел дамытып, 25 кәсіпорын жеміс талқаны, жеміс арағы, жеміс шырыны, жеміс қоймалжыңы сияқты 22 түрлі өнімді зерттеп жасады. Қазір Пайзауыт шенмейі тұтас кәсіп саласы тізбегінің дамуын жүзеге асырып, 200 мың адамды жақын маңда сол жерде жұмысқа орналастырды. Биыл межемен жан басында кіріс 19 мың юаннан асады. Пайзауыт ауданы Мыша ауылындағы шенмей егуші Ясын Мақат, біз биыл 36 мың жерге шенмей ектік, биыл әр мың жерден 7 мың юан айналасында кіріс кіргіземіз деді.
0: Осы мезгілде Бағыраш ауданындағы 10 мың молық жас лазы шоғырлы жинау кептіру мезгіліне өтті. Енді хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 16-ші күні Бағыраш ауданының Бомбот қалашығындағы бір кооперативте қып-қызыл лазылар ретті жайылып бір келкі кептірілді. Жұмысшылар сұрыптаумен, кептірумен, аударумен қарбаластанды. Лазы егетін отбасы Жан Чаңвей тілшіге. Биыл 30 мың жерге жас лазы ектім. Лазының түсу мөлшері ерекше жоғары. Мұл басындық құрғақ лазы 450 кг айналасында. Жалпы тұлғалық мол өнім алу сипаты өте жақсы. Қазір жиып алғаннан кейін кооперативке тікелей сатып береміз, өзіміз сату жолын іздемейміз, алаңсызда орнықты болды деді. Бағыраш лазысы бүкіл еліміздегі ауыл шаруашылық өнімдерінің жағрапиялық белгі өнімі. Биыл Бағыраш ауданы 10 мың мудан астам жерге азықтық лазы екті. межемен өнім мөлшері 60 мың тоннадан асады. Аудан бойынша лазыны шоғырлы кептіру қызметі 10-ші айдың алдартына дейін жалғасады. Бағыраш ауданы Бомбот қалашығының орынбасар бастығы Намбат, қазір тұтас қалашықтағы жас лазының 50%-дан астамы шоғырлы жинау кептіру кезеңіне өтті. Біз жергілікті кәсіптік кооперативтерге сүйеніп, бір тұтас сатып алу, дәрежеге бөліп баға белгілеу, тапсырысты сыртқа сату үлгісін атқарып,

0: мен ору түпке бөліп қалтаға салып, бақылап естелік алды. Хоуюжуң бұл сорттың ерекшелігі негізінен түбірі биік, өсу мезгілі ұзақ, сабағы жуан. Біз қазір ең жоғары өнімді түптену санының материалмен салыстырғанда біресеге жоқ екенін байқадық. Егер оның қасиеті тұрақты түрде тұқым қуалайтын болса, өнім салыстыру сынағына кіруден үміт бар деді. Осы сұлы тұқымының бұрынғы тегі Шыжиан 19-ші нөмірлі ғарыш аспабына тиеліп, ғарыштағы микро ауырлық күш ортасында 14 күн айналасында жетілдірілген. Биыл 10 мыңға жуық тәжірибе атысына жиыны 32400 түп екінші ұрпақ ғарыш сұлысы егілді. Бұл сұлылар ғарыш ерекше ортасының өзгертуі арқылы бір жақ етілгеннен кейін жер бетіндегі әдеттегі сорттарда әзірленбеген тамаша қасиет жарыққа шықты. Осы рет сұрыпталған жай пысатын сұлы озық, жеке түбінің биіктігі 137 сантиметрге жетеді, сабағы шымыр, жапырлауға қарсылық қуаты көрнекті, түптенуі тығыз, сапалы мал азығы сұлысының жаңа сортын сұрыптап жетілдіруге бағалы сорт дайындады. Хоуюжуң былай деді. Қарышта өзгерткеннен кейін сұлының кенет өзгеруі түрі молдау болады. Бұлардың барлығы біздің тұқым жетілдіру қызметіміздің кейбір маңызды негіздік материалдары. Біздің нысанамыз 6-7 жыл ішінде осы ерекше кенет өзгерген материалдардан пайдаланып, жоғары өнімді көп қарсылық қуатқа ие жем-шөп жаңа сортын сұрыптап, Шинжаңның мал шаруашылығының шөп қорының тепе-теңдігіндегі қамдау қажетсіну қайшылығын бәсеңдетіп, Шинжаңның мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем беру.
1: 8-ші айдың 16-шы күні адамдық құқықты дамыту жебеу Шинжаңның әмәлияты мен тәжірибесін негізгі тақырып еткен 4-ші кезекті Шинжаң адамдық оқуқ істерін дамыту жөндегі зерттеу талқы мәжілісі Шинжаң шыфанда шөсінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісін автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі жетекшілік етіп Шинжаң шыфанда шөсі ұйымдастырды. Шинжаң шифанда шөсі Шинжаң адамдық оқуқты дамытуды зерттеу орталығы үстін алып өткізді. Жунго қоғамдық ғылымдар академиясынан, Жунго халықта шөсінен, Ланчжоуда шөсінен, Жуңнан ұлттарда шөсінен, Жунго батыс өңірді зерттеу орталығынан, сондай-ақ Шинжаңдағы көптеген жоғары мектеп пен ғылыми зерттеу орындарынан келген 80 неше маман оқымысты мәжіліске қатынасты. Шинжаңда сапарда экскурсияда жүрген шетелдік жоғары мектеп оқытушыларының Шинжаңды көру сапарлау экскурсиялау үйірмесінің ішінара мүшелері талқы мәжілісіне қатынасты әрі сөз сөйледі. Елші сыртындағы маман оқымыстылардың уәкілдері өздерінің Шинжаңның адамдық оқуқ саласындағы зерттеу жетістіктерімен, әмәлияттық тәжірибелерімен бөлісіп, Шинжаңның адамдық оқуқ істерінің дамуының тамаша болашағына көз жіберді. Пакистаннан келген Джилин Четел тілі дашөсі халғыралық мәдениет саяхат шөянның, халғыралық сауда шөянның доценті Мухаммед Алиф Хан тілшіге. Осы ретті Шинжаңға сапарым маған Шинжаңның халық тұрмысының құт ырысы мен жоғары сапалы дамуға тең мән берген жолға түскенін көрсетті дей келіп былай деді. Бұл менің Шинжаңға тұңғыш рет келуім. Автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасынан біз бұл шипахананың жұңи шипагерлігі, дәрігерлігі, ұйғыр шөптәрілерімен емдеумен, батыс шипагерлігімен емдеу әдісін тоғыстырып, бұқыраға бір бекеттік емдеу қызмет өтегенін көрдік. Болған емес, орталық пен Шинжаңның жергілікті үкіметі үздіксіз арнаулы саясат шығарып, қоғамдық қамтамасыздандыру мен емдеу қамсыздандыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жергілікті әр ұлт бұқарасының тұрмыс сапасын жан-жақты қамтамасыз етіп, Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы қотырысын шынайы қорғапты. Мәжілісте маман оқымыстылар артықшылықтарын сәулелендіріп, ішкерлей талқылап, ауыз түйіс жасап, жаңа дәуірдегі Шинжаңның адамдық оқуққа құрмет ету, оны қамтамасыз ету және дамыту хикаясын ойдағыдай баяндады. Жунго қоғамдық ғылымдар академиясы, Жунго шекара өңірді зерттеу орны Шинжаң зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі, Тетияға зерттеуші Бәйфән былай деді. Жунгоның Шинжаңды басқаруына ұзақ уақыттан бері батыс дүниесі әдейі күйе жағып, Шинжаңда айтылмыс адамдық құқық мәселесі орын теуіп отыр деп соқтыққанмен, шындыққа дау жүрмейді. Жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Синжаңның қоғамы, халық тұрмысы қарыштапты.

0: ұстанымыды. Ұлттар ынтымағы алға басарлығы жұртқа аян. Бұл халықарадағы аз ұлттардың адамдық оқық құрылысына Джунгоның ақыл парасатымен Джунго жобасын арнады. Әлемдік адамдық оқықты басқарудағы типтік район.
1: Тияншанды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Ляонин өлкесінен Шинжанға 11-ші топта көмекке келген емдеу әдіретінің мүшелері Хуан Вэнже мен Ван Гофын бейіл ырықтылықпен өтініш етіп, Тарбағатай аймағында жалғасты қалып, емдеу арқылы Шинжанға көмектесу қызметін өрістетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тарбағатай аймақтық халық шипақанасында тілші жаңа туған нәрестелер бөлімінің маманы Хуан Вэнжемен кездескенде, ол бөлім шипагерлерімен бірге науқастардың жағдайынан мысал алып, оқыту қызметін өрістетуде екен. 2020 жылы Шинжанға тұңғыш рет көмектескенде Хуан Вэнже кіндік венасына түтік орнату технологиясын, сондай ақ қатерлі салмақты науқастарды жан-жақты емдеу әдісін ала келіпті. Қазір бұл технологиялар бөлімде ұдайландырып қолданылуда екен. Таяуда ол ұжымын бастап, жаңа туған нәрестенің өкпе артериясының қысымының өртіс жоғарылауына шалдыққан бір баланы сәтті құтқарды. Тарбағатай аймақтық халық шипақанасы нәрестелер бөлімінің жауапты шипагері Гояя осы ретке құтқару біздің бөлімдегі емдеу күтімдеу ұжымымызды шынықтырды. Бұдан былай біз ұқсас түрдегі қатерлі салмақты науқастарға жолыққанда анағұрлым сенімді болатын болдық. Емдеу технологиясын шын мәнінде шекара өңірге қалдырды деді. Тарбағатай аймақтық халық шипақанасы жүрек қан тамыр ішкі аурулары бөлімінің меңгерушісі Ван Гофын 2021 жылы Шинжанға тұңғыш рет көмектескенде күрделі тәжі артерия операциясын дербес жасай алатын үш тіректі шипагерді тәрбиелеп шықты. Бұл жолы ол жүрек кардиостимулятор электрофизиология бағытындағы Шинжанға көмекке келген маман ретінде шипақанаға тағы келіп, бұқараны емдеуге қатынасты. Науқастың отбасындағы Лүй Жәнсин таяуда жүрек қан тамыр ауруына шалдыққан шешем аяғасынан есінен танды. Шинжанға көмекке келген шипагерлердің дергезінде емдеуінің арқасында аман қалды деп таныстыра келіп, қалпына өте тез келді. Шипагер ерекше жауапкерлікпен науқастың жағдайына қайғашанда назар аударып, ерекше мейірге бөледі. Шинжанға көмекке келген кадрлар мен шипагерлерге ерекше алғыс айтамын. Шекара өңірдегі бұқараға нақты көмек көрсетті деді. Ван Гофын бұл жолы аймақтық шипақананың түйінді арнаулы бөлімдер құрылысында кардиостимулятор кәсібін тіпті де алдыға қоймақшымын. Осы жолы келгеннен кейін жас шипагерлерді тәрбиелеу қарқынымды тіпті де тездетсем бе деген үміттемін деді. Ляониннің Шинжанға көмектесу саясатының қуат үстеуіне сүйеніп, Тарбағатай аймақтық халық шипақанасының пән құрылысы үздіксіз кемелденіп, басқару жүйесі күн сайын арнаға түсіп, жалпы тұлғалық жақтан секірмелі дамыды. Ляонин өлкесінің 11-ші топтағы емдеу дарындыларының үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесу қызмет әдіретінің орынбасары жетекшісі, Тарбағатай аймақтық халық шипақанасының орынбасары бастығы Лео Шанли, келесі қадамда біз негізгі сатыға үздіксіз түсіп, технология арқылы оқытуды жетектеуді, ғылыми ауыс түйіс жасауды, және операция жасап көмектесуді өрістетіп, жергілікті емдеу дарындыларын ден қоя сүйіспеншілікпен жетілдіріп, ерекше арнаулы мамандықты күшейтіп, Ляонин Шинжан емдеу селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетеміз деді.
0: 8-ші айдың 17-ші күні Шинжандағы тұңғыш жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі Шинжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипаханада автономиялы райондық жоңи шипаханасында маңдайшалық асып құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Леу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі жоңи шипагерлігі классикалық назариясымен әйгілі жоңи шипагерлігі тәжірибесінің жетекшілігінде жоңи шипагерлігі жетекші әдісі мен технологиясынан пайдаланып, түрлі шұғыл, қатерлі, салмақты ауруларды және күрделі қиын ауруларды емдейтін клиникалық бөлім. Жоңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі мүмкіндік болса, батысша емдеуді қолданбай, жоңи шипагерлігімен емдеу. Алдымен жоңи шипагерлігін, онан соң батысша емдеуді қолдану. Жоңи шипагерлігімен батысша емдеуді сәйкестіру. Үлгі рецепті негіз ету, рецеппен тексеру нәтижесін сәйкестіру, бір адамға бір рецеп жазу ұстанымына табанды болу.

0: жеңіл науқастарды күтімдеу, созылмалы ауруларды басқару, салмақты науқастарды құтқару емдеуден қатерлі салмақты науқастарды сауықтыруға дейінгі тұтас тізбекті қамтыды. Шинжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жұңи шипаханасы, өкпе аурулар орталығының орынбасар меңгерушісі Ло Дзяньян, тұңғыш жұңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесінде 2 науқастар аумағы бар. Әдеттегі науқастар аумағында өкпенің созылмалы сипатты тосылуы ауруын, қайта-қайта жөтеліп деміккен созылмалы өкпе ауруына шалдыққандарды қабылдап емдеп, дене қуатын күшейтіп, күтімдеуді негіз етеді. Салмақты аурулар аумағында тыныс жолындағы түрлі қатерлі салмақты науқастарды арнаулы қабылдап емдейді. Шипагер науқастың ауру жағдайының өзгерісіне қарай реттеп жұңи шипагерлігі мен батысша шипагерлікті сәйкестіріп емдейді деп таныстыра келіп, жұңи шипагерлігі классикалық тұлғалық емдеуін көрнектілендіреміз. Мұнда жұңғыша дәрілермен ішкі жақтан емдеу әдісі, оның сыртқы жақтан емдеу әдісінде бір адамға бір рецепт бойынша парықты түрде емдейміз. Өкпе ауруы жағында сүзек назариясы мен безгек ғылымында емдеу өнімділігі де ерекше әбзалдылыққа ие. Жұңи шипагерлігі тек созылмалы ауруларды ғана емдейді, салмақты ауруларды емдей алмайды деген бұрынғы ежелгі идеяны талқандаймыз. Жұңи шипагерлігінің салмақты ауруларды емдеуінің болашағы зор деді. Салмақты науқастар аумағына барғанда 80 неше жастағы науқас Чың Мырзаның өңі балбұл жайнап еркін тыныстап жатқанын көруге болады. Осыдан бұрын ол сыртқы жарақаттан салданып шипаханаға кірген кезде бүкіл денесі ісіп, тыныс алуы қиынға соғып, кеңірдекті жару және механикалық жолмен тыныс алуды қабылдаған болатын. Жұңи шипагерлігін ішкерлей қабылдағаннан кейін Чың Мырзаның түрлі иқуаттық көрсеткіштері көрнекті жақсарды. Науқастың отбасы мүшесі Шен Мэйфан қазір сулы ісікте жоқ болды, қақырықты азайды. Енді бірнеше күннен кейін кеңірдекті тігуге болады. Жұңи шипагерлігінде тағы инемен емдеу, лоңқа қойып емдеу бар. Жұңи шипагерлігінің өнімділігі расында жақсы екен деді. Шинжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жұңи шипаханасы парткомының мүшесі, орынбасар шипахана бастығы Уаң Шаужун, келесі қадамда шипахана өлшемденген классикалық өкпе ауруын емдеу жобасы, ерекше дәрдәрмек және жұңи шипагерлігі үйлесімді технологиясы арқылы жұңи шипагерлігі әбзалдылығының анағұрлым кең өңірге тиімділік жасауын ілгерілетеміз. Болашақта ішкі аурулар бөлімінде, сыртқы аурулар бөлімінде жұңи шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесін анағұрлым көбейтіп, қатысты ауру түрлерін онан ары кеңейтеміз деді.
1: Құлжа қаласында халық құрылтайы уәкілдері бірінші шепке тамыр тартып, саяхатшылардың жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арыз-арманын жинап, дәлме-дәл ұсыныс беріп, нақты міндет атқарып, мәдениет пен саяхаттың сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз қозғаушы күш қосты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазіргі саяхаттың қауырт мезгілінде Құлжа қаласының көшелеріне барсаңыз, жүйелендіріліп өзгертілген халықты қоналқылардың саудасы күзет екенін көресіз. Алайда бірнеше жылдың алдында бұқара халықты қоналқа ашпақшы болғанда іштей үйдің қандай өлшемге жетуі керектігін, қалай өзгертуге болатындығын білмей бастары қатып дағдаратын. Құлжа қалалық халық құрылтайының уәкілі Айна Тарым, бұл төтенше қызу талқы тақырыбы, сондықтан біздің барлық уәкіліміз талай рет тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның үйіне барып талап тілектерін оқысты деді. Жан-жақты аралап әңгімелесу, пікір ұсыныстарды жинау арқылы халық құрылтайы уәкілдерінің жебеуінде Іле-Қазақ автономиялы облысының халықты қоналқыларды басқару және жебеу ережесі тиянақтанып атқарылып, халықты қоналқа жудың түрлі қатаң өлшемдері айқындалып, саудагерлердің шекарасын айқын айырып, көңілін орнықтырды. Құлжа қаласындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Рәби Гүлмәмтімін, біз қатысты тараптар бойынша өзгерттік. Қазір халықты қоналқыға келетін жолаушылар барған сайын көбейді. Бізде әрбір жолаушыға ден қоя қызмет өтейміз деді. Халық құрылтайы уәкілдері тағы көрініс өңірінің бірінші шебіне ішкерлей араласып, саяхатшылардың саяхатты сезінуін арқау етіп, арыз-арман қабылдау қимылын ұдайландырып өрістетіп, бұқараның жүрегінің саяхатшылардың тілегін қала мәдениет саяхатының жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің нақты шарасына айналды.

0: қалдырды. Құлжағалал халық құрылтайының уәкілі Диярбек Әлмахун саяхатшылар алға қойған пікірлерді естелік алып, қалалық өкіметпен қатысты тарауларға аңыз етіп, саяхатшыларға шынында да тамаша саяхат ортасын жараттық деді.
1: Енді станциямыздың уәкілдердің төменге барып, бірінші шепке түсіп міндет өтеуі, мәдениет пен саяхатты дамытудың халық тұрмысы негізін жандандырды деген шағын шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Жергілікті мәдениет пен саяхаттың сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылату қатты бөлшек құрылғыларының жақсаруынан айырыла алмайды. Халық тілегінің пәрменді тірегінен тіпті де айырыла алмайды. Халық құрылтайы уәкілдерінің негізгі сатыға тамыр тартып, бұқара сауда тұлғалары мен үкімет арасындағы қарым-қатынас көпірін салып, халық жағдайын, халық райын төзімдік қамдаумен басқарудың нақты өнімділігіне айналдыруы жалпы барыстық халық демократиясының әмәлиеттік күшін әйгіледі. Кәсіп саласының дамуы бөгелу түйініне тап болуы, бұқараның саудасы дағдарысқа ұшырауы, саяхатшылардың талап тілегіне жауап қайтаруға тура келуі, бұл нағыз уәкілдердің міндет өтеуінің күш салу түйіні болмақ. Халық құрылтайы уәкілдері бірінші шепті тиянақ етіп, нақты жағдайды тексеріп, халықтың арман тілегін төзімдік өлшемге айналдырып, төзім арқылы базардағы сауданы қорғады. Саяхатшылардың қажетін ескеріп, саяхатқа шығу тілегін басқару шарасына айналдырып, мәдениет саяхат қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Халықтың тілегіне сай, уәкілдер соған сәйкес әрекетке кірісті. Халық құрылтайы уәкілдері тексеру зерттеу арқылы қиын мәселелерді шешіп, ұсыныс беру арқылы дамуды жебеп, демократиялық әмәлиетті, мәдениет, саяхат істерін дамытудың тұтас барысына сіңіріп, бұқараның шаруашылық құрып, кірісін арттыру үмітін сақтаумен бірге, жергілікті мәдениет, саяхат істерінің алтын маңдайшалығында жарқыратты.
0: 2026 жылғы бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің Джунгода тұратын елшілерінің велосипед челлендж жарысының Шинжан Шаяр бекетінің жарысы 8 айдың 16 күні көрінісі көркем Шаяр ауданында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Айзада Әзімбайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы күні түстен бұрын сағат 10:30 Камерон, Сри-Ланка, Пакистан, Венгерия сияқты 9 мемлекеттен келген Джунгода тұратын 14 елші 400-ге жуық джунголық шетелдік шебермен бірге Шаяр ауданының Күсан Санчун қаласынан жолға шығып, қаланың негізгі жолын бойлап жүріп, ең соңында Янминху көрініс өңіріне жетті. Жарыс жолының жалпы барысы тегіз, кең жол шарт жағдайы жақсы. Жарысқа қатынасқан барлық шеберлері велосипед мініп бара жатқан жолында шөл даладағы тораңғы, чаңғы саздығының бір-біріне көрік қосқан өзгеше көрінісін тікелей тамашалады. Жарысқа қатынасқан шебері Лесі тұтас тұлғалық жарыс жолы ұжымдық бәсекеге түсуге төтенше үйлеседі, өйткені жол өте тегіс, тегіс жолда көпшіліктің қарузып шығуы да недәуір қиын. Қосынымыз бірінші, үшінші және топтық бірінші болудай жақсы нәтижеге қол жеткізді, мен де төтенше шаттандым деді. Осы ретті жарыста кәсіптік тас жол группасы мен сегіз серуен велосипед мініп саяхаттау группасы сынды екі группа құрылды. Мұның ішінде тас жол группасының жалпы аралығы 74 километр, сегіз серуен велосипед мініп саяхаттау группасының жалпы аралығы 41 километр. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі велосипед семсершілік спортын басқару орталығы кәсіпті дамыту басқармасының орынбасар бастығы, Джунго велосипед спорты қоғамының орынбасар бас хатшысы Панхайбо, бұл жарыста биыл жиыны 8 бекет бар, болашақта тағы 3 бекет қосылады. Шинжанның шаяры Шинжандағы бірден бір бекет. Миллион мулық тораңғы орманы велосипед мінуге ерекше үйлеседі. Осы байланыспен бүкіл елдің жер-жеріндегі анағұрлым көп велосипед әуескерінің біздің осы көрінісі көз тартатын көркем жарыс жолымыздан көзайым болуын қарсы аламыз деді. Жарыс кезінде Шаяр ауданы тағы жарысқа ілесіп, Шаярды саяхаттау желісі мәдениет саяхат арқылы халыққа тиімділік жасау шараларын қатар шығарып, жарысқа қатынасқан шеберлер жарысқа қатынасқан нөмірі мен аудан көлеміндегі белгіленген көрініс өңірлерінің есік билетін кешірмету және жұлдыз дәрежелі мейман сарайлардың қоналқы орнын арзандату сияқты арнаулы құқық мүддеден игіліктен алады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Анаргүлі құлпыр ашылды, дәндері ниеттес, алуан түрлі ұлттық ерекшелікке ие торап тақырыптық тарату қимылы кеше Шинжанда басталып, Гуйжоу, Синьцзян, Гуанси, Юн.

0: Нән Шизан сынды 5 өлкө автономиялы районынан келген медиа тілшілері, торап майталмандары Шинжаңның көп ұлтты әлеуметтік аумағы, малшылардың отырықтану түйіні, Бингтонмен жергілікті орынның тоғысуынан үлгі көрсету түйіні сияқтыларды ішкерлей аралып, ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының жанды мысалдарын ашады.
1: 8-ші айдың 18-ші күні түстен бұрын сағат 12-ден бастап, Бингтонның 2026 жылдың соңғы жартысында қоғамнан іс орындарына қызметкерлерді ашық қабылдау қызметі басталады. Осы ретке ашық қабылдауда жиыны 1307 қызмет орнына 1921 адам қабылдайды. Емтихан берушілердің 8-ші айдың 24-ші күні түстен кейін сағат 6-дан бұрын Бингтон емтихан информация торабы арқылы қатысты информацияларды сұрастыруына әрі тізімделуіне болады.
0: Үрімжі қаласы қалалардағы бос тұрған жерлерді жасылдандыруға пайдалануды үздіксіз тереңдетіп, шағын саяхат бақшасы құрылысын ілгерілетті. Биылғы жылы қазірге дейін 20 шағын саяхат бақшасы салынды, әрі қала тұрғындарына ашық ұсталды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 19-28 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлттап барбашылады, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлттап барбашылады, температура 13-31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап барбашылады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Қарамайдада аз жаңбыр жау башылады, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Шығысыда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 25-41 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтта барбашылады, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 23-33 Цельсий градус.
1: Қолданда күн ашық, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Чжан Цзымин жолдас дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жиналысы Бейжіңде салтанатпен өткізілді. Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, Чжан Цзымин жолдастың партия мен халық үшін қосқан өшпес еңбегін жоғары бағалады. Чжан Цзымин жолдастың өскелең қасиетінен ішкерлей үйреніп, Шунгошат социализм істерін үздіксіз алға ілгерілетуге үндеді. Ли Чжан мәжілісті басқарды. Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Сай Чи, Тин Шуйшаң, Ли Си, Хан Чжэн жиналысқа қатынасты. Си Цзиньпин Индонезияда күшті жер сілкінісі толғандығы жөнінде Индонезияның зұңтығына хал сұрау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Иордания патшасы Шунгода мемлекеттік сапарда болады. Ли Чжан мемлекеттік кеңестің 12-ші реткі жалпы мәжілісін басқарып ашты. Чжан Цзыминнің өмірбаяны мен идеялық талқы мәжілісі Бейжіңде өткізілді. Сай Чи ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. 1-ші айдан 7-ші айға дейін халық шаруашылығы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, жаңа сапалы даму жағдайын сақтады. Ресей мен Украина өзара жалғасты шабуыл жасады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті, мемлекеттік кеңес, мемлекеттік саяси кеңес, орталық әскери істер комитеті 8-ші айдың 17-ші күні түстен бұрын халық сарайында салтанатты жиналыс өткізіп, ұлы марксизмші, ұлы пролетариат төңкерісші, саясатшы, әскери істер маманы, дипломат, Жұңғыша социализм ұлы істерінің көрнекті басшысы Чжан Цзымин жолдас дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсірді. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп былай деп баса дәріптеді: Чжан Цзымин жолдастың сүбелі еңбегін сағына еске алып, Чжан Цзымин жолдастың өскелең қасиетін ішкерлей үйреніп, бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын Жұңғыша социализм істерін үздіксіз алға ілгерілетуге шабыттандыру керек. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері Ли Чжан, Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Си, мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэн жиналысқа қатынасты. Халық сарайының үлкен залы айбынды тыныш бейнеге шомды. Төрағалар мінбесінің жоғарғы жағына Чжан Цзымин жолдас дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жиналысы деген жиналыс белгісі ілінді. Артқы перденің дәл ортасына Чжан Цзымин жолдасының үлкен суреті қойылып, астыңғы жағына 1926 жылдан 2026 жылға дейін деген жазу жазылған. Екінші қабаттағы көру текшесіне Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, партияның негізгі назариясына, негізгі лучианына, негізгі жалпы жобасына табанды болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай-талмай күрес жүргізейік деген ұран ілінген. Түстен бұрын сағат 10-да жиналыс айбынды мемлекет әнімен басталды. Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп былай деп атап көрсетті: Чжан Цзымин жолдастың өмірі шұғылалы өмір, жауынгерлік өмір. Ол ұлттың тәуелсіздігіне, халықтың азаттығына қол жеткізу және мемлекеттің құдіреттенуін, халықтың бақытын жүзеге асыру жолында ақтық деміне дейін қызмет етіп, өмір бойы күрес жүргізді. Ол социалистік заттық мәдениет, саяси мәдениет, рухани мәдениет құрылысын және партия құрылысын ілгерілетуге басшылық етіп, дүниені жалт қаратқан тың жетістіктер қолға келді. Жұңғыша социализм ұлы істерін қорғау, жалпы беттік реформа жасап, есік ашудың жаңа жағдайын жарату,

0: халық тұрмысын жалпы жақтан дөңгелек дәулеттерге жеткізу, жұңғоша социализмді 21-ші ғасырға сәтті бет алдыру үшін өшпес үлес қосып, бүкіл партияның, бүкіл армияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының шынайы құрметіне және халықаралық қоғамның жаппай алқауына ие болды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. 70 неше жылдық төңкерістік өмірінде, әсіресе партия 13-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінен кейін партия мен мемлекет істерінде орасан зор табыстарға қол жеткізуді ілгерілету ұлы әмәлияты барысында Чжаң Цзымин жолдас марксизмдік саясатшы ретіндегі ерен қабілетін, ұлы стратегиясын, шешуші ролын, басшылық өнерін толыға егелеп, біздің мәңгі үйренуімізге татитын, мәңгі алға басуымызға дем беретін өскелең өнеге орнатты. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Чжаң Цзымин жолдас коммунизм мұратынан айнымай, партия мен халыққа шексіз адал болып, партия мен халық істері жолында қажымай талмай күрес жүргізді. Біз оның мызғымас саяси сенімінен үйреніп, әуелгі мақсатты ұмытпай, борыштесте берік сақтап, марксизм сенімін, коммунизм сенімін, жұңғоша социализм сенімін бекемдеп, партияның негізгі назариясына, негізгі лушиянына, негізгі жалпы жобасына табанды болып, саналы түрде төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындауымыз керек. Партияның жаппай басшылығымен партия ортал комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партияның бастан аяқ жұңғоша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Чжаң Цзымин жолдас бастан аяқ халық майданында тұрып, халық бұқарасының мұң-мұқтажына көңіл бөліп, ең қалың халықтың түбірлі мүддесін шығар түйінете отырып, қызметтерді орналастырды және ілгерілетті. Біз оның халыққа деген шынайы сүйіспеншілігінен үйреніп, билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік дегенді есте берік сақтап, халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта егілеп, халықтық майданда берік тұрып, халықтың қызметкері болу танымын күшейтіп, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лушиянын ойдағыдай жүргізіп, халыққа сүйеніп, тарихи ұлы істерді жаратып, адамның жан жақтылы дамуын, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде нық қадам тастауымыз керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Чжаң Цзымин жолдас идеяны азат етуге, шындықты іс жүзінен іздеуге, дәуірмен бірге алға басуға табанды болып, дәуірдің даму талабы мен әмәлияттың даму қажетіне сәйкесіп, назарияда, түзімде, ғылым техникада, мәдениетте, сондай-ақ басқа да жақтарда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетті. Біз оның дәуірмен бірге алға басқан жаңалғашу рухынан үйреніп, марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғоның нақты әмәлиятмен, жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетмен ұштастыруға табанды болып, марксизмнің жұңғошалануының, заманалануының жаңа өрісін үздіксіз ашуымыз керек. Реформа жасауды, есік ашуды онан ары жаппай тереңдетіп, мемлекет басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, бүкіл партияның, бүкіл қоғамның жасампаздық өміршеңдік күшін қаулатып, экономикалық, қоғамдық дамуға сарқылмас қозғаушы күш істеуіміз керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Чжаң Цзымин жолдастың көз аясы кең, ауқымды бағамдай білет. Жұңғо мен дүние жүзінің даму ауқымын, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын шығар түйінете отырып, мәселелерді байқауға және оған ой жүгіртуге шебер. Ол дүние жүзін бет қалған, болашақты көзді ұстаған бір ғыдыру келелі шешімдер, маңызды шаралар арқылы партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілетті. Біз оның алысты болжаған стратегиялық ой желісінен үйреніп, жұңға ұлтының ұлы күлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдай мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бір тұтас жоспарлап, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істерді, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, төрт жалпы беттік стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, жаңа даму ұстанымын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетуіміз керек. Әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін, әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыру ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жебеп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына анағұрлым көп оң энергия қосуымыз керек. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жаңзымен жолдас келелі тарихи кезеңде және шешуші сәтте батыл шешім жасап, қауіп қатер мен сын сайыстарға салмақтылықпен төтеп беріп, тар жол тайғақ кешулерді батыл жеңіп, осы замандандыру құрылысына кең өріс ашып, тамаша орта жаратты. Біз оның қайсар да кескін елден ерек батыл шешімдерінен үйреніп, тауқымет танымын күшейтіп, төменгі шектік ой желі орнатып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, қайсар күрескерлік рух, ерен күрескерлік қабілет арқылы дауылды толқындардың, тіпті асау толқындардың ауыр сынағына белсене төтеп беріп, мемлекеттің елік ұқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметтің тың дастанын үздіксіз жазуымыз керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ұзақ уақыт құлшыну арқылы партия мен мемлекет істері гүлденіп көркейді. Жұңғоның байтақ даласы тыныш, берекелі болып, халық тұрмысы үздіксіз жақсарды. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың болашағы нұрлы. Неше ұрпақ адамдардың күрес жүргізе ұмтылған арманы біртіндеп реалдыққа айналуда. Бүкіл партия, бүкіл армия, бүкіл елдегі әр ұлт халқы партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, сенімді бекемдеп, қайраттана алғымтылып, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізіп, жұңғо халқының анағұрлым тамаша тұрмысын үздіксіз жаратып, жұңғо ұлтының анағұрлым айбынды дастанын жазу керек. Ли Чан жиналысты басқарғанда былай деп атап көрсетті. Бас Шужи Си Цзиньпин маңызды сөзінде Жаңзымен жолдастың шұғылалы жауынгерлік өмірін еске алып, Жаңзымен жолдастың партиямен халық үшін қосқан 3-5 еңбегін жоғары бағалап, Жаңзымен жолдастың өскелең қасиетін жүйелі қорытындылады. Жаңзымен жолдастың берік саяси сенімінен, халыққа деген шынайы сүйіспеншілігінен, дәуірмен бірге алға басатын жаңалық жарату рухынан, ұзақ болашақты көздейтін стратегиялық ойынан, қайсарда кескін ерекше батылдығынан мұқият үйренуді баса дәріптеді. Сөздің саяси сипаты, идеялық сипаты, жетекшілік сипаты өте күшті. Біз ішкерлей үйреніп, түсініп, дәйектілендіруді, тиянақтандыруды мықты игеріп, Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партиортал комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізуіміз керек. Жиналыс айбынды интернационал әнімен аяқтады. Жиналысқа Уан И, Ян Ли, Ши Тайфын, Лиу Гочжун, Ли Ганьчжэ, Ли Шули, Ли Хунчжун, Хэ Лифэн, Жан Гуочин, Чэн Вэньчин, Вэн Цзябао, Джа Чэньлин, Жан Цзэцзян, Ю Чжэншэн, Ли Чжэншу, Ван Ян, Ли Лянчин, Сэн Чэньхун, Ли Чжэнчун, Хэ Гуочян, Лю Юншан, Ван Чишан, Жан Гаули қатарлар Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің Шужи Чуындағы, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетіндегі, мемлекеттік кеңестегі ең жоғары халық соты мекемесіндегі, ең жоғары халық прокуратурасындағы, мемлекеттік саяси кеңестегі, орталық әскери істер комитетіндегі басшы жолдастар және басшылық міндетінен босаған жолдастар қатынасты. Орталықтағы партия, үкімет, армия, бұқаралық тараулардың және Бейжің қаласының негізгі жауапты жолдастары, демократиялық партия топтар, орталық комитеттерінің, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, Бейжіңдегі орталық комитеттің мүшелері, кандидат мүшелері, Бейжіңдегі мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің мүшелері, мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты мүшелері, кадрлардың, сақа жолдастардың уәкілдері, Жаңзымен жолдастың туыс туғандарының, бұрынғы жанындағы қызметкерлердің және ауылдастардың уәкілдері, Жаңзыменнің өмір баяны мен идеялық талқы мәжілісіне қатынасқан уәкілдер, Астанадағы әр сала бұқарасының уәкілдері, Бейжіңде тұратын әскери бөлімдердегі командир жауынгерлердің уәкілдері қатарлардан 6000-дай адам жиналысқа қатынасты. Жиналыс басталардан бұрын Ши Цзиньпин қатарлы басшы жолдастар Жаңзымен жолдастың туыс туғандарын ықыласпен қабылдады, әрі олармен естелік суретке түсті.
1: Өз хабарымыз. 8 айдың 17-ші күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Индонезияда болған күшті жер сілкінісіне байланысты Индонезияның зұңтыңы Прабоуоға хал сұрау телеграммасын жолдады. Ши Цзиньпин былай деді: елдеріңізде күшті жер сілкінісі туылып, ауыр өлім жетім және мал мүлік шығыны болғандығы жөнінде тосын хабар естідім. Мен жұңғы үкімет мен халқы атынан қаза болғандарға аза білдіремін. Қаза болғандардың отбасындағылардан және жараланғандардан шынайы хал сұраймын. Сіз басшылық еткен Индонезия үкіметінің бастауында Индонезия халқының сөз жоқ апатты ертерек жеңіп, мекендерін қайта құратындығына сенемін.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Иордания Хашим патшалығының патшасы Абдулла II 8 айдың 18-ші күнінен 24-ші күніне дейін Жұңғуда мемлекеттік сапарда болады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңесінің Зунлей Личанг 8 айдың 17-ші күні мемлекеттік кеңесінің 12-ші ретке жалпы мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте бас жүйе Ши Цзиньпиннің кезектегі экономикалық жағдай және экономикалық қызмет жөніндегі маңызды сөзінің рухы шікерлей үйреніп, дәйектендірілді. Мәжілісте мыналар басы дәріптелді: идея мен әрекетті партия орталық комитетінің жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен және шешім орналастыруымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, түрлі қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеп, тұтасшылдық экономикалық қоғамдық дамудың нысаналық міндеттерін құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Ли Чанг мыналарды атап көрсетті. Биыл жыл басынан бері Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әр жақтың бірге құлшынуында еліміздің экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілеп, қозғаушы күштік жаңару, құрылымның сапалануы сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Сонымен бірге мынаны да көре білуіміз керек: кезекте ішкі сұранымның жеткіліксіз болу мәселесі әлі де көрнекті. Кейбір кәсіп салаларындағы кәсіпорындардың қиыншылығы көбеюде. Даму нысанасын белгілеп, атқарылып жатқан саясаттың өнімділігін толық сәулелендіріп, нақты жаранды арту саясатын дер кезінде жоспарлап шығарып, экономиканың үздіксіз жаңа сапалы жақсы дамуын ілгерілету керек. Лижа мыналарды баса дәріптеді: биыл 15-ші 5 жылдық жоба атқарылатын бірінші жыл. Жобаның тиянақтанып атқарылуын тұл бастан мықты игеріп, жобаның әр саладағы қызметтерге жетекшілік ету, ілгерілету рөлін ойдағыдай сәулелендіру керек. Экономиканың орнықты айналымын күш сала сақтап, ішкі сұранымды ұлғайту сынды стратегиялық негізге табанды болып, ел ішіндегі ірі айналымды онан әрі күшейту керек. 6 тор құрылысын атқару жобасын жедел тиянақтандырып, қаржы қосу, қаржы құрау механизмінде жаңалық ашып, қоғамдық капиталды баурау керек. Халық тұрмысы мен тұтынуды жеуге қаржы қосуды сәйкесті ілгерілетіп, саясаттық байлыққа бейімделуді күшейту керек. Түрлі саясаттық қаржының жұмсалу аяғасын тездетіп, нақты қызмет мөлшерін ертерек қалыптастыру керек. Халықты қаржы қосуды пәрменді жебеп, жаңадан гүлденген салалар, жаңаша негіздік құрылғылар, тұтынудың дәрежесін жоғарылату сияқты жақтарға қаржы қосуға анағұрлым көп қолдау көрсету керек. Сыртқы сұранымды белсенді орнықтырып, халықаралық экономикалық сауданың өзара тиімді селбесті көрісін кеңейту керек. ғылым техника арқылы қуат үстеуді күшейтіп, жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жеделдетіп, жаңадан гүлденген тіректі кәсіптермен болашақ кәсіптерді жетілдіру, қолдау серпінін арттырып, дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, нақты экономиканың негізін бекемдеу керек. Халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту қызметін тыңғылықты істеп, жұмысқа орналастыру арқылы кірісті арттыруды мықты игеріп, әлеуметтік қызмет өтеуді

0: жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, нақты шара қолдануға, нақты істеуге, нақты өнімділікке талпынуға табанды болу керек. Дұрыс жолдан таймай жаңалық ашып, реформа ой желісі, жаңалық ашу әдісі арқылы қиын мәселелерді шешуге шебер болу керек. Мемлекеттік кеңес жалпы мәжілісінің құрамындағылар мәжіліске қатынасты. Қатысты тараулардың, орындардың жауаптары мәжіліске сырттай қатынасты. Әрқайсы өлкелік, автономиялы райондық төтеқарасты қалалық үкіметтер мен Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуәдінің негізгі жауаптылары бейнеэкран формасымен жергілікті орында мәжіліске сырттай қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жаң Земиннің өмір баяны мен идеялық талқы мәжілісі 8-ші айдың 17-ші күнінен 19-ші күніне дейін Бейжіңде өткізіледі. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шуи Чуның Шузия Сайчи ашылу салтына қатынастары сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас Шуи Си Цзиньпиннің Жаң Земин жолдас дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын шігерлей үйреніп дәйектілендіріп, Жаң Земин жолдастың шұғылалы идеясы мен өскелең қасиетіне мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, жаңа дәуір шарт жағдайымен ұштастырып, үшке уәкілдік ету маңызды идеясын зерттеуді тереңдетіп, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, мұқият үйреніп, шындыққа жүгініп, жаңалық ашып, жұңғылық үсіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге тыңда ана құрылым зор үлес қосу керек. Сайчи мыналарды атап көрсетті. Шүкі уәкілдік ету маңызды идеясын зерттеуді шікерлетуде партияның жаппай басшылығына табанды болудың төтенше маңыздылығы жөніндегі танымды онын ары тереңдетіп, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына бастан аяқ табанды болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін ана құрылым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау, екіні ұштастыруға бастан аяқ табанды болып, марксизмнің жұңғошалануын, заман алануын үздіксіз ілгерілету. Төрт сенімді бастан аяқ бекем деп, жұңғыл көсіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру үлесін жаппай ілгерілету. Халықты өзегеткен даму идеясына бастан аяқ табанды болып, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілету. Шұңқа ұлтының мәдениет негізгі тұлғалық сипатын асқақтатуға бастан аяқ табанды болып, мәдениет сенімін бекемдеу арқылы социалистік мәдениеттің гүлденіп көркеюін ілгерілету. Бейбіт даму жолымен жүруге бастан аяқ табанды болып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен жалғастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын шікерлей ілгерілету керек. Лей Шулей мәжілісті басқарды. Ши Тайфың, Лю Гочуң, Чжан Шыңмин, Чуй Чиншан, Син Чаншинь ілгерінді кейінді сөз сөйледі. Пың Чинхуа, Уаң Дунфың мәжіліске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 17-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемесі халық шаруашылығының 7-ші айдағы айналым жағдайын таныстырды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін халық шаруашылығы жалпы жақтан орнықты болып, жаңа сапалы даму жағдайын сақтады. Өнеркәсіп өндірісі біршама тез артты. 1-ші айдан 7-ші айға дейін көлемденген өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.3% артты.
2: Серіне ие болуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді көбелдің мамандары Жұңғоның экологиялық орта заңнамасын қызу талқылап, таза көркем дүние жүзін бірге құруға Жұңғо жобасын арнады десті деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Дүние жүзіндегі экологиялық орта атымен аталған тұңғыш заңнама ретінде Жұңғоның экологиялық орта заңнамасы 8-ші айдың 15-ші күнінен бастап атқарылды. Көбел мамандары қызу талқы жүргізіп, экологиялық орта заңнамасы Жұңғоның экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетудегі маңызды заңмен басқару жетістігі ғана емес, таза көркем дүние жүзін бірге құруды берік заңмен басқару үлгісін әзірледі деп қарады. АқШ-тың Жұңғо АқШ оқымыстыларының кейінгі осы заманғы дамуды зерттеу орынның орынбасар бастығы Крейфорд Кобиудың қарауынша бұл заңнама

жұңғының экологиялық ортаны басқару тәжірибесінің шоғырлы бейнеленуі әрі жұңғының экологиялық өркениет құрылысын ілгердетудегі маңызды жетістігі. Сербия кен және энергия министрі Хандунович былай деді. Жұңғының экологиялық орта заңнамасы экологиялық ортаны қорғауды заңмен басқару, түзімдендіру арнасына ішкерлей енгізді. Бұл экологиялық ортаны басқару жүйесін кемелдендіруде маңызды мәнге. Сондай-ақ басқа елдерге де пайдалану материалын әзірледі. Экологиялық орта заңнамасы жалпы режиммен біртұтас басшылық ету, бөлімге бөліп тірек болу, жауапкершілікпен қамтамасыз ету сынды логикалық жүйемен ластанудан сақтану және оны жөнге салу, экологияны қорғау, жасыл төмен көмір қышқыл газды даму және жауапкершілікті қозастыру сияқтыларды бір түзім жүлгісіне енгізді. Әңгілия патша өлеті қалқаралық мәселелерді зерттеу орны орта және қоғам орталығының тете аға зерттеушісі Самджир жұңғының экологиялық орта заң жүйесін жан жақты жүйелі тәсілмен құруы маңызды құнға ие деді. Мадагаскар Танарьевер ташөсінің орта басқару және баянды даму саласындағы маманы Елина былай деп қарады. Қауіп қатерден сақтану, ортаның зияндалуын қалпына келтіруден, заңға қайшы жауапкершілікті қозастыруға дейін, заңнамаға ортаны басқарудың тұтас барысы енгізіліп, біршама кемелді түзім жүйесі қалыптасты. Жұңғының бұл әмәлияты өз елінің мемлекет жағдайына негізделіп, ортаны қорғау заңын пәрменді жүйелендіруі, әлеуметтік саясаттың атқарылу өнімділігін жоғарылатып, ортаны басқару жүйесін кемелдендіруге пайдалы екендігін дәлелдеді. Бейжің ташөсі байлық, энергия және орта заңын зерттеу орталығының менгерушісі Конгу былай деді. Бұл заңнама ұшан теңіз бай мазмұнды, көлемі аса кең, экологиялық ортаны өзекті заңдық ұғым және тұтас тұлғалық қорғау объектісі етіп, ластанудан сақтану және оны жөнге салу, экологияны қорғау, жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуға қатысты заң ережелерді бір тұлғаландырып, дүние жүзінің орта жөнінде заң шығаруының экологиялық өркениетке қарай біртіндеп ілгерілеуіне үлгі әзірледі. Кото Дива ортаны қорғау маманы Гастон Куо былай деді. Жұңғы ұзақ уақыттан бері организмдердің алуан түрлілігін қорғау, ластанудан сақтану және экологиялық ортаны қорғау жақтарында саясатпен әрекеттің бірдейлілігін бастан аяқ сақтап келеді. Экологиялық орта заңнамасы әрі жұңғының экологиялық өркениет құрылысы әмәлиятының маңызды түзімдік жетістігі, әрі басқа елдердің заңмен басқару арқылы жасыл дамуды ілгерілетуіне жаңа әмәлияттық үлгі әзірледі. Гвинея орта және баянды даму министрлігінің заң ақылшысы Сирил Аболи былай деп қарады. Климат өзгерісі және экологиялық ортаның азуы сияқты әлемдік сын сайыстар алдында әрел селбестікті күшейтуі керек. Жұңғының экологиялық ортаны заңмен басқару құрылысы жағындағы әмәлияты әлемдік ортаны басқару тілгерлетуге, жасыл және баянды дамуды жебеуге пайдалы тәжірибедер әзірледі. Сондай-ақ, таза, көркем дүниежүзін бірге құруға белсенді үлес қосты.

0: Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Тоған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадиярұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Келіндер ай, сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары: Үрімжі қаласы, Мидың районы, Чаңшанзы қалашығының Ляңдұң қыстағы 20 неше жыл бос тұрған мектеп үйлерін кәдеге жаратты. Тоқсаншы жылдардың түлегі жаңа диқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптері. Шеңгіл ауданы мал шаруашылығы өңірлеріндегі хабарласу олқылықтарын толықтап зерделі мал шаруашылығына қуат үстеді деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Шөп басып қаңырап бос тұрған мектеп үйлері, қалайша машиналар гүрілдеген сиыр бұршақ мәнерлеп зауатын айналып, әр жылы қыста коллективіне тағы 25 мың ибан тұрақты жалақы тапсыратын болды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті бастап, Үрімжі қаласы мейдің ұраяны, Шаңшанзы қалашығының Ляңдың қыстағына барып мұның мән жайын білейік.

Жоқта бүрімжі қаласы мейдің районы Чаңшанзы қалашығының Ляңдың қыстағына барғанымызда тазада ретті мектеп үйлер ауласында тұрған Ляңдың қыстағы тұрғындары комитетінің меңгерушісі Қоянху бастапқы кездегі қиыншылықты еске алып, елеген жері 9000 келетін мектеп біріктірілгеннен кейін ұсақ түйек зат үйілген алаңға айналып, осы арадан өткен сайын уайымдайтын болдық деді. 2002 жылы Ляңдың бастауыш мектебі оқу-ағарту байлығын сапаландыру қосу себебінен біріктіріледі. Осыдан кейін 20 неше жыл бос тұрады. Мал-мүлікті кәдеге жаратуда адамды ең алаңдататыны мей шабылыққан есеппен өзім ғана шешім жасау болды. Ляңдың қыстағы партия шекасының ең алдымен істегенісі шешім жасау құқығын бұқараға тапсырып берді. Қыстақ партия ұйымы, партия мүшелері жиналысын және қыстақ тұрғындары құрылтайын көбірет ашып, көне мектеп үйлерін кәдеге жарату жобасын кәлектіп талқылады. Мал-мүлікті бағалаудың құны қанша, қандай ролы бар, жалақысын қалай бөлу қажет. Әрбір буын бойынша қыстақ тұрғындарына анық мән-жайды түсіндірді.

Қоянқу жай жапсар анық болды, жол айқындалды. Қыстақ тұрғындардың көңілі жай тапты. Бұл кейінгі саудагер шақырып қаржы енгізудегі ең үлкен кедергіні аластады деді. Үй босатылды. Енді сірә қандай саудагер шақыру қажет? Ляңдың қыстағы көзсіздікпен кіріспеді. Қайта назарды жергілікті орынның ауыл шаруашылығы байлығымен сәйкесетін кәсіптерге аударды. Борлыс Мидың районының тұрғыны Жаңжилыңда жарқа шықты. Сол кезде ол жан жаққа шапқылап лайықты орын іздеп, сиыр бұршақ мәнерлеу зауытын құрмақшы болып жүрген еді. Бұл қажеттілікті қыстақ партия шекасы тез арада иеледі. Жұрт райын кең көлемде ұғысу негізінде қыстақ партия шекасы мен тұрғындар комитеті Яңжилың мен көп рет кеңес өткізді. Екі тарап жерден пайдалану көлемі жалға беру мерзімінен тартып, жергілікті орынның сиыр бұршағын сатып алуға жетектеу, қыстақ тұрғындарын алдымен ұсыныс етіп істету сияқты нәзік түйіндерге дейін әңгімелесті.

Ляңдың қыстағы партия шекасының шу жиі еші чаң орынды оған жалға берсек қана жұмыс бітпейді. Біздің де талабымыз болды. Бұнда нысаның қыстақ тұрғындарын игілікке кенелте алу алмауына қарау керек деді. Көп ретке келіссөз арқылы Яң Жилуң ең соңында Ляңдың қыстағына ірге теуіп, бостырған мектеп үйлерін бір жылда 5 жылға жалға алып, Гуми жай ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлі отбасылық егіс алаңын құру ұйғарымына келді. Нысанның тиянақтануы тек бастама ғана. Адамды алып қалалу, ойдағыдай дамыту ғана мал-мүлікті кәдеге жаратудың баянды шарасы.

Келісімге қол қойылысымен Ляңдың қыстағы дереу қимылдады. Қыста қаржы шығарып мектептің жерін сементтеді. Ешіш Яң олары жабдық және тапсырыс ала келді. Біз олардың батпақ кешіп жұмыс бастауына қалай қарап тұрамыз деді. Тегістеліп сементтелгеннен кейінгі алаң өндіріс қажетін қанағаттандырумен бірге Яңжилунға қыста коллективінің ең үлкен шын ниетін сезіндірді.

Қазір мәнерлеу зауытының өндіріс желісі тоқтаусыз айналымға түсіп, бұршақтың қою хош иісі шартарапқа тарады. Осы қайтадан кәдеге жараған алаң кәсіпорын база шаруа отбасылары бірлескен бірге ауқаттану тізбегін тұтастыруда.

Кәріс шағында қыста коллективі жылына 25 мүн үйбән жалақысын тұрақты алады. Онан да маңыздысы, яң жүйлін килограммы бойынша базар бағасынан 20 фын жоғары бағамен жергілікті орындағы сиыр бұршақты алдымен сатып алады. Қыстақ тұрғыны май үймен былай деді. Бұрын өзіміз толайым сату базарына апаратынбыз. Бағасы тұрақсыз кейде саталмайтынбыз. Қазір зауат жақын маңда. Сатып алу бағасы да жоғары, биыл 3 мың жерге көбейтіп ектім. Жұмыстануға жетектеу тіпті де тиянақты болды. Яң жилін бұлай деп таныстырды. Зауатта күнделікті тұрақты жұмыскер 30 неше адам, қарбылас кезде 80 неше адамға көбейеді. Қыстақ тұрғындарының егіншілікпен шұғылдануы, отбасына қарайласуы, ақша табу сынды үш жағы да ақсамайды. Зауатта қыстақ тұрғыны қарбылас жұмыс істей жүріп бір күнде 100 юаннан артық ақша табамын. Балаларды апарып әкеліп ақсамайды, қарттарға қарайласуға да қолайлы деді.

Чаңшанзы қалашығы партукомның шужиі Хужи Чаң былай деді. Жай-жапсарын анықтау халық тілегіне үйлесу негіз. Дәлме-дәл түйлісу. Шын ниетпен саудагер шақыру тетік. Қызмет етуді ойдағыдай істеу, мүддені байланыстыруды кемелдендіру кепіл. Ляңдың қыстағының әмелияті бүкіл қалашықтағы қыстақтарға үлгі болды. Қазір Чаңшанзы қалашық парткомы көтермек алып жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, қыстақ сайын үш түрлі қаражат есеп дәптерін ашалап, қыстақтарды Ляңдың қыстағынан үйренуге шабыттандырып, жергілікті жағдайға қарай істеп, бір қыстаққа бір шара қолданып, бостырған мал-мүлікті шын мәнінде коллектив кірісін арттырудың, бұқараның ауқаттануының негізіне айналдыруда.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласында, Шақазы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсубай аймағы, Байғұлин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде Қарамайлы қаласының кей жерлерінде, Бұраталау облысы, Алтай аймағы, Шықазы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласында, Санжа облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жабады, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазық өңірлерінде және Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Оңтүстік күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазық өңірлерінде, іле өзен аңғарының батысында, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Тұрпанның Құмыл қалаларында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 селси градустан жоғары ыстық болады. 20-сы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байғұлин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазық өңірлерінде және іле өзен аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлттайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде аз мөлшерде жаңбыр жауады, 19-да 28 селси градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді 90-шы жылдардың түлегі жаңаша диқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптерін әңгімелейік.

300 мұдан астам сортаң жерден бастап істеп, қазіргі дейін егіп 21 мың мұлық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түрегі болған осы жаңаша дейқан қылтан шықпайтын жерді қажымай талмай өміт атызын айналдырды.

Чичао Яңмен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Қынаннан Синьцзян өндіріс құрылыс пингтәні 14-ші шысының 224-ші тәніне келеді. 2018 жылы Дашуені бітіргенен кейін ол 224-ші тәнге қайтып егін егуге бекиді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, Дашуені жапамен әрең оқытқан тұрсақ енді егін екпексің бе дейді. Алайда Чичао Яңның көңілінде мынадай бір есеп бар еді. 224-ші тәннің төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің дамуы қарқыны тез. Сапалы жемшөптің кемдігі зор. Осы орайда деп бас білген ол жергілікті орындағы қатысты тарауларға ырықтылықпен барып, 300 мыңдан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 мың жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан шөбі, күлгін күлді жоңышқа сияқты 60 неше жемшөп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелікке алады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді, жоғары белекті және топырақты құнарландыратын күлгін күлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұл араның қараусыз мезгілі ұзақ, күлгін күлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден екі рет артық өнім алуға болады дейді ол.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жылы 5-ші айда тосын соққан бір ретке құмды боран, енді ғана майсасы көктеп шыққан күлгін күлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юаньға жуық қаржы қосқан жетістігінің сары құмға көмілгендігін көрген Ши Чаоян жеңілгенін мойындамай, көз жасын сүртіп тастап, қайтадан жерді жыртып толықтап егеді. Әрі Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Шинжаң тың игеру ғылым академиясы мен нарықта ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап, егіншілік жобасын сапаландырады. 200 жыл өткен соң құмды жері жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сары түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 мың жоңышқаның тамыр жүйесі сары құмды мықтап ұстайды.

Топырақ ортасы жақсырғаннан кейін шүйчауяң тұтасқан бидай егі батызда тұтас парысты машиналандырып өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып жем-жөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіріп астық егу шөп өндірісі сәйкестілгелеген құмды жер ауыл шаруашылығы үлгісін қалыптастырады.

тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін Ши Чаоян ең соңында ретропатты шеңбелі бүркіп суару машинасын таңдайды. Чоңшқа жиегілетін дақыл. Бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Шөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Ретропатты машинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды дейді Ши Чаоян. Қазір ол басқарып отырған экзотыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда тұтас парыз машиналандыруды жүзеге асырды.

Жүй Чаоян тағы дарымда шешінің мектеп сыртындағы көп болып, шарбашылық құру, жаңал қашу жедекшісі болды. Әр жылы мектеп оласына барғанда ол, өз әңгімес арқылы оқушыларға батылдықпен атойлап, батылдықпен істесең болғаны, сөз жоқ өзіңе тән өмір сақынасын табаласың дейді.

Қазір үш аяғының камерасы арқылы Такламакан шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жас құмды жердің ауыл шаруашылығына атсалысуға шақырылды.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласында, Санжы облысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағы Байынғолин облысының солтүстігі Шығыс Шинжаның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласының кей жерлері, Боратала облысы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы Байынғолин облысының солтүстігі Тұрпан, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжанның жазық өңірлерінің көп санды жерлерінде Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Он тоғызы күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаның жазықты өңірлерінің көп сәнді жерлерінде іле өзен аңғарының батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктері Тұрпан Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 20-сы күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағы Байынғолин облысының солтүстігінде, Тұрпан қаласы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысында Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаның жазық өңірлерінде іле өзен аңғарының батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық кейде бұлтты болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде аз жаңбыр жауады. 19-да 28 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 бал жел еседі.

ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Дәл қазір Манас ауданының 2025 жылғы ауыл қыстақ тасжолындағы қатерлі көпірлерді өзгертіп салу нысан құрылысы аяқтау алдында тұр. Өзгертіп салынғаннан кейінгі көпірлер шыт жаңа бейнеге еніп, көне көпірлерді орын тепкен қауіпсіздік көмескі қатерлері түбегейлі аласталып, қыстақ тұрғындарының қауіпсіз сапарлауына шынайы қолайлық жасалады. Гуандунди ауылы Фэньючан қыстағындағы орта көпірге барғанымызда өзгертіп салынған көпірдің беті тегіс, кейін көпір құрылымы орнықты көрінді. Бұл көпір Манас ауданының 2025 жылғы ауыл қыстақ тасжолындағы қатерлі көпірлерді өзгертіп салу нысанындағы бір орта көпір. Қазір бұл көпірдің арқалық тақтасын кран мен құрастыру жұмысы аяқтап, нысан құрылысы соңғы кезеңге өтті. Таяуда салынып болып, автокөлік қатынау жоспарланды.

Манас ауданының ауылдық сырттардағы қатерлі көпірлерді өзгертіп салу нысаны бойынша 4 орта көпір, 2 шағын көпір салынып, Гондунди ауылы, Баудерен қалашығы, Латауи қалашығы сияқты 3 ауыл қалашыққа таралған. Нысанға жалпы 13 миллион юань қаржы қосылған. Гондунди ауылы Фэнюй Чангстағындағы орта көпір, Гондунди ауылы Гондунди қыстағының Уйба аумағындағы орта көпір, Баужерен қалашығы Хуангун қыстағындағы орта көпір, Баужерен қалашығы Хилянвэн қыстағындағы солтүстік тоған аумағындағы шағын көпір, Мадияжон аумағындағы орта көпір, Латауи қалашығы Теректі қыстағындағы ынтымақ шағын көпірі. Сонымен бірге сәйкесті қосалқы құрылғылар құрылысы қатар атқарылды. Қазір 3 орта көпір, 2 шағын көпір салынып болып, автокөлік қатынады.

Тағы бір хабарымыз, таяуда 27 миллион 500 мың иван қаржы қосылған Дүрбіл жин аудандық әмбебап зейнеткерлік қызмет өте орталығы нысанының тұлғалық құрылымы салынып болып, бөлме іші сыртын жөндеу әшекелеу жұмысы жаппай ілгерілетілді. Нысан 10 айдың соңында салынып болып, тексеріліп өткізіп алынады.

Дөрбілжін ауданы әмбебап зейнеткерлік қызмет өтеу орталығы нысанының жалпы құрылыс ауданы 5500 шаршы метр. Қарттарды күтімдеуге арналған 110 төсек орналастыру жобаланған. Дәстүрлі қарттарды күтімдеу бөлгісіне оқсамайтыны орталық жүйелендірілген қатты бөлшек құрылғыларын әзірлеп, жүйеленген қызмет өтеу жүйесін орнатып, емдеу мен күтімдеуді ұштастыруды сәйкестік кемелдендіріп, аудан өңірі жоғары сапалы жалпылық зейнеткерлік қызмет өтеу шебін құрмақшы.

Нысаны салынып іске қосылғаннан кейін аудан өңірінің қарттарды күтімдеуге арналған төсек орны мен қамдаудың жеткіліксіз болу мәселесі өнімді бәсейіп, кәсіптік құрылымдардың зейнеткерлік қызмет өтеуіндегі олқылықтары толықтанып, қарасты өңірдегі жас ұлғайған, жалғыз тұратын қуатынан айырылған қарттар қауымы кәсіптік жайлы қауіпсіз зейнеткерлік қызмет өтеумен қамтамасыз етіліп, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылым өзара сәйкес келген зейнеткерлік қызмет өтеу жүйесі онан ары қауысыландырылып, қарттардың көп сатылы, көп негізді зейнеткерлік қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады.

Шеңгіл ауданы мал шаруашылығы өңірлерінің хабарласу негізді құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, базалық станция арқылы түйіндерді толықтап, сапасын жоғарылатып, жайылымдағы хабарласудың соңғы бір километрін тұтастырып, тұрақты тораптың шалғай жайлауды қамтуына мүмкіндік жасап, зерделі мал шаруашылығына дем беріп, малшылардың тұрмысына тиімділік жеткізді. Жуықтан бері Шіңгіл ауданының Шағынғол ауылы Үшкөл жайлауының 4G базалық станциясы жедел салыну үстінде. Мал шаруашылығы өңірлерінің шалғай, төкпен қамдауы қиын болу сияқты ерекшеліктеріне бағыттай отырып, жаңа базалық станция күн энергиялы төмен энергия сарып ететін жабдықтарды қолданып, бұлтты жаңбырлы күндері жалғасты төкпен қамдауға кепілдік етіп, мал шаруашылығы өңірлерінің сигналы әлсіз, торабы орнықсыз болу сияқты мәселелерін өнімді шеш.

Мал шаруашылығы өңірі торабының үздіксіз іркілістенуіне байланысты жергілікті орындағы малшылар зерделі орын белгілеу мойыншағын пайдаланып, қол телефон арқылы мал табындарының орнын дергезінде бақылап, дәстүрлі тау-тастар алып, мал іздейтін үлгімен қоштасып, бағымшылыққа күш сарып болуды барынша төмендетіп, бағымшылық өнімділігін жоғарылатты.

Шыңғыл ауданының Шағанғу Лаулы Сарбұлақ қыстағының малшысы Жеңіс Наурызбай ұлы былай деді. Қол телефонымда бұрын сигнал жоқ еді. Сиыр қой жоғалып кетсе, атқа мініп таутасты кезіп іздейтінбіз. Қазір сиыр қой көз жаздырып кетсе, қол телефоннан орнын тексеріп көруге болады.

2026 жылы Шеңгіл ауданы сифрлы негізгі құрылысқа ұсынылымды үздіксіз арттырып, 5G арқылы қала мен ауылдың негізгі торабын сапаландыру, 4G арқылы мал шаруашылығы өңірлеріндегі қалтарыс жерлерді толықтау құрылысы тәсілі арқылы тұтас өңірлік хабарласу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Қазір Шеңгіл ауданындағы малшыларды отырықтандыру түйіндерін тораппен жаппай қамту жүзеге асып, түйінді өңірлерде 5G-дің қамту мөлшері 90%-дан асып, шалғай мал шаруашылығы өңірлерді сигналмен қамту дәрежесі үздіксіз жоғарылады.

Жонго жылжымалы хабарласыбы Алтай аймактык бөлүмчө серіктестігі Шыңгыл аудандық серіктестігінің орынбасары меңгерушісі Вейбиң былай деді. 2026 жылы Шыңгыл аудандық жылжымалы хабарласу серіктестігі жалпы 21 миллион юань қаржы қосып, 82 базалық станция құрылысын жүргізді. Мұның ішінде 5 жи базалық станциясынан қазір 50-і, 4 жи базалық станциясынан 10-ы құрылды. Соңғы жарым жылда тағы үстемелеп қаржы қосуды жоспарлап отырмыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 18-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 6-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауып күн бұлтты болады, температура 19-да 28 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Башу Жи, Ши Жинпиннің маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, орталықтың шарлауда аңыс еткен пікірлерін ұдайландырып, ұзақ уақыт өнімді реттеу түзету қызметін ілгерілетуді ақылдасты. Шэншяо Жиан мәжілісті басқарды.
0: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Джунго поштасы Үрімжі пошта аумағы орталығы жиыны 73 миллион 590 мың пошта жолдамасын бір жақты етіп, цифрландырып, зерделендіріп дәрежесін жоғарлату, пошта зат айналымының сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттырудың чешуші тірегіне айналды.
3: Шинжан еркін саудасынағы районы қорғас аумағы көп жақты орталық бәнкенің цифрлы ақша дәнекері арқылы шекары аралық сауда есебін жабу тұңғыш кәсібін тиянақтандырды.
0: Автономиялы район мен Бингтуан Теншан қарғалдағын қорғау мен пайдалануды сәйкесті ілгерілетудің баянды даму жолын бірлесіп қарастырды.
3: Шинжандағы тұңғыш жұңғы шипагерлігінен үлгі көрсету науқас бөлмесі автономиялы райондық жұңғы шипақанасында маңдайшалық асып бұрылды.
0: 2026 жылғы бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің Джунгода тұратын елшілерінің велосипед

0: Эллес жарысы Шаяр ауданында өткізілді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомының тұрақты комитеті 8-ші айдың 17-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомының шудиі Чэнь Сяодян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасы жөніндегі маңызды пайымдауларын және Синьцзяң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын үйреніп, дәйектелендіріп, Синьцзяңның мемлекет қауіпсіздігі қызметін ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекет қауіпсіздігі мен шекара өңірдің орнықтылығын қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын жаппай дәйектелендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзяңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Синьцзяңның мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілетін осы замандандыруды тыңғылықты ілгерілетіп, қауіпсіздік қорғаныс торын жиі берік тоқып, мемлекет қауіпсіздігі стратегиялық жалпы жағдайына қызмет етуге Синьцзяңның күш қуатын қосу керек. Мәжіліс орталықтың шарлауда аңыз еткен пікірлері бойынша реттеу түзетуге қатысты жағдайлар жөніндегі мәліметті тыңдап, келесі қадамдағы қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, бас шудиі Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын дәйектелендіріп, тиянақтандырып, шарлаудың реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін күшейтіп, нысананы өзгертпеуге, өлшемді төмендетпеуге, тебінді әлсіретпеуге табанды болып, кейінгі реттеу түзету қызметтерін тыңғылықты тәртіпті ойдағыдай игеріп, жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шын мәнінде кепілдік ету керек. Реттеу түзетудің өнімділігін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, табанда түзету мен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, тізімді ақаусыздандыруға үздіксіз күш салып, бірінші басшы, шешуші қызмет орны, түйінді салалардағы басшы кадрларды жан-жақты басқаруды және үнемілік бақылауды тереңдетіп, нақтыландырып, істілі пәк, салты дұрыс саяси экологиямен істіндіріп, нәтиже шығаратын тамаша райды үздіксіз қалыптастыру керек. Мәжіліс тағы басқа істерді ақылдасты.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Джунго поштасы Үрімжі пошта аумағы орталығы жиыны 73 миллион 590 мың пошта жолдамасын бір жақты етіп, ұқсас мезгілдегіден 0,59% артты. Сипырландырып, серделендіріп дәрежесін жоғарылату пошта зат айналымының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың шешуші тірегі. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі пошта аумағы орталығы негізгі желі зерделі бейне кескін кезекшілік жүйесін ресми іске қосып, апта бойы, тәулік бойы үзіліссіз зерделі орналастыру механизміне сүйеніп, жан-жақты істіреолды зерделі тасымал қауіпсіздігі сақты қорғаныс жүйесін орнатып, дәстүрлі адам күшімен шарлау тексерудегі олқылықтарды түбегейлі толықтады. Үрімжі пошта аумағы орталық пошта жолдамаларын бір жақтылету орталығының орынбасары меңгерушісі Ян Жэньшин таныстырып былай деді. Бұрын адам күшімен аралап тексеруде қалтарыс өңір болу мен кешеуілдеп қалу жағдайы бар болатын, қазір зерделі жабдықтар қалыпсыздықты дер кезінде парықтай алады. Біздің бір жақтылетуіміз дер кезінде дәлме-дәл болды. Алда жалда, автокөліктің қатынауы қалыпсыз болса, немесе шофер жүйелі жұмыс істемесе, жүйе автоматты түрде сақтандыру ескертуін жолдайды. Орналастырушы дереу тұжырым жасап, бір жақтету шараларын тиянақтандырады. Автоматтандырылған тар таспалы сұрыптау жабдығы да таяуда пайдалануға беріліп, пошта жолдамаларын сұрыптау, өткірмелеу, жеткізу, жалпы барысы барынша қысқарып, бір реткі жеткізу өнімділігі ең жоғары болғанда 2 сағат жоғарылады. Үрімжінің осы қалада және төңіректе өңірлерге сол күні жеткізу, келесі күні жеткізу қызмет өтеу қамтымы көрнекті жоғарылады. Үрімжі пошта аумағы орталық өндіріс басқару меңгеру бөлімінің өндіріс жұмысын орналастырушысы Чаң Юаньрун, біздің қамту көлеміміз 150 жеткізу түйіні. Үрімжі қаласындағы жалпы жеткізу түйінінің шамамен 3-тен 1-ін ұстайды. Келесі қадамда біз қамту көлемін кеңейтіп, жаппай қамтуды ертерек жүзеге асырып, пошта жолдамаларының қауырт мезгілінде күніне орта есеппен таңертең, түс, кеште жеткізуді жүзеге асыруға берік негіз қалаймыз деді.
0: Таяуда Жунго-Шинжан еркін сауда сынақ районы Қорғас аумағы көп жақты орталық банкенің цифрлы ақша дәнекері арқылы шекара аралық сауда есебін жабу тұңғыш кәсібін сәтті тиянақтандырды. Бұл қарасты өңірдегі цифрлы қалық ақшасының шекара аралық қолданылуын нақты тиянақтандырып, жергілікті сыртқы сауда кәсіпорындарының шекара аралық есеп жабуына жоғары өнімді, қауіпсіз, өзіндік құны төмен цифрланудың жаңа арнасын ашты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 11-ші күні Күнлін, Шуган, Шинжан цифрлы ғылым технология шекті серіктестігі құрылыс банкесі Қорғас тармақ банкесінің көп жақты орталық банкенің цифрлы ақша дәнекері тұғыры арқылы Шанганға қаратылған шекара аралық төлеу кәсібін сәтті орындады. Тұтас барысты неше 10 секунд ішінде қаржыны жіберіп, есепке кіргізіп тұрақтандырды. Түрлі материалдарды қайталай тапсырудың қажеті жоқ, кәсіп тәртібінің тұтас барысын көруге, қозастыруға болады. Серіктестіктің қазына қызметкері Чухой Ю дәстүрлі шекара аралық есеп жабудың көптеген күрделі буыны қысқарды. Цифрлы халық ақшасына сүйеніп, Шанганға қаратылған сауда есебін жабудың өзіндік құны төмендеу, қауіпсіздеу болып, сыртқы саудадан ақша қайтару, шекара аралық ақша төлеу сынды қиын түйіндерді шынайы шештік деді. Осы тұңғыш кәсіптің сәтті тиянақтануы, тұғыр торабын, банкенің қызмет өтеуін, кәсіпорынның үстін алуын бірлестіру сынды шырт жаңа селбестік үлгісін сәтті орнатып, саясат, финанс, кәсіп сынды үш жақтың ықпалдастық арнасын ашып, цифрлы финанста жаңалық ашуды тұжырымдауды нақты тұлғаға қызмет өтеу деңгейіне жеткізді. Жүнгі құрылыс банкесі Қорғас тармақ банкесінің қаридарлар менгерушісі Шүйшің, біз райондық тармақ банке халықаралық кәсіп бөлімінің бір тұтас орналастыруына тығыз сүйеніп, ақша дәнекерін цифрландыру құралынан икемді пайдаланып, сыртқы сауда кәсіпорындарының іш жүзіндік қажетін тиянақ етіп, кәсіп жағдайын үздіксіз кеңейтіп, цифрлы халық ақшасының шекара аралық қызмет өтеу картасын үздіксіз кеңейтіп, цифрлы финанстық қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы Қорғас еркін сауда сынақ районының дамуына құрылыс банкесінің күш қуатын арнаймыз деді.
1: Таяуда Шинжан Еуфа солтүстік алап бірлескен құбыр кәсібінің бұрамалы болат труба өндіріс базасы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районында Тутұңғыр районында құрылыс бастады. Нысан Үрімжі қаласының болат темір кәсіп шоғырына сүйеніп, бұрамалы болат труба үлгі зауытын құрып, болат темірді жінтіктей мәнерлеудегі олқылықтарды толықтап, металлургия кәсібінің тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы Тутұңғыр районы солтүстік алап халықаралық болат материалдары базарының жанында. Елеген жер аумағы 123 му, жалпы 400 миллион юан қаржы қосу жоспарланған бұрамалы болат труба өндіріс базасының іргетасы қаланды. Шинжан Еуфа солтүстік алап бірлескен құбыр шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Күн Лян, бұл нысанда 5 бұрамалы дәнекерлеу труба өндіріс желісін құруды жоспарладық, өнімнің ең үлкен труба диаметрі 4220 мм жетіп, жылдық өндіріс қуаты 200 мың тонна болады. Тұтас линия жоғар деңгейлі мұнай табиғи газ құбыр желісінің өлшем бойынша жобаланып жасалады деп таныстыра келіп, біздің өнімдерімізде диаметрі үлкен жоғары қысымға, жоғары шірітуге төзімді сияқты ерекшелік бар, Үрімжіге іргетте болуды таңдауымыздағы себеп осы раның бір белдеу бір жол өзекті районының өңірлік абзалдылығы мен маңдайалды шаруашылық сауда ортасы, сондай-ақ осыны тірек етіп, төңіректегі елдерге қарай кеңейіп, өнімдерімізді анағұрлым кең базарға бет алдырмақшымыз деді. Тянжин Еуфа болат труба тобы шекті жаңа серіктестігі ел ішіндегі құбыр материалдары кәсібінің серкесі. Осы рет Үрімжіге іргетепкені Еуфа тобының бүкіл ел көлемінде орналастырған 14-ші өндіріс базасы. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутұңғыр районы осы нысаннан пайдаланып, болат темір шикізаттарын жіндіктей мәнерлеу буынындағы шешуші нысандарды ашып, өнеркәсіпті еселеп арттыру әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, металлургия кәсібін күшейтіп, кәсіп тізбегін ұзартып, металлургия кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатып,

0: атуды ілгерілетеді. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тотұңғыр районы, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі кәсіпорын қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Джин Юнджие былай деді. Нысанның тез салынуын, құрылыстың тез бітуін, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз. Сонымен бірге нысанның тіректік өнім әсеріне сүйеніп, металлургия кәсіп тізбегін үздіксіз арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, тізбекті үздіксіз ұзартып, кеңейтіп, күшейтіп, металлургия кәсіп тізбегі шоғырын үздіксіз орайтамыз. Нақты нысанның арту мөлшері, кәсіп саласының арту мөлшері арқылы тұтас районымыздың өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетеміз.
1: Чөп патшасы атанған Тяньшан қарғалдағы Синьцзянда ғана бар, сирек кездесетін бағалы чунгоша шөптәрі. Автономиялы район мен Бингтуан Тяньшан қарғалдағы экологиясын қорғауды, дәрі өнімділігі механизмін зерттеуді және жасанды егіншілік технологиясынан қамал алуды жеделдетіп, қорғау мен пайдалануды сәйкесті ілгерілетудің баянды даму жолын қарастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір теңіз деңгейінен 3800 метр биіктіктегі шығыс Тяньшан тауының қарлық мұздығының төңірегінде Тяньшан қарғалдағы гүл ашу мезгіліне өтті. Бингтуан 13-ші шысының экологияны қорғау және қалпына келтіру инженериясының басталуына ілесе, мұздықтың төңірегіндегі 520 мың му жайылым мал жаюға тыйым салу көлеміне енгізіліп, Тяньшан қарғалдағының таралу аумағы 930 мудан 1500 муға артты. Қарғалдақ түр тобы біртіндеп қалпына келумен шығыс дәшесі дәрдәрмек ғылымы шөянның профессоры Хамбо ұжымыда қатысты зерттеуді үздіксіз ілгерілетіп, қарғалдақтан 106 қосылысты бөліп алды. Сондай ақ Джунго дәрдәрмек ғылымы дәшесімен бірлесіп, қазірге дейінгі ең кемелді тұтас ген группасының картасын құрып, Тяньшан қарғалдағының өзекті дәрі өнімділігі құрамының биологиялық синтездеу жолына жүйелі талдау жасады. Хамбо, қазіргі зерттеулерімізде оның сыра не үшін өнім беретіндігіне тіпті де мән береміз. Мысалы, оның қабынуға қарсы механизмі, оның тотығуға қарсы механизмі, сондай-ақ оның қандай жолмен ауырғанды басу ролына назар аударамыз деді. Экологияны қорғау мен ғылыми зерттеуден қамал алуға сүйеніп үздіксіз күш салынғандықтан Тяньшан қарғалдағының көп негізді қоны жаппай ашылуда. 2021 жылы автономиялы райондық дәрдәрмек зерттеу мекемесі Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында Тяньшан қарғалдағын сынақ ретінде егу сынағын бастап, үстіртте қарғалдақ өркенін жетілдіру қиын болу, көктеу мөлшері төмен болу сияқты технологиялық кедергілерден сәтті қамал алды. Биыл 4-ші айда алғашқы топтағы 30 жылы жайда Тяньшан қарғалдағын көлемдендіріп жасанды жолмен егіп, қатарға қосылу мөлшері 90%-ға жетті. Автономиялы райондық дәрдәрмек зерттеу мекемесінің тете аға зерттеушісі Го Шуңфей, биыл біз алдыңғы бірнеше жылдағы тәжірибе параметрлеріне негізделіп, тұтас жылы жайды жаңалап, оның гүл ашу мөлшерін жоғарлатамыз деді. Жунго инженерия академиясының академигі, Синьцзян медицина дәшесінің бастығы Ажи Акбар Айса, көп пәнді ғылыми зерттеу күштеріне сүйеніп технологиялық қамал алып, жасанды жолмен жетілдіру технологиясы арқылы байлықтан тәртіпті пайдаланып, Тяньшан тауының үстіртті суық экологиясын ойдағыдай қорғаумен бірге, Синьцзянда ғана бар ерекше дәрілік байлықтың анағұрлым зор құнын жарыққа шығарамыз деді.
0: Дәл қазір Пайзауыт ауданындағы шенмей теру мезгіліне өтті. Биыл Пайзауыт ауданы 570 мың му жерге шенмей екті. Межемен 410 мың тонна өнім алынады. Тұтас кәсіп саласы тізбегінің өнім құны межемен 10 миллиард юаннан асады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Пайзауыт шенмейінің өзекті өндіріс аумағы болған Мыша ауылында шенмей жинау қызметі тәртіппен жүргізілуде. Жас Пайзауыт шенмейі темір жол, тас жол, әуе тасымалы сияқты тәсілдер арқылы Шинжаңның іші сыртына сатылып, 24 сағатта бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына тіке жетеді. Ляоняндық сатып алушы саудагер Лин Чуанлан биылғы жеміс біршама көп, межемен 8-ші айдың 25-ші күні айналасына дейін жинауға болады деді. Пайзауыт ауданының шенмейі әлгерінді кейінді мемлекеттік жағрапиялық белгі қорғау өнімі, мемлекеттік әйгілі ерекше, сапалы жаңа өнімдер тізімдігіне кіріп бағаланса, бейіл тағы да жергілікті дәрі материалдар тізімдігіне сәтті енгізіліп, сапалы жеміс жидектерден күтіну азық-түлік материалдарына дейінгі құнының жоғарылауын жүзеге асырды. Пайзауыт ауданы ауданда 10,000 тонналық дәрежеде, ауылда 1,000 тонналық дәрежеде, центрлік қыстақта 100 тонналық дәрежеде болу сынды жалпы сиымдылығы 500,000 тонна келетін тоңазытып тізбекті қамбада сақтау жүйесін құрып, дәстүрлі 20 күндік шоғырлы сату мерзімін 6 айға дейін ұзартты. Сонымен бірге жергілікті орын жіндіктей мәнерлеуді жедел дамытып, 25 кәсіпорын жеміс талқаны, жеміс арағы, жеміс шырыны, жеміс қоймалжыңы сияқты 22 түрлі өнімді зерттеп жасады. Қазір Пайзауыт Шемейі тұтас кәсіпорын тізбегінің дамуын жүзеге асырып, 200,000 адамды жақын маңда сол жерде жұмысқа орналастырды. Биыл межемен жан басында кіріс 19,000 юаннан асады. Пайзауыт ауданы Мүші ауылындағы шенмей егуші Ясын Махат, біз биыл 36 мың жерге шенмей ектік, биыл әр мың жерден 7,000 юан айналасында кіріс кіргіземіз деді.
1: Осы мезгілде Бағыраш ауданындағы 10,000 молық жас лазы шоғырлы жинау кептіру мезгіліне өтті. Енді хабар тыңдаңыздар. 8 айдың 16 күні Бағыраш ауданының Бомбот қалашығындағы бір кооперативте қып-қызыл лазылар ретті жайылып, бір келкі кептірілді. Жұмысшылар сұрыптаумен, кептірумен, аударумен қарбаластанды. Лазы егетін отбасы Жан Чаңвей тілшіге. Биыл 30 мың жерге жас лазы ектім. Лазының түсу мөлшері ерекше жоғары. Мол басындық құрғақ лазы 450 кг айналасында. Жалпы тұлғалық мол өнім алу сипаты өте жақсы. Қазір жиып алғаннан кейін кооперативке тікелей сатып береміз, өзіміз сату жолын іздемейміз, алаңсызда орнықты болды, деді. Бағыраш лазысы бүкіл еліміздегі ауыл шаруашылық өнімдерінің жағрапиялық белгі өнімі. Биыл Бағыраш ауданы 10,000 мудан астам жерге азықтық лазы екті. Межемен өнім мөлшері 60,000 тоннадан асады. Аудан бойынша лазыны шоғырлы кептіру қызметі 10 айдың алдартына дейін жалғасады. Бағыраш ауданы Бомбот қалашығының орынбасар бастығы Намбат, қазір тұтас қалашықтағы жас лазының 50%-дан астамы шоғырлы жинау кептіру кезеңіне өтті. Біз жергілікті кәсіптік кооперативтерге сүйеніп, бір тұтас сатып алу, дәрежеге бөліп баға белгілеу, тапсырысты сыртқа сату үлгісін атқарып, шаруалардың сатудағы қиын мәселелерін түбегейлі шештік. Лазы кәсібі әр жылы бүкіл қалашықтағы 1,000-нан астам шаруа отбасының кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етеді. Бұл біздің өзекті халықты байыту кәсібіміз, деді.
0: Таяуда автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының ғарышта тұқым жетілдіру сынағатысында егілген бір топ жем шөпке істетілетін сұлы орыла бастады. Жер бетінде екі ұрпақ сұрыптау арқылы ғылыми зерттеу ұжымы 339 үздік кенет өзгерген жеке түпке ие болып, Шинжаңның шөп тұқымы кәсібінің дамуына шырт жаңа сапалы тұқым байлығын топтады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тәжірибе атысында автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының аға зерттеушісі Хоу Юрун ұжымын бастап, жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, жасанды жолмен ору түпке бөліп, қалтаға салып, бақылап, естелік алды. Хоу Юрун бұл сорттың ерекшелігі негізінен түбірі биік, өсу мезгілі ұзақ, сабағы жуан, біз қазір ең жоғары өнімді түптену санының материалмен салыстырғанда біресеге жоқ екенін байқадық. Егер оның қасиеті тұрақты түрде тұқым қуалайтын болса, өнім салыстыру сынағына кіруден үміт бар, деді. Осы сұлы тұқымының бұрынғы тегі Шыжиан 19-ші нөмірлі ғарыш аспабына тиеліп, ғарыштағы микро ауырлық күш ортасында 14 күн айналасында жетілдірілген. Биыл 10,000-ға жуық тәжірибе атысына жиыны 32,400 түп екінші ұрпақ ғарыш сұлысы егілді. Бұл сұлылар ғарыш ерекше ортасының өзгертуі арқылы бір жақты етілгеннен кейін жер бетіндегі әдеттегі сорттарда әзірленбеген тамаша қасиет жарыққа шықты. Осы рет сұрыпталған жай пысатын сұлы озық, жеке түбінің биіктігі 137 сантиметрге жетеді, сабағы шымыр, жапырлауға қарсылық қуаты көрнекті, түптенуі тығыз, сапалы мал азығы сұлысының жаңа сортын сұрыптап жетілдіруге бағалы сорт дайындады. Хоу Юрун былай деді. Қарышта өзгірткенін кейін сұлының кенет өзгіру өттірі молдау болады. Бұлардың барлығы біздің тұқым жетілдіру қызметіміздің кейбір маңызды негіздік материалдары. Біздің нысанамыз 6-7 жыл

Шинжаң Шифэнда шөсінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке зерттеу талқы мәжілісін автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі жетекшілік етіп...

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында тыңдайтындарыңыз Бағдат пен Айнұрдың орындауында Сержан Қабетұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні Дарқан далам.

0: Енді мұңғыл тілінде шырқалған «Ақ тілек» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Сағай,

Бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлының орындауында Құсан Құрманқанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентіне бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен инсулин өкілін ұзақ жыл қойса да жақсы болмаудың себебі не деген мазмұндағы сауатты. Онан соң қан қысымы қалыпты болу, қанттың есеп ауру болмау, темекі шекпеу. Бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі саналады. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында бетті жуып болғаннан кейін немен сүрткен жөн деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей назарларыңыздың бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда инсулин өкілін ұзақ жыл қойса да жақсы болмаудың себебі не деген мағзымдағы сауатты тыңдаңыздар. Бірнеше жыл инсулин өкілін қойғаннан кейінде қанда қант құрамы тағы да бірде жоғарылап, бірде төмендеп тұрады. Мәселе қайдан туып отыр? Таяуда автономия райондық халық шипаханасының ішкі секреция және зат алмасу аурулары бөлімі бүкіл Синжанды қамтыған бір ретке саралап тексеру арқылы осы сұраққа жауап қайтарды. Науқастың шалдыққаны мүлде бірінші типті немесе екінші типті қантты несеп ауруы емес. Қайта қантты несеп ауруына шалдыққан ересек науқастардың ішінде елейтін салыстырмасы шамамен 1%-дан 3%-ға дейін болған бір түрлі ерекше типті сыңар генді қантты несеп ауруы болуы мүмкін. Сыңар генді қантты несеп ауруы сыңар генінің ауру тудыратын өзгерісінен пайда болады. Клиникалық бейнесі бірінші типті, екінші типті қантты несеп ауруымен жоғары дәрежеде қабаттасады. Синжаңда негізгі сатының емдеу шарт жағдай шекті болғандықтан кейбір ерте пайда болған қантты несеп ауруына шалдыққан науқастар ұзақ уақыт бірінші типті, екінші типті қантты несеп ауруы бойынша емделіп, қандағы қант құрамын меңгеру орнықты болмай қайта-қайта ауруханаға жатады. Автономия райондық халық шипаханасы ішкі секреция және зат алмасу аурулары бөлімінің меңгерушісі аға шипагер Го Янжинг бас болып, автономия райондық ғылым технология меңгермесінің орталықтың жергілікті орындарда ғылым технологияны дамытуға бастау қаржы нысанына сүйеніп, бүкіл Синжаңдағы 100-ге жуық шипаханамен бірлесіп, автономия район, аудан қала, ауыл қалашық, қыстақ 4 дәрежелі бірлесіп әрекеттеніп саралап тексеру торын құрды. Ұжым аймақ облыстарға көбірек ішкерлей барып, жергілікті орындағы науқастардың генін саралап тексеріп, негізгі саты шипагерлерін қолма-қол тәрбиелеп, ерекше типті қантты несеп ауруын парықтау қабілетін жоғарылатты. Ең жаңа санаққа қарағанда бұл нысан басталғаннан бері биыл 7-ға дейін 40 жастан бұрын анық диагноз қойылған 12,000-нан астам қантты несеп ауруына шалдыққан науқастың генін саралап тексерген. Сондай-ақ осы негізде науқастың даралық емдеу жобасын реттеген.

15 жастағы Шаули осының игілігін көргендердің бірі. Осыдан көп жыл бұрын бірінші типті қант несеп ауру бойынша емделген. Инсулин өкілін қойдырғанымен кетономиялық қышқылдан улану қайта-қайта қозғалып, бауыры ісіп, өсіп жетілуі баяулаған. Го Яньин ұжымы оған сыңар ген бойынша саралап тексеру жүргізіп, жастар мен өрендерде болатын ересектер типті қант несеп ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Инсулин өкілін қойдыруды тоқтатып, Хуаң Няо тектес ішетін дәрілерді пайдалануға өзгертті. Жобаны өзгертісімен Шаолидің қандағы қант құрамы орнықты болып, кетономиялық қышқылдан улану қайталай туылмады. Бауырының ісі жағдайда біртіндеп жақсарды. Дәлме-дәл диагноз қою, дәлме-дәл емдеудің алғы шарты. Го Яньин былай деді. Генді тексеру арқылы ауру себебі айқындалды. Бір бөлім науқастардың инсулин өкілін қойдыруды дәрі ішуге өзгертуіне болады. Қандағы қант құрамы тіпті де жақсы тізгінделеді, тұрмыс сапасы да көрнекті жоғарылайды. Го Яньиннің қарауынша осы ретке саралап тексерудің мәні бір топ науқасты ойдағыдай емдеп жазуда ғана емес, оның да маңызы негізгі сата шипагерлерінің парықта қабілетін күшейтуде болмақ. Ауру мысалдарына қайта-қайта талдау жасау және арнаулы тәрбиелеу арқылы анағұрлым көп негізгі сата шипагерлері ерекше типтегі қант несеп ауруын парықтауды үйренді. Бұл жұмыс әлі де жалғасуда.

Аталған айдарда қан қысымы қалыпты болу, қантты несеп ауру болмау, темекі шекпеу. Бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі саналады. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Бір адамның саламатты ұзақ ғұмыр сүре алу алмауының негізі бәлкім сонау орта жас кезеңінде қалыптасып болған болуы мүмкін. Таяудағы бір жаңа зерттеуде дәлелденуінше, орта жас кезінде мынадай бірнеше істі ойдағыдай істесе, әрі жүрек пен үлкен миды қорғауға, әрі адамдардың тіпті де сапалы ұзақ ғұмыр сүруіне көмектесуге болады екен. Зерттеуде көрсетілуінше, орта жастан тіпті одан да ерте кезден бастап қан қысымын қандағы қант құрамын ойдағыдай меңгерсе, және темекіден тыйылса, жүрек пен үлкен миды бір уақытта қорғауға, әрі меңіреу ауруына шалдықпай ғұмырды ұзартуға болады екен.

Ендеше тұрмыста нақты қалай істеу керек? Қанқысымы қалыпты болуы, қантын есеп ауру болмау, темекі шекпеу. Қарамаққа әдеттегіс болып көрінетін осындай саламаттық өлшеміне сірә қайткенде жетуге болады. Бірінші, қанқысымын орнықтыру. Әр күні тұтынатын тұз мөлшері 5 граммнан төмен болу. Әр аптада 5 күн, әр ретте 30 минут тез жүру немесе суға малтау. Ұзақ отыратындар сағат сайын орнынан тұрып, 3 минут аяғының ұшымен тұрып, денесін керіп созу қажет. Дене салмағын әсіресе бел орамын жақсы басқару. Ерлердің бел орамы 90 сантиметрден төмен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметрден төмен болу қажет. Әулетінде қанқысымы жоғары ауру тарихы бар. Қантын есеп ауруына шалдыққан немесе семіз болған қатерлі адамдар шоғыры сақтануды және оны емдеуді тіпті де тыңғылықты істеу. Шипагердің тапсыруы бойынша дәрі-дәрмекті сәйкестіру мен дәрі ішу уақытын ретке салу керек. Егер басы тоқтаусыз ауырса, көру қуаты әлсіресе немесе көкірегінің ауруы 15 минуттан асса, қанқысымы жоғарылаудың шұғыл ауру белгісі болуы мүмкін. Дереу шипагерге көрініп емделу керек. Екінші, қанда қант құрамын басқару және меңгеру. Күнделікті тұтынатын азық-түлікте қанда қант құрамын оңай толқытпайтын GI, яғни қант құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен азықтарды таңдап тұтыну. Крахмалдың қорытылуын және глюкозаның қанға кіру қарқынын баяулату керек. Негізгі азықтар сұлы, ақталмаған күріш, үндіс арпасы сияқтылары бір бөлім мәнерленген күріш пен оның орнына пайдаланса болады. Толық дәнді дақылдармен араласпа бұршақ тектестер қантын есеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққандардың тұтынуына өте үйлеседі. Тамақ жегенде алдымен бір шыны көкөніс жеп, азырақ балық етін сәйкестіріп, онан соң мифан жеу. Оның үстіне тамақ пен қуырмашты қосып жеу керек. Үшінші, әрекет жасау. Әрекет қанда қант құрамын төмендетумен бірге дененің инсулинға болған реакциясын жоғарылатады. Мұнда оттекті әрекет пен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіріп жүргізуді ұсыныс етеміз. Төртінші, темекіден түбегейлі тиылу. Зерттеулерге қарағанда ешқандай көмек болмаған жағдайда тек 3-5% адам ғана темекіден сәтті тиылады екен. Темекіден тиылуда созылмалы ауруға мәміле жасағандай мәміле жасау керек. Тек ерік жігерге ғана сүйенсе болмайды. Клиникада көптеген емдеу тәсілдері бар. Мысалы, танымдық әрекетпен емдеу, дәрі-дәрмек арқылы килігу, жылжымалы темекіден тиылуға килігу сияқтылар. Табысқа жету мөлшерін 60-70%-ға жеткізуге болады. Темекіден тиылу сәтсіз болса, уағында кәсіптік жақтан қолдауды және ғылыми әдісті қарастыру керек. Мысалы, темекіден тиылу емханасына барып, таралық килігу жобасын жасау. Темекіден тиылу ауруханасына бара алмағандар немесе темекі құмарлығы біршама жеңіл адамдар цифрлы текшеге шығып, желіде темекіден тиылса болады. Мұнда әр 5 пайдаланушының біреуінің темекіден тиылуы сәтті болады.

5-ші орта жастан асқаннан кейін саламаттық әдетін жетілдіру. Зерттеулерде орта жастан асқаннан кейін тұрмыс тәсілінің саламатты ұзақ ғұмыр сүрудегі шешуші ролы біртіндеп кейіннен асып түсетіндігі байқалған. Тұрмыста мынадай бірнеше ұсақ түйістерден бастап істеп саламаттықты қайта меңгерсе болады. 1-ші тұрақты қызмет пен демалысқа табан болу. Сапалы ұйқы дененің өзін өз қалпына келтіруінің негізі. Ұйқы 90 минутты бір толық период етеді. Әр күні кеште 4-5 периодты орындап, кемінде 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету физиологиялық қажетке тіпті де үйлеседі. Сағат 23-тен бұрын ұйықтап, орнынан тұру уақытын тұрақтандыру. Ұйықтар алдында электронды жабдықтардан аулақ болуды ұсыныс етеміз. Ұйқысы қашқанда төсекте жатып қол телефон ойнамау. Орнынан тұрып, кітапты көзіне ұйқы тығылғанша оқу қажет. Күндіз сыртқа шығып, күнге 15-30 минут қақталу ұйқы сапасын жоғарылатады. Қызмет күні мен апта соңындағы ұйықтайтын уақыт парқы 30 минуттан аспау керек. 2-ші ақаусыз азықтануға бойсыну. Қоректік шоғырланған азықтар еңтіке қабынуға қарсы табиғи дәрілер делінеді. Алдымен толық көкөніс, қаракесек ет, ақаусыз май және күрделі көмірсу қосылыстарын таңдау. Ерекше мәнерленген азық-түліктерді жемеу немесе аз жеу. Маусымға дене күйіне қарай азық-түлікті реттеу, мысалы көктемде өсімдік өркенін жеу, жазда қауын-қарбыз жеу, күзде жеміс-жидек жеу, қыста

қамыр сабақты көкөністерді жеу қажет. Егер әр күні 8 сағат ішінде тамақтану, қалған 16 сағатта тамақтан болсын да тамақтану әдісін сынап көрмекші болса, қызметкерлер сағат 10-нан 18 сағат аралығында тамақтануы. Ал ерте ұйықтайтындар сағат 8-ден 16-ға дейін аралықта тамақтануы, қалған уақытта тек қайнаған су, солғын шыққан шай ішу керек.

Үшінші қағидалы әрекет жасау. Қағидалы әрекет қартаюды баяулататын ерекше өнімді дәрі. Орта жастағылар тәйзи жұдырыпкерлігін 8 грамды гимнастика сияқтылары таңдаса, тепе-теңдікпен бұлшық ет күшіне тең мән беруге болады. Сондай қарапайым ұстамды жаттықтыруды таңдауға жетті. Мысалы, тамға сүйеніп жартылай жүрелеп отыру, аяқтың ұшын тіреу, үстел доп, қауырсын доп сияқты қағу әрекеті жүрек өкпе қызметін өнімді қорғайды. Әрекет жасағанда 3 қосылған 2 үлгісін қолданса болады. 3 күн оттекті әрекет, 2 күн күш жаттығуын жасау. Шынымен уақыты болмаса, тамақтан кейін 10 минут сейілдесе де болады. 4-ші қысымды жеңілдетуді үйрену. Ұнамсыз көңіл күй жасырын қартаюды тездетеді. Орнықты қоғамдық қарым-қатынас байланыс арқылы қысымды өнімді түрде бәсейтіп, дене және көңіл күй жақтағы рухани күйзелісті азайту керек. Әуесті көбірек жетілдіріп, қоғамдық қарым-қатынас өзара ықпалдастығын арттырып, отбасындағылармен, достармен әңгімелесу сияқты тәсілдер арқылы қысымды жеңілдетіп, ұнамсыз көңіл күйдің жиналуынан сақтану керек. Әр аптада кемінде 2 рет мағыналы бетпе-бет әңгімелесуді, әр 2 аптада 1 рет топтық қимылға қатынасуды, мысалы, қор айту, алаң биі, еріктілер қимылы, әр айда 1 рет көне сырлас достармен, туыс-туғандармен бас қосуды ұсыныс етеміз.

Аталған айдарда бетті жуып болғаннан кейін немен сүрткен жөн деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бетті жуып болғаннан кейін орамалмен емес, қайта таза ақ қағаз орамалмен сүртіп құрғату. Сіз бәлкім бетімді тазалап жудым деп қарайсыз, бірақ орамалды ұзақ уақыт байланса, талшыққа бет жуу сұйықтығының қалдығы мен теріміз бөліп шығарған май қоспасы жабысып қалады. Сіздің осы орамалмен бетіңізді сүрткеніңіз осы қалдық заттарды қайтадан бетіңізге жаққаныңызбен бірдей. Орамалды пайдаланған сайын майдаланады. Іс жүзінде бұл бір қабат биологиялық перденің үстіне жабысып қалғандығының бейнесі. Бүгін кеште бетіңізді жуып болған соң таза ақ орамал қағазды алып, бетіңіздегі су тамшыларын баяу басып құрғатыңыз. Қайта-қайта сүртпеңіз. Онан соң орамалды ыстық суға ақ сірке суын қосып жылап бір рет жуып кептіріңіз. Бүгіннен бастап бетіңізді қағаз орамалмен 3 күн сүртіңіз. Орамалдың оңай жабыспайтындығын, беттеріңіздің де тазарғандығын байқайсыз. Орамал асыл мұра емес, ауыстыратын кезде ауыстырып, жуатын

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинкнетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Күм ауданы Жібек құрты кәсіп саласының баю жолын ашқанына назар саламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң мұнай алабы жеміне 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік мұра үлгісі, қосыннан шегінген әскери, Алымжан халықпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады.

0: Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным, баспанам.
0: Отаным, баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы, дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

8-ші айдың 13-ші күнінен бастап 16-ші кезекте Шинжан, Қашқар, Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар сауда жәрмеңкесі, мәдениет көрме апталығы, желілес мәдениет қимылдары іркес-тіркес бой көрсетті. Осы кезекте мәдениет апталығы мәдениетті көпір көркемдерді дәнекер етіп, 4-1 таңдаулы мәдениет желілес қимылын сомдады. Шырт жаңа дәреже шоғырлатылған тіке сезіну үлгісіндегі өнер көрсету, Қашқарда кездесу 8-ші айдың 13-ші күні ресми басталды. Табиғи нақты көрініс пен цифрлы жарық көлеңкесі технологиясына сүйеніп, Қашқар қаласының даму өзгерісін, Жібек жолы барыс-келіс хикаясын және көп негізді халықтық салт-сананы тұтастырды. 8-ші айдың 14-ші күні музыка өнімен арманға қанат қағу, Қашқардағы киім-кешек салтанаты, бейзаттық мәдени мұра, музыка аспаптары тақырыбындағы киім-кешек салтанаты, Қашқар қаласы Тунху бақшасының Синкун театрханасында қойылды. Рауап, пипа сияқты бейзаттық мәдени мұра, музыка аспаптары элементтері осы заманғы киім-кешек жобалауымен тоғысып, бейзаттық мәдени мұраларды көрме сарайынан шығарып, ағыммен қауыштырды. Сонымен бір уақытта Шанхай Күнлін, көз сүріндіретін Жібек жолы қатерлік сурет, фотосурет, сара туындылары бірлескен көрмесінің таңдалған 80 туындысы аймақтық мұражайда ашық қойылды. Айдағар арыстан биі, еңгі биі, 12 мұқам, дәстүрлі театр сияқты жанды күйдегі бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы да іркес-тіркес орындалып, 8-ші айдың 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін, әр күні сағат 12-де және сағат 17-де дәл уағында қойылып, шар тараптан келген қонақтарға бір реткі мәдениет салтанатын сыйлады.

Тарбағатай аймағы Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданында айран тұзды көлі саяхатшылардың таласа тармаса бір барып көретін аспан айнасына айналуда. Аппақ тұз қайраңыз көл ортасына қарай созылып аяғыңызбен бассаңыз сықырлаған дауыс шығады. Су мен аспанның түсі бірдей болған айна көл беті көк аспан ақша бұлт және алыстағы тауды бірге құшағын алған. Табиғи ғажайып көрініс пен өнеркәсіп көрінісі осы арада тоғысқан. Тұзды көлдің терең қойнауында тұз қазу жабдықтары жаратылыстық көрініспен бірге алыстан көз салып тұрғандай. Аялдап тамашалаудың өзі іздеуге дейін. Әйтеу суретке түсірсеңіз болғаны ерекше көркем фильм болып, әрбір адам шөл дала күміс теңіздегі бас кейіпкер бола алады.

Биыл жазда Үрімжі үлкен базарындағы Синжан Қошақанның мамықтан жасалған мәдениет жасампаздығы танымал болды. Қолөнерші Абдулла Амролла жаймада саяхатшыларға Қошақан қуыршақтарын жасап, кішкене топпа, атлас көйлек кигізіп, асыл тастан жасалған әшекей бұйымды жапсырып, бір Қошақанды бірнеше минутта жасап болады. Саяхатшылар ағынның қауырт мезгілінде күніне

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң мұнай алабының Жеменей 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. 8 айдың 2-ші күні Шинжаң мұнай алабы Алтай Жеменей 800 мың киловаттық жел жарықты бір тұлғаландыру нысаны өндіріске қосылды. Әрі торапқа жалғанып электр таратты. Бұл Шинжаң мұнай алабының тұңғыш жел жарық әмбебап жаңа энергия инженериясы. Сондай-ақ басқа жерде ашылып салынған тұңғыш жаңа энергия нысаны. Нысан Жеменей өзен аңғарындағы сапалы жел байлығы белдеуіне орналасқан. Жел электр мен фотоволтты бірлестіру бір тұлғаландырып селбесі басшылығы атқарып, жалпы 2 миллиард 400 миллион юань қаржы қосылған. Жалпы генератор агрегаттарының көлемі 800 мың киловатт. Бұл 600 мың киловаттық жел электрін 200 мың киловаттық фотоволтты қамтиды. Инженерияда 7.5 мегаватттық 80 жел электр агрегаты, 61 фотоволттық 4 тізбек және 1 220 киловаттық кернеу жоғарылатып жинау функті сәйкестіріліп, жел жарықты бір тұлғаландырып шоғырландыру, бірін-бірі толықтау арқылы бірлесіп орналастыру арқылы жел энергиясын, жарық энергиясын жоғары өнімділікпен қабылдау және орнықты шығару жүзеге асырылады. Жеменей өзен аңғарына барсаңыз, ұшы қиырсыз құба түзде 80 ақ түсті жел электр генераторы ретті тізіліп, желге қарсы айналып, 61 фотоволттық 4 тізбек күн нұрында тұтаса жайылып, 220 киловаттық кернеу жоғарылатып жинау функтімен тоғысып, айбынды жасыл электр картинасын қалыптастырған.

Нысанның құрылыс жүргізілген орны шекарадағы Құба түзге орналасқан. Жыл бойы қақаған аяз болып, боран көп соғатындықтан құрылыс жүргізу шарт жағдайы нашар. Тежеу факторы көп. Құрылыс ұжымы жұмыс басы бірінші себіне тамыр тартып, кәсіп иесі бақылау және EPC, яғни жобалау, сатып алу, құрылыс жүргізу бірлескен бір тұлғаланған құрылыс үлгісін қолданып, арнаулы қамал алу ұжымын құрып, QHSE, яғни сапа, саламаттық, қауіпсіздік және орта жалпы барысын басқару меңгеруді қатаң тиянақтандырып, қақаған аязға боранға қарамай ірі тұрпатты жел электр генераторын жоғары кеңістікте экранмен құрастыру сияқты өзекті құрылыс технологиясын сапалыландырып, қиындықтардан қамал алып тыңғылықты істеп, жалпы барыстағы құрылыс міндетін уағында орындады.

Нысан жаппай айналымға түскеннен кейін жылдық электр тарату қуаты 1 миллиард 640 миллион киловатт сағатқа жетіп, шамамен 800 мың отбасының бір жылдық электр тұтыну мөлшерімен барабар болып, жылына 492 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 960 мың тонна көмір қышқыл газын азықтырады. Алтайдың Құба түз қағыр даласында қатар-қатар тізілген жел электр генераторы желге қарсы айналып, әрбір фотоволт тақтасы күнге қарай сап түзеп, солтүстік Синжаңның көлемденген жасыл электр базасы алғашқы қадамда қалыптасты. Синжаң мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімінің аға инженері Чжан Чао былай деді. Нысанның сәтті өндіріске қосылуы жел жарықты бір тұлғаландырып, селбесі башы үлгісінің ғылымилығы мен жарамдылығын толық дәлелдеп, Синжаң мұнай алабының жасыл

төмен көміртекті бұрылыс жасауына бағалы нақты шайқас тәжірибесін топтады. Мұнай табиғи газ артудан жел жарық энергиясының гүлденуіне дейін, шекарадағы құба тұз жел мен жарықты дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда. Бұл Алтайдың жергілікті орнын жаңа энергиясының алдыңғы соңғы буын кәсіп тізбегін жандандырумен бірге, мұнай табиғи газ кәсібінің жасыл өнімін арттыруға жасыл электр тірегін әзірлеп, экология, экономика, қоғам сынды үш түрлі жалпылық өнімділікті қатар жарыққа шығарып, мұнай табиғи газдың артуын, жел жарық энергиясының гүлденуін, экологияның жақсаруын шын мәнінде жүзеге асырды.

0: Синжан радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік мұра үлгісі, чұңғын әсерлендірген жылдық тұлға Алымжан Қалықпен танысамыз. Көптеген адамның көңілінде ол оқулықтағы жақсы азамат, сондай ақ Көйжоу халқының аузынан тастамайтын қарапайым қамқоршысы. Оның аты Алымжан Қалық. Синжаңның Хыжың ауданында туған. Әскери қосыннан шегінгеннен кейін жергілікті қамдау сату кооперативінде қызмет істеген. Қамдау сату кооперативі күйрегеннен кейін ол шар тарапты шарлап, кауап сатуға сүйеніп күнелтеді. Сол жылдары ол кауаптың өзінің атын көптеген баланың өміріне сіңіретінін білмеген еді. Екі жылы Алымжан Көйжі өлкесінің Бейже қаласына келіп тамылдады. Саудасы барған сайын жақсыра түскенімен ол сол баяғы аса кедей еді. Ақшасын түгелдей кедей бұраларға жылуға тайтын. 2002 жылдан бастап ол жергілікті орындағы отбасы кедей оқушыларға іркес-тіркес қаржылай көмек беріп, бастауыш орта мектептен дашуге дейін тағы Көйжу, Бейже шөені мен Көйжу дашуесінде Алымжан оқуға көмек беру қаражатын құрып, ілгерінді кейінді отбасы кедей неше жүздеген оқушыға көмектесті. Ол Бейжеде жалғызсырамаймын, бейне Шинжаңдағы үйде жүргендей сезінемін. Мен де қатты қиналып, басқалар маған көмектескен кезде мен үнемі өзіме жағдайым жақсарғаннан кейін сөз жоқ, тіпті де көп адамға көмектесемін дейтінмін, деді. Тәрбие адамның идеясы мен әрекетін өзгертеді. Жақсы тәрбие алған адам қоғамға мейір сүйіспеншілік арнайтын болады. Апат болған кезде де үнем оның бейнесін көруге болады. 2008 жылы Веншуанда ерекше ауыр жер сілкінгенде, Көйжуда ерекше ауыр қар апаты болғанда, 2010 жылы Чинхайдың Юшу ауданында жер сілкінгенде, 2013 жылы Сычуанның Лушанында жер сілкінгенде, ол үн-түнсіз күш шығарды. 2025 жылы 6 айда Көйжудың Рунджаңы ауыр тасқын апатына ұшырап, 4000 км шалғайдағы Алымжан дереу ұшақ билетін сатып алып жолға шығып, 11 сиыр сатып алып апатқа ұшыраған Бұқараға тартып өтіп, тағы 100000 юан жылып атап, апаттан кейінгі қайта құруды қолдады. Ізгі іс үнсіз жалғасып жатқаны мен дәуір оны көрді. 2011 жылы ол мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың үлгісі атағын алды. 2012 жылы жұңғын әсерлендірген жылдық тұлға болды. 2014 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымақ алғабасарлығындағы үлгілі жеке атағын алды. Оның ізгістері қалық оқу-ағарту баспасында басылған «Мұрал және заңмен басқару» атты бастауыш мектептің 3 жылдық оқулығына енгізіліп, бір ұрпақ балалардың үлгісіне айналды.

Қазір ғалымжан мен әйелі үрімжіде мейір сүйіспеншілік жеткізу креавтокөлік серіктестігін құрып, әрекет арқылы үздіксіз қоғамға қарымшы қайтаруда. Биыл 8 айдың 5-ші күнінен 6-шы күніне дейін ол ұсыныс бойынша Арасан ауданына барып, жаңа дәуір өркениет әмәлияты қимылын өрістетіп, Сарбұлақ шекара сақшы істері пунктіне барып, шекараны қорғайтын көмекші сақшылардан және шекара күзететін еріктілерден қал сұрап, көпшілікпен бірге қоралана отырып сырласып, мейір сүйіспеншілік палауынан бірге дәм тәтті. Күндулың жайлауының алдыңғы қарауыл шекара күзетшісі өркениет әмәлият еріктісі Бай, ғалымжанның табандылықпен басқаларға ізгі ниетпен көмектесіп, ұлттар ынтымағын жебеген ізгі істері бізді бастан аяқ жігерлендіріп келеді деді.

қимыл аяқтаған кезде алымжан ізгі істеу үлкен кішкене деп бөлінбейді. Анағұрлым көп адамды әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға, мейір сүйіспеншілік жеткізуге бастап, өркениет күнінің шекара өңірде қашанда чешек атуына мүмкіндік жасасам деймін дей келіп былай деді. Басқалардың есімімді есте сақтауын қажет етпеймін, тек сол шинжаңдық алымжан дегенді есіне сақтаса болғаны сол да жеткілікті. Әскери казармадан кауап жаймасына, Бейжеден шекара өңірге, Вэньчуаннан Рунджанға дейін алымжан 20-неше жыл уақыт жұмсап бір істі шегіне жеткізесті еді. Шамасының келісінше басқаларға көмектесті. Істік-істік кауап, жылу қатаған ақшалар. Әрбір ізгі ниет топталып, ең қарапайым әрі ең жарқын есімге айналды.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыды қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Синжаңның батысында таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғырын облысының солтүстігі, Шығыс Синжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласының ішінара жерлері, сондай-ақ Бұраталы облысы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғырын облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, жоғарыдағы аталған таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, Шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Синжаң ойпатының басым көп санды өңірлерімен Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлер, Торпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-9 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының басым көп санды өңірлерінде сондай-ақ Кілең ғарының батысы, Таяншан тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Сегін чайын 20-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішіне қарай жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішіне қарай жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішіне қарай жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының басым көп санды өңірлері мен Лиян қарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көптардың мазмұндарды салушы тин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары: Үрімжі қаласы, Мидың районы, Чаңшанзы қалашығының Ляңдұң қыстағы 20 неше жыл бос тұрған мектеп үйлерін кәдеге жаратты. Тоқсаншы жылдардың түлегі жаңа дейқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптері. Шыңғыл ауданы мал шаруашылығы өңірлеріндегі хабарласу олқылықтарын толықтап зерделі, мал шаруашылығына қуат үстеді деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Шөп басып қаңырап бос тұрған мектеп үйлері, қалайша машиналар гүрілдеген сиыр бұршақ мәнерлеу зауытына айналып, әр жылы қыста коллективіне тағы 25 мың ибан тұрақты жалақы тапсыратын болды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікті бастап, Үрімжі қаласы мейдің ұраяны, Шаңшанзы қалашығының Ляңдұң қыстағына барып мұның мән жайын білейік.

Жоқта бірімде қаласы мидың районы Чаңшанзы қалашығының Ляңдың қыстағына барғанымызда тазада ретті мектеп үйлер ауласында тұрған Ляңдың қыстағы тұрғындары комитетінің меңгерушісі Гоянху бастапқы кездегі қиыншылықты еске алып, елеген жері 9 мың келетін мектеп біріктірілгеннен кейін ұсақ түйек зат үйілген алаңға айналып, осы арадан өткен сайын уайымдайтын

болдық деді. 2002 жылы Яңдың бастауыш мектебі оқу-ағарту байлығын сапаландыру қосу себебінен біріктіріледі. Осыдан кейін 20 неше жыл бос тұрады. Мал-мүлікті кәдеге жаратуда адамды ең алаңдататыны ми шабылыққан есеппен өзім ғана шешім жасау болды. Ляңдың қыстағы партия шекасының ең алдымен істегенісі шешім жасау құқығын бұқараға тапсырып берді. Қыстақ партия ұйымы, партия мүшелері жиналысын және қыстақ тұрғындары құрылтайын көбіре ташып, көне мектеп үйлерін кәдеге жарату жобасын кәлектіп талқылады. Мал-мүлікті бағалаудың құны қанша, қандай рөлі бар, жалақысын қалай бөлу қажет. Әрбір буын бойынша қыстақ тұрғындарына анық мән-жайды түсіндірді.

Қоянқу жай жапсар анық болды, жол айқындалды. Қыстақ тұрғындарының көңілі жай тапты. Бұл кейінгі саудагер шақырып қаржы енгізудегі ең үлкен кедергіні аластады деді. Үй босатылды. Енді сірә қандай саудагер шақыру қажет? Ляңдың қыстағы көзсіздікпен кіріспеді. Қайта назарды жергілікті орынның ауыл шаруашылығы байлығымен сәйкес етін кәсіптерге аударды. Борлыс Мидың районының тұрғыны Жаңжилыңда жарқа шықты. Сол кезде ол жан-жаққа шапқылап, лайықты орын іздеп, сиыр бұршақ мәнерлеу зауатын құрмақшы болып жүрген еді. Бұл қажеттілікті қыстақ партия ячейкасы тез арада иеледі. Жұрт райын кең көлемде ұғысу негізінде қыстақ партия ячейкасы мен тұрғындар комитеті Яңжилың мен көп рет кеңес өткізді. Екі тарап жерден пайдалану көлемі жалға беру мерзімінен тартып, жергілікті орынның сиыр бұршағын сатып алуға жетектеу, қыстақ тұрғындарын алдымен ұсыныс етіп істету сияқты нәзік түйіндерге дейін әңгімелесті.

Ляң Дуң қыстағы партия шекасының шу жиі еші чаң орынды оған жалға берсек қана жұмыс бітпейді. Біздің де талабымыз болды. Бұнда нысаның қыстақ тұрғындарын игілікке кенелте алу алмауына қарау керек деді. Көп ретке келіссөз арқылы Яң Жилуң ең соңында Ляң Дуң қыстағына ірге теуіп, бостырған мектеп үйлерін бір жолда 5 жылға жалға алып, Гуми жай ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлі отбасылық егіс алаңын құру ұйғарымына келді. Нысанның тиянақтануы тек бастама ғана. Адамды алып қалалу, ойдағыдай дамыту ғана мал-мүлікті кәдеге жаратудың баянды шарасы.

Келісімге қол қойылысымен Ляудың қыстағы дереу қимылдады. Қыста қаржы шығарып мектептің жерін сементтеді. Ешіш Яң олары жабдық және тапсырыс ала келді. Біз олардың батпақ кешіп жұмыс бастауына қалай қарап тұрамыз деді. Тегістеліп сементтелгеннен кейінгі алаң өндіріс қажетін қанағаттандырумен бірге Яңжилунға қыста коллективінің ең үлкен шын ниетін сезіндірді.

Қазір мәнерлеу зауытының өндіріс желісі тоқтаусыз айналымға түсіп, бұршақтың қою хош иісі шартарапқа тарады. Осы қайтадан кәдеге жараған алаң кәсіпорын, база шаруа отбасылар бірлескен бірге ауқаттану тізбегін тұтастыруда.

Чаңшанзы қалашығы парткомның шужиі Хужи Чаң былай деді. Жай-жапсарын анықтау халық тілегіне үйлесу негіз. Дәлме-дәл түйлісу. Шын ниетпен саудагер шақыру тетік. Қызмет етуді ойдағыдай істеу, мүддені байланыстыруды кемелдендіру кепіл. Ляңдың қыстағының әмелияті бүкіл қалашықтағы қыстақтарға үлгі болды. Қазір Чаңшанзы қалашық парткомы көтерме қалып жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, қыстақ сайын үш түрлі қаражат есеп дәптерін ашалап, қыстақтарды Ляңдың қыстағынан үйренуге шабыттандырып, жергілікті жағдайға қарай істеп, бір қыстаққа бір шара қолданып, бостырған мал-мүлікті шын мәнінде коллектив кірісін арттырудың, бұқараның ауқаттануының негізіне айналдыруда.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласында, Шақазы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсубай аймағы, Айынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде Қарамайлы қаласының кей жерлері, Бұраталау облысы, Алтай аймағы, Шықазы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласында, Санжо облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жабады, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазық өңірлерінде және Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазық өңірлерінде, іле өзен аңғарының батысында, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Тұрпанның Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 20-сы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаңның жазық өңірлерінде және іле өзен аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлттайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде аз мөлшерде жаңбыр жауады. 19-да 28 Цельсий градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді 90-шы жылдардың түлегі жаңаша диқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптерін әңгімелейік.

таяуда Шинжаң шөп патшасы Ши Чаояңның Дойин текшесіне бір бейне жазба шығарылды. Оның мазмұны Такламакан шөлінің жиегінде, әрі тұрпатты Гонбайын бейде атызында арлы-берлі жылжып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілгенін көрініс еді. Атызғырдында үстіне қызыл желетке киген терісі күнге күйіп қарайған Ши Чаояң тол сыртындағы астық шығару аузын ұсқап, бейіл бидайдан мол өнім алынды дейді.

Шүйчау яң Синьцзяң Чау яң ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәзгешіп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мудан астам сортаң жерден бастап істеп, қазіргі дейін егіп 21 мың мулық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қылтан шықпайтын жерді қажымай талмай үміт атызын айналдырды.

Шичао Яңмен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Қынаннан Синьцзян өндіріс құрылыс пингтәні 14-ші шысының 224-ші тәніне келеді. 2018 жылы Дашөні бітіргенен кейін ол 224-ші тәнге қайтып егін егуге бекиді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, Дашөні жапымен әрең оқытқан тұрса енді егін екпексің бе дейді. Алайда Шичао Яңның көңілінде мынадай бір есеп бар еді. 224-ші тәннің төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің дамуы қарқыны тез. Сапалы жемшөптің кемдігі зор. Осы орайда деп бас білген ол жергілікті орындағы қатысты тарауларға ырықтылықпен барып, 300 мыңдан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 мың жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан шөбі, күлгін күлді жоңышқа сияқты 60 неше жемшөп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелікке алады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді, жоғары белекті және топырақты құнарландыратын күлгін күлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұл араның қараусыз

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентіне бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен инсулин өкілін ұзақ жыл қойса да жақсы болмаудың себебі не деген мазмұндағы сауатты. Онан соң қан қысымы қалыпты болу, қантты несеп ауру болмау, темекі шекпеу. Бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі саналады. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында бетті жуып болғаннан кейін немен сүрткен жөн деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей назарларыңыздың бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда инсулин өкілін ұзақ жыл қойса да жақсы болмаудың себебі не деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Бірнеше жыл инсулин өкілін қойғаннан кейін де қанда қант құрамы тағы да бірдей жоғарылап, бірдей төмендеп тұрады. Мәселе қайдан туып отыр? Таяуда автономия райондық халық шипаханасының ішкі секреция және зат алмасу аурулары бөлімі бүкіл Шинжаңды қамтыған бір ретке саралап тексеру арқылы осы сұраққа жауап қайтарды. Науқастың шалдыққаны мүлде бірінші типті немесе екінші типті қантты несеп ауру емес. Қайта қантты несеп ауруына шалдыққан ересек науқастардың ішінде елейтін салыстырмасы шамамен 1%-дан 3%-ға дейін болған бір түрлі ерекше типті сыңар генді қантты несеп ауру болуы мүмкін. Сыңар генді қантты несеп ауруы сыңар генінің ауру тудыратын өзгерісінен пайда болады. Клиникалық бейнесі бірінші типті, екінші типті қантты несеп ауруымен жоғары дәрежеде қабаттасады. Шинжаңда негізгі сатының емдеу шарт жағдай шекті болғандықтан кейбір ерте пайда болған қантты несеп ауруына шалдыққан науқастар ұзақ уақыт бірінші типті, екінші типті қантты несеп ауру бойынша емделіп, қандағы қант құрамын меңгеру орнықты болмай қайта-қайта ауруханаға жатады. Автономия райондық халық шипаханасы ішкі секреция және зат алмасу аурулары бөлімінің меңгерушісі аға шипагер Го Янжин бас болып, автономия райондық ғылым технология меңгермесінің орталықтың жергілікті орындарда ғылым технологияны дамытуға бастау қаржы нысанына сүйеніп, бүкіл Шинжаңдағы 100-ге жуық шипаханамен бірлесіп, автономия район, аудан қала, ауыл қалашық, қыстақ 4 дәрежелі бірлесіп әрекеттену саралап тексеру торын құрды. Ұжым аймақ облыстарға көбірек ішкерлей барып, жергілікті орындағы науқастардың генін саралап тексеріп, негізгі саты шипагерлерін қолма-қол тәрбиелеп, ерекше типті қантты несеп ауруын парықтау қабілетін жоғарылатты. Ең жаңа санаққа қарағанда бұл нысан басталғаннан бері биыл 7-ға дейін 40 жастан бұрын анық диагноз қойылған 12 мыңнан астам қантты несеп ауруына шалдыққан науқастың генін саралап тексерген. Сондай-ақ осы негізде науқастың даралық емдеу жобасын реттеген.

15 жастағы Сяули осының игілігін көргендердің бірі. Осыдан көп жыл бұрын бірінші типті қант несеп ауру бойынша емделген. Инсулин өкілін қойдырғанымен кетономиялық қышқылдан улану қайта-қайта қозғалып, бауыры ісіп, өсіп жетілуі баяулаған. Го Яньин ұжымы оған сыңар ген бойынша саралап тексеру жүргізіп, жастар мен өрендерде болатын ересектер типті қант несеп ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Инсулин өкілін қойдыруды тоқтатып, Хуаң Няо тектес ішетін дәрілерді пайдалануға өзгертті. Жобаны өзгертісімен Сяулидің қандағы қант құрамы орнықты болып, кетономиялық қышқылдан улануы қайталай туылмады. Бауырының ісі жағдайда біртіндеп жақсарды. Дәлме-дәл диагноз қою дәлме-дәл емдеудің алғышарты. Го Яньин былай деді. Генді тексеру арқылы ауру себебі айқындалды. Бір бөлім науқастардың инсулин өкілін қойдыруды дәрі ішуге өзгертуіне болады. Қандағы қант құрамы тіпті де жақсы тізгінделеді, тұрмыс сапасы да көрнекті жоғарылайды. Го Яньиннің қарауынша осы ретке саралап тексерудің мәні бір топ науқасты ойдағыдай емдеп жазуда ғана емес, оның да маңызы негізгі сата шипагерлерінің парықта қабілетін күшейтуде болмақ. Ауру мысалдарына қайта-қайта талдау жасау және арнаулы тәрбиелеу арқылы анағұрлым көп негізгі сата шипагерлері ерекше типтегі қант несеп ауруын парықтауды үйренді. Бұл жұмыс әлі де жалғасуда.

Аталған айдарда қан қысымы қалыпты болу, қанттың есеп ауруы болмау, темекі шекпеу. Бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі саналады. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Бір адамның саламатты ұзақ ғұмыр сүре алу алмауының негізі бәлкім сонау орта жас кезеңінде қалыптасып болған болуы мүмкін. Таяудағы бір жаңа зерттеуде дәлелденуінше, орта жас кезінде мынадай бірнеше істі ойдағыдай істесе, әрі жүрек пен үлкен миды қорғауға, әрі адамдардың тіпті де сапалы ұзақ ғұмыр сүруіне көмектесуге болады екен. Зерттеуде көрсетілуінше, орта жастан тіпті одан да ерте кезден бастап қан қысымын, қандағы қан құрамын ойдағыдай меңгерсе, және темекіден тыйылса, жүрек пен үлкен миды бір уақытта қорғауға, әрі меңіреу ауруына шалдықпай, ғұмырды ұзартуға болады екен. Ендеше тұрмыста нақты қалай істеу керек? Қан қысымы қалыпты болу, қанттың есеп ауру болмау, темекі шекпеу. Қарама-қа әдеттегі іс болып көрінетін осындай саламаттық өлшеміне сірә қайткенде жетуге болады. Бірінші, қан қысымын орнықтыру. Әр күні тұтынатын тұз мөлшері 5 граммнан төмен болу. Әр аптада 5 күн, әр ретте 30 минут тез жүру немесе суға малтау. Ұзақ отыратындар сағат сайын орнынан тұрып, 3 минут аяғының ұшымен тұрып, денесін керіп созуға жет. Дене салмағын әсіресе бел орамын жақсы басқару. Ерлердің бел орамы 90 сантиметрден төмен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметрден төмен болуға жет. Әулетінде қан қысымы жоғары ауру тарихы бар. Қанттың есеп ауруына шалдыққан немесе семіз болған қатерлі адамдар шоғыры сақтануды және оны емдеуді тіпті де тыңғылықты істеу. Шипагердің тапсыруы бойынша дәрі-дәрмекті сәйкестіру мен дәрі ішу уақытын ретке салу керек. Егер басы тоқтаусыз ауырса, көру қуаты әлсіресе немесе көкірегінің ауруы 15 минуттан асса, қан қысымын жоғарылаудың шұғыл ауру белгісі болуы мүмкін. Дереу шипагерге көрініп емделу керек. Екінші, қандағы қант құрамын басқару және меңгеру. Күнделікті тұтынатын азық-түлікте қандағы қант құрамын оңай толқытпайтын GI, яғни қант құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен азықтарды таңдап тұтыну. Крахмалдың қорытылуын және глюкозаның қанға кіру қарқынын баяулату керек. Негізгі азықтар сұлы, ақталмаған күріш, үндіс арпа сияқтылары бір бөлім мәнерленген күріш пен оның орнына пайдаланса болады. Толық дәнді дақылдармен араласпа бұршақ тектестер қанттың есеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққандардың тұтынуына өте үйлеседі. Тамақ жегенде алдымен бір шыны көкөніс жеп, азырақ балық етін сәйкес

пісіріп, онан соң мифан жеу. Оның үстіне тамақ пен құрмашты қосып жеу керек. Үшінші әрекет жасау. Әрекет қанда қант құрамын төмендетумен бірге дененің инсулинға болған реакциясын жоғарылатады. Мұнда оттекті әрекет пен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіріп жүргізуді ұсыныс етеміз. Төртінші темекіден түбегейлі тиілу. Зерттеулерге қарағанда ешқандай көмек болмаған жағдайда тек 3-5% адам ғана темекіден сәтті тиылады екен. Темекіден тиылуда созылмалы ауруға мәміле жасағандай мәміле жасау керек. Тек ерік-жігерге ғана сүйенсе болмайды. Клиникада көптеген емдеу тәсілдері бар. Мысалы, танымдық әрекетпен емдеу, дәрі-дәрмек арқылы килігу, жылжымалы темекіден тиылуға килігу сияқтылар. Табысқа жету мөлшерін 60-70%-ға жеткізуге болады. Темекіден тиылу сәтсіз болса, уағында кәсіптік жақтан қолдауды және ғылыми әдісті қарастыру керек. Мысалы, темекіден тиылу емханасына барып, таралық килігу жобасын жасау. Темекіден тиылу ауруханасына бара алмағандар немесе темекі құмарлығы біршама жеңіл адамдар цифрлы текшеге шығып, желіде темекіден тиылса болады. Мұнда әр 5 пайдаланушының біреуінің темекіден тиылуы сәтті болады.

Бесінші орта жастан асқаннан кейін саламаттық әдетін жетілдіру. Зерттеулерде орта жастан асқаннан кейін тұрмыс тәсілінің саламаттың ұзақ ғұмыр сүрудегі шешуші ролы біртіндеп кейіннен асып түсетіндігі байқалған. Тұрмыста мынадай бірнеше ұсақ түйек істерден бастап істеп саламаттықты қайта меңгерсе болады. Бірінші, тұрақты қызмет пен демалысқа табанды болу. Сапалы ұйқы дененің өзін өз қалпына келтіруінің негізі. Ұйқы 90 минутты бір толық период етеді. Әр күні кеште 4-5 периодты орындап, кемінде 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету физиологиялық қажетке тіпті де үйлеседі. Сағат 23-тен бұрын ұйықтап, орнынан тұру уақытын тұрақтандыру. Ұйықтар алдында электронды жабдықтардан аулақ болуды ұсыныс етеміз. Ұйқысы қашқанда төсекте жатып қол телефон ойнамау. Орнынан тұрып, кітапты көзіне ұйқы тығылғанша оқу қажет. Күндіз сыртқа шығып, күнге 15-30 минут қақталу ұйқы сапасын жоғарылатады. Қызмет күні мен апта соңындағы ұйықтайтын уақыт парқы 30 минуттан аспау керек. Екінші, ақаусыз азықтануға бойсыну. Қоректік шоғырланған азықтар еңтіке қабынуға қарсы табиғи дәрілер делінеді. Алдымен толық көкөніс, қара кесеге, ақаусыз май және күрделі көмірсу қосылыстарын таңдау. Ерекше мәнерленген азық-түліктерді жемеу немесе аз жеу. Маусымға дене күйіне қарай азық-түлікті реттеу. Мысалы, көктемде өсімдік өркенін жеу, жазда қауын қарбыз жеу, күзде жеміс-жидек жеу, қыста тамыр сабақты көкөністерді жеу қажет. Егер әр күні 8 сағат ішінде тамақтану, қалған 16 сағатта тамақтан болсын да тамақтану әдісін сынап көрмекші болса, қызметкерлер сағат 10-нан 18 сағат аралығында тамақтануы. Ал ерте ұйықтайтындар сағат 8-ден 16-ға дейін аралықта тамақтануы. Қалған уақытта тек қайнаған су, солғын шыққан шай ішу керек.

Үшінші қағидалы әрекет жасау. Қағидалы әрекет қартаюды баяулататын ерекше өнімді дәрі. Орта жастағылар тәйзи жұдырыпкерлігін 8 құрамды гимнастика сияқтылары таңдаса, тепе-теңдікпен бұлшық ет күшіне тең мән беруге болады. Сондай қарапайым ұстамды жаттықтыруды таңдауға жетті. Мысалы, тамға сүйеніп жартылай жүрелеп отыру, аяқтың ұшын тіреу, үстел доп, қауырсын доп сияқты қағу әрекеті жүрек өкпе қызметін өнімді қорғайды. Әрекет жасағанда 3 қосылған 2 үлгісін қолданса болады. 3 күн оттекті әрекет, 2 күн күш жаттығуын жасау. Шынымен уақыты болмаса, тамақтан кейін 10 минут сейілдесе де болады. 4-ші қысымды жеңілдетуді үйрену. Ұнамсыз көңіл күй жасырын қартаюды тездетеді. Орнықты қоғамдық қарым-қатынас байланыс арқылы қысымды өнімді түрде бәсейтіп, дене және көңіл күй жақтағы рухани күйзелісті азайту керек. Әуесті көбірек жетілдіріп, қоғамдық қарым-қатынас өзара ықпалдастығын арттырып, отбасындағылармен, достармен әңгімелесу сияқты тәсілдер арқылы қысымды жеңілдетіп, ұнамсыз көңіл күйдің жиналуынан сақтану керек. Әр аптада кемінде 2 рет мағыналы бетпе-бет әңгімелесуді, әр екі аптада 1 рет топтық қимылға қатынасуды, мысалы, қор айту, ала

Аталған айдарда бетті жуып болғаннан кейін немен сүрткен жөн деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бетті жуып болғаннан кейін орамалмен емес, қайта таза ақ қағаз орамалмен сүртіп құрғату. Сіз бәлкім бетімді тазалап жудым деп қарайсыз, бірақ орамалды ұзақ уақыт байланса, талшыққа бет жуу сұйықтығының қалдығы мен теріміз бөліп шығарған май қоспасы жабысып қалады. Сіздің осы орамалмен бетіңізді сүрткеніңіз осы қалдық заттарды қайтадан бетіңізге жаққаныңызбен бірдей. Орамалды пайдаланған сайын майдаланады. Іс жүзінде бұл бір қабат биологиялық перденің үстіне жабысып қалғандығының бейнесі. Бүгін кеште бетіңізді жуып болған соң таза ақ орамал қағазды алып, бетіңіздегі су тамшыларын баяу басып құрғатыңыз. Қайта-қайта сүртпеңіз. Онан соң орамалды ыстық суға ақ сірке суын қосып жылап бір рет жуып кептіріңіз. Бүгіннен бастап бетіңізді қағаз орамалмен 3 күн сүртіңіз. Орамалдың оңай жабыспайтындығын, беттеріңіздің де тазарғандығын байқайсыз. Орамал асыл мұра емес, ауыстыратын кезде ауыстырып, жуатын кезде жуу керек.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы

жолында қам қайғысыз таңдап зат алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинкнетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында тыңдайтындарыңыз Бағдат пен Айнұрдың орындауында Сержан Қабетұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні Дарқан далам.

0: Енді мұңғыл тілінде шырқалған «Ақ тілек» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Сағаааа,

Бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлының орындауында Құсан Құрманқанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 18-ші күні сейсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер. Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері. Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері. Оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Ақсу аймағы,

0: Байынғұлын облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Құмыл қаласының таулы өңірлеріндегі ішінара жерлер мен Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұлын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тұрпан қаласы сияқты жерлердің ішінара орындарында орташада қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Үрімжі қаласы, Санжы облысы, шығыс Шинжан сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Ұйтқымалы боран 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде және Боратал облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы сияқты жерлердің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Бүкіл Шинжанның басқа райондарында күн ашық, ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Қауіп-қатерден сақтандыру ескертпесі. Алдағы 3 күнде солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты жерлердегі таулы өңірлердің жауын-шашын мөлшері біршама зор болады. Жоғарыда айтылған ішінара жерлерде қысқа уақыт күшті жауын-шашын, нажағайлы боран, бұршақ сияқты күшті конвекциялық ауа райы қосанжарлайды. Ішінара жерлерде тасқын және лай көшкіні, сырғыма сияқты геологиялық апаттардан сақтану керек. Алдағы 3 күнде оңтүстік Шинжан ойпаты мен Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінде, шығыс Шинжанның ішінара өңірлерінде және де 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Өрт апаты қаупінің ауа райы дәрежесі жоғары. Электрі, энергия, орман және жайылымда өрттен сақтану сияқтыларды басқаруды күшейту, әрі ыстықтан сақтанып, температураны төмендетуге көңіл бөліп, ішінара жерлерде қар еріп, тасқын жүруден сақтану керек. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барып ашылады. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чын Сяожан, Еркін Тұнияз, Қырғызстанның орынбасар зүңлие Ақымбековпен кездесті.
1: Құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың жер-жері түйінді тас жол нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, көптеген қатынас күре тамыры нысандарының құрылыс қарқынын тездетті.
0: Бірінші айдан жетінші айға дейін Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының сапалы күн саны салыстырмасы 85.13%-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.12% пойнт артты.
1: Сегізінші айда жеміс-жидектің қош иісі аңқып, жер-жер мол өнім алып, шаруалар мол өнім шаттығынан ләззаттанды.
0: Шинжан тұңғыш рет бүкіл районымыздың жалпылық спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізеді. Жарыс 8-ші айдың 21-ші күні Құлжа қаласына басталып, 9-ші айдың 6-ші күні Қашқар қаласында жабылады.
1: Оңтүстік Шинжандағы 100 ауыл қалашық ғылым жалпыластыру сарайы салынып болып іске қосылып, ғылыми білімдерді таратудың, қолданылмалы технологияларды жалпыластырудың, бұқараның мәдени тұрмысын байытудың маңызды чебіне айналды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чын Сяожан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, 8-ші айдың 18-ші күні Үрімжіде Қырғызстанның орынбасар зүңлиі Ақынбековпен және оның сапарластарымен кездесті. Чын Сяожан, Джунго Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс бенгтаны атынан Ақынбековтің Шинжанға тағы да сапарлай келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Джунго мен Қырғызстан жақсы көрші, жақсы дос, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпин мен Жапаров Цзуньтунның стратегиялық жетекшілігінде екі ел қатынасы жедел дамып, жан-жақты селбестік тың сатыға көтерілді.

0: көтерілді. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізді. Дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Бұл Жұңғы Коммунистік партиясының басқаруының, Жұңғоның басқаруының көрнекті абзалдылығымен даму өміршең күшін толық әйгіледі. Жұңғоның Синьцзяңы мен Қырғызстанның жергілікті орындары арасындағы достық селбестік берік негізге және пәрменді қозғаушы күшке ие. Екі жақтың әр саладағы селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетті. Біз Қырғызстанмен бірге екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, артықшылықтарды үздіксіз сәулелендіріп, экономика, сауда, қаржы қосу, осы заманғы ауыл шаруашылығы, жасыл кен кәсібі сияқты салалардағы селбестіктің көмескі күшін ішкерлей ашып, таза энергия жағындағы өзара тиімділік жеткізу селбестігін тереңдетіп, дос қалалардың барыс келісімен мәдениет, саяхат ауыс-түйісі сияқтылардың сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, анағұрлым тығыз Жұңғо Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға тың үлес қосуды қалаймыз. Ақынбеков Синьцзян жақтың ыстық ықыласпен күтіп алғандығына алғыс айтты. Ол былай деді. Екі ел мемлекет басшыларының тікелей жобалауында Қырғызстан мен Жұңғоның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы тың деңгейге көтерілді. Қырғызстанның жергілікті орындары мен Жұңғо Синьцзянның барыс келісі жиіледі. Екі жақтың экономика, сауда, энергия, оластыру, тұтастыру сияқты салалардағы селбестікті үздіксіз күшейтіп, селбестік деңгейін жоғарылатып, екі ел қатынасының баянды, ақаусыз, орнықты дамуына күш қосуын үміт етеміз. Уаң Дяньсин, Чжу Лифан, Жұңғо мұнай табиғи газ тобындағы, Жұңғо мұнай химия өнеркәсіп тобындағы қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 17-ші күні автономиялы район отайланған тәлімдамадал көмектесу сүйемелдеу қызметін ілгерілету мәжілісін ашты. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіріп тиянақтандырды. Автономиялы райондық партком мен үкіметтің қызмет орналастыруына сай ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу, орталықтағы орындардың түйінде көмектесу сүйемелдеу, район ішінде селбесіп көмектесу сүйемелдеу қызметін жүйелі орналастырып, ілгерілетіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеу жөніндегі түрлі саясат шаралардың егжей-тегжейлі тиянақтануына кепілдік етіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау төменгі шегін ұзақ уақыт сақтау керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Чан Мингу мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бас шужи Си Цзиньпин ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерілету, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметіне өскелең мән беріп, бір ғыдыру маңызды нұсқау беріп, бекіту жасады. Жете үйреніп, жете түсініп, шынай атқарып, саяси деңгейді жоғарылатып, ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу қызметін ойдағыдай игерудің жауапкершілік сезімін, көкейтестілік сезімін шын мәнде күшейтіп, іс жүзіндік әрекет арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қайта кедейлесуден, кедейлесуден сақтану объектілерін дәлме-дәл парықтап, тұрақтандырып, бақылау тексеру тәсілін сапалландырып, кемелдендіріп, түрге орнықты айырып, дәлме-дәл шара қолданып, қабылдауға тиістілерін мүмкіндіктің барынша қабылдап, көмектесуге тиістілеріне мүмкіндіктің барынша көмектесіп, тізімнен дәлме-дәл шығарып, бақылау тексеру көмектесу сүйемелдеу өнімділігінің жалпы жақтан жоғарылауын ілгерілету керек. Нысан қаржысын бақылау басқаруды нығайтып, нысан запасын күшейтіп, нысандарды атқару және қаржы төлеу аяқ алысын жеделдетіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қаржысын ойда

0: жағдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, қаржының белгілемеге, ережеге үйлесімді пайдалануына, халыққа дәлме-дәл тиімділік жасауына кепілдік ету керек. Кәсіп бойынша көмектесу сүйемелдеуді жергілікті жағдайға қарай түрге бөліп, ілгерілетіп, сыйлық ақша, қосымша қаражат беру саясатының жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, көмектесу сүйемелдеу нысан мал-мүлкін баянды басқару механизмін ақаусыздандырып, тиянақтандырып, диқандармен байланыс жасау, диқандарды жетектеудің сапасын, өнімділігін шынайы күшейту керек. Сыртқа шығып жұмыс істеу арнасын үздіксіз кеңейтіп, жақын маңда сол жерде жұмыстануды күш сала жебеп, жұмыстандыруға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, бұқараның кірісін орнықты арттыруын жебеу керек. Тексеру бағалауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді үздіксіз ойдағыдай игеріп, түрге бөліп шара қолдануға, тұйық айналымда тізімнен өшіруге табанды болып, құрылыс уақытын қауырт орналастырып, жоба бойынша шайқас жүргізіп, түбегейлі өзгертуге, тыңғылықты өзгертуге, нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Мәжіліс те былай деп баса дәріптелді. Көпжақ бірлесіп әрекеттену, шоғырлы түрде бірге күш салуға табанды болып, орталықтағы және автономиялы райондағы тараулардың, орындардың түйінді көмектесу сүйемелдеу, район ішінде селбесіп көмектесу сүйемелдеу, қыстақта тұрып көмектесу сүйемелдеу, қоғамдық көмектесу сүйемелдеу ролын толық сәулелендіріп, көптүрлі шараны қатар қолданып, көмектесу сүйемелдеу тәсілінде жаңалық ашып, көмектесу сүйемелдеу сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Жер-жер тараулары дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, ұдайыланған көмектесу сүйемелдеу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, күш сала селбесіп, бірге еріп бірге басқарып, әмәлияттың қалықтың және тарихтың сыннан өт алатын нақты нәтижелер арқылы, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ауылқыстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерілетіп, жұн қауылты ортақ тұлға танымын бекемдеуге социалистік осы заманданған Шинжан құруға тың үлес қосу керек. Мұқият Жармұқаметұлы мәжілісті басқарды.
1: Құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың жер-жері түйінді тас жол нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, көптеген қатынас күре тамыры нысандары құрылыс қарқынын тездетіп, қамалалу кезеңіне өтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Өлке тас жолы 28-ші линиясындағы Құлжа жаңа әуежайының жоғары қарқынды тас жол нысаны құрылыс жүргізуден қамалалу кезеңіне өтті. Нысанның жалпы ұзындығы 11,54 километр. 7-ші айдың соңына дейін жиыны 201 миллион юан қаржы қосылды. Нысан 2028 жылы 8-ші айда құрылыс жұмысын аяқтатып, автокөлік қатынау жоспарлануда. Дәл қазір нысанның түйінді меңгеру сипатты инженериясы, Сарбұлақ өзені ерекше үлкен көпірі жедел салынуда. Көпірдің жалпы ұзындығы 1727 метр. Жың Құлжа Қорғас темір жолын, мемлекет тас жолы 218-ші линиясын және Сарбұлақ өзенін кесіп өтеді. Темір жолдың негізгі тұғырын айналу инженериясы тұтас желідегі ең үлкен құрылыс жүргізу қиын түйіні саналады. Нысанның жауаптысы Шүйнің Вей тілшіге. Айналу инженериясының жалпы ұзындығы 144 метр, жеке салмағы 28,000 тоннаға жетеді. Биыл біз негізгі тұғырдың төменгі бөлігіндегі инженерияны аяқтатамыз деп жоспарлаудамыз деді. Тұрпан қаласы мемлекеттік өлкөлік негізгі линия жоғары қарқынды арна, ауылқыстақ тас жолы сияқты түйінді қатынас нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Өлке тас жолы 24-ші линиясының Пішаннан Күмішке дейінгі жоғары қарқынды тас жолының жұмыс басында жол тағанын толтыру, құмды шөл жол бөліктерінің бораннан сақтанып құмды бөгеу сияқты шешуші жұмыс реті тәртіппен ілгерілетілуде. Нысанның жалпы ұзындығы 181,18 километр. Қос бағытта 4 автокөлік жолы жобаланып, сағаттық жылдамдығы 120 километр өлшемі бойынша салынған. Салынып болғаннан кейін Тұрпан өңіріндегі жоғары қарқынды тас жол торабының орналасуын анағұрлым сапалландырады. Биыл Тұрпан қаласының тас жол құрылысына тұрақты мүлікке 4 миллиард 522 миллион юан қаржы қосу нысанасы жоспарланып, бірінші айдан жетінші айға дейін іс жүзінде 3 миллиард 320 миллион юан қаржы қосылып,

0: кезеңдік жоспар асыра орындалған. Шонжауданда өлке тас жолы 228-ші линиясы және өлке тас жолы 240-ші линиясын кеңейтіп салу нысаны да жедел салынуда. Екі нысанға жалпы 4 миллиард 300 миллион юаннан астам қаржы қосылып, түгелдей бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша жобаланып салынуда. Салынып болғаннан кейін өңірлік дамудың бөгелу түйіні онан ары ашылып, линия бойындағы энергия, мәдениет, саяхат байлығы жандана түседі. Синьцзян қатынас құрылысы тобының өлке тас жолы 240-ші линиясы нысанының жауаптысы Ли Сяңчен, сементпен негізгі қабатын орнықтырудың 75 километрі, асфалиттің төменгі қабатын төсеудің 60,5 километрі бітті. Биыл 10-ші айдың соңында тұтас желі бойынша тұтастыруға күш саламыз деді.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Тяньшаның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының сапалы күн саны салыстырмасы 85,3%-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1,2% пойнт артты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тяньшаның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры Үрімчі, Санчжи, Шығызы, Күйтін, Майтау, Сиху, Іле Аңғар өңіріндегі 17 аудан қала районды қамтиды. Бүкіл Синьцзяндағы жан саны ең шоғырланған, экономикасы ең дамыған өңірлер. Сондай-ақ районымыздың атмосферасының ластануынан сақтану және оны оңалтудан қамалалу шайқасындағы байланысы ең жоғары, жетекшілік сипатты, ең күшті, ықпалы ең зор негізгі өңірлер саналады. Санды мәліметте көрсетілуінше биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Тяньшаның солтүстік бөктерінде қалалар шоғыры шаң тозаңда ауа райының ықпалын есепке алмағанда өңірлік ауыр ластанған күн саны 1,7% пойнт төмендеп PM2,5-тің орташа қоюлығы 14,9% азайған. Үздіксіз көбейген ашық аспан күн санына болған бұқараның әсері көрнекті болды. Апта соңында Үрімждегі көптеген қала тұрғындары Шимо өзені жағалауына келіп, сейіл серуен құрып, салғындап, таза ауада тыныстайды. Қала тұрғыны Ван Мингин ашық аспан ақша бұлтты қалаған уақытта көруге болады. Қазір ауа таза, орта тамаша, сыртқа шығып көңіл көтергенде жадырап қаламыз деді. Көздің жауын алатын нәтиженің астарында атмосфераны оңаудағы дәлме-дәл күш салатын кешенді шаралар жатыр. Биыл жыл басынан бері районымыз 108 кәсіпорынға 143 түрлі, бір кәсіпорынға бір шара атқару бойынша ішкерлей оңауды үздіксіз өрістетіп, таза жылумен қамдау құрылғыларын жаңалауды, мешеу көмір жағатын парғазандарды қатардан қалдыруды, жасыл жүрістірісті жалпыластыруды ілгерілетті. Сонымен бірге бен туамен жергілікті орынның сәйкесуін тереңдетіп, бірлесіп көмектесу сүйемелдеумен заңның атқарылуын тексеруді ұдайландырып өрістетіп, атмосфера оңаудың тыңғылықты болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Синьцзян Чжунтай Химия Фуканг энергетик серіктестігінде азосыздандырып, аммиакты дәлме-дәл бүркіп жаңалау нысаны лас заттарды селбесіп, басқару меңгеруді жүзеге асырды. Синьцзян Чжунтай Химия Фуканг энергетик серіктестігі электр тарату цехының орынбасар меңгерушісі Ма Шуанцзян 1-ші нөмірлі, 2-ші нөмірлі пештің аммиак реттеу мөлшері жеке-жеке 11,5% және 11,65%-ға жетеді. Жылдық электр үнемдеу өзіндік құны шамамен 100 мың юан айналасында болып, өңірлік азот тотықтарын ішкерлей азайту міндеті орындалады деді. Дәл қазір автономиялы район құрылыс жүргізудің терезелік мезгілі мықты игеріп, таза жылумен қамдау құрылғыларын жаңалау, көмір жағатын парғазандарды түрге айырып, реттеу оңау сияқты жөнге салу шараларын жедел ілгерілетіп, қыс кіруден бұрын түрлі инженерияларды жаңалауға кепілдік етуде.
0: Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы шағу, жаңадан салу, реттеу, оңау, деңгейін жоғарылату сияқты тәсілдер арқылы қала ортасындағы қыстақтарды, өзі салған үйлерді жаңалауды жедел ілгерілетіп, қаланың қоныс ортасын үздіксіз сапалыландырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы жаңа қала районы, Синкі екінші әтіретіндегі Жаулың Жұңқы, Енші, Фучың орта қыстағындағы өзі салған үйді жаңалау нысаны көп ғимараттың негізгі тұлғасының төбесін шоғырлы бекітіп, негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезеңінен үй іші сыртын әшекейлеу, құбыр торабын жатқызу сияқты кезеңдерге ресми өтті. Нысанның жауаптысы Дау Шичың, бұл аумақта бұрын үйлер тығыз құрылғылар көне болатын. Шағылып, жаңадан салынғаннан кейін нысанның жалпы құрылыс көлемі 150 мың шаршы метрден асып, 938 отбасы, 946 автокөлік тоқтату орны жобаланды. Сондай-ақ 4-ші ұрпақ тұрғын үй құрылысы ұстанымы бойынша салынды дей келіп бұлай деді. Қазір нысандағы 7 негізгі тұлғаның 4-еуінің төбесі жабылып, тапсыру уақыты 2027 жылы 12-ші айда деп жоспарланды. Тұтас шағын аумақ қоныстану ортасының жаңалануынан бастап, 113-ші орта мектептің оқу-ағарту байлығының дәрежесін жоғарлатуға, онан жалпылық оқу ортасын жақсартуға, 1 километрлік оқуға көмек беру өткірме көпірін салуға дейін қамтиды. Біздің нысандарымыз тапсырылғаннан кейін қарттарға күндіз қарайласу орталығы, әлеуметтік аумақ асханасы болады. Тек шағын аумақтың көрінісі ғана емес, төңіректегі аумақтардың бет бейнесі де жақсарады. Синка 2-ші әтіреті аумағында бұрын көне өзі салған ғимараттардан 151-і бар болатын. Үй алынған 449 отбасындағы адамдар орналастырылады. Жалпы тұлғалық алу, бір тұтас жобалау, тұтастырып жаңалау арқылы аумақтың негіздік құрылғыларындағы олқылықтар жүйелі жақсарады. Шағын аумақтың бұрынғы тұрғыны Хау Шусяң, мен бұл арада 30 неше жыл тұрдым. Бұрын бұл жерде электр сымы қайшалысып жататын. Электр қуаты сәл жоғары болса, электр үзіледі. Лас су құбырда үнемі бітеліп қалады. Бұл нысан тиянақтанғаннан кейін ортада жақсарып, маңайымызда сауда шеңбері қатынас недәуір қолайлы болады. Бізде ертерек жаңа үйге көшіп кірсек деген үміттеміз деді. Оқсуға қарағанда 2024 жылдан 2028 жылға дейін Үрімжі қаласы қала ортасындағы 19 қыстақты өзі салған үйлерді жаңалау нысанын атқаруды жоспарлаған. Қазір 11-і тиянақтанған. Үрімжі қаласы көне қала районын жаңалау басшылық группасы кеңсесі алдыңғы мерзімдік группасының орынбасар бастығы Ваң Йинхау. Биылғы өзгерту бұрынғы жеке өзгерту үлгісінен тұтас аумақты құруға ойысты дей келіп былай деді. Біз қазір барынша шағу, барынша құруды қоя тұрып, кішігірім істерден бастап жаңалау, оңау, жақсарту, шағу, ретке салуды ұштастыру тәсіл арқылы өзгерту ой желісімізді кеңейттік. Тек оның тұрғын үй ортасы ғана емес, күнделікті тұрмысты, күндіз қарайласу орталығын, аманаттап басқару орталығын қамтыған тіпті де көп тұрғынға нақты тиімділік жасадық. Келесі қадамда әрқайсы район, аудандық халық үкіметтері өзгерту нысандарын бір тұтас жоспарлап, шағын аумақтарды өзгертуді алдымен ойластырады.
1: Көрікті Чунго сапары. Бұратала Монғол автономиялы облысы жарақсыз көне заттарды зерделі жинап алу жүйесін құрып, қоқсықты түрге айырып, байлықтан айналмалы пайдалануды сан мыңдаған отбасына жеткізді. Қазірге дейін облыс бойынша жинап алу тұғырындағы тұрғындардан тіркелген тұтынушылар 45 мың отбасынан асты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бұратала қаласы Кіргін Чуо мәлісі Хуатинь әлеуметтік аумағы Шыжи Хуатинь шағын аумағына барғанда зерделі жинап алу жабдығы тұрғындар ғимаратының астына қойылыпты. Тұрғын Лин Чунфан қол телефонымен жабдықтағы игілікті жаймалағанда жинап алу сандығының қақпағы автоматты ашылды. Ол үйде жиналып қалған жедел жеткізу бұйымдарын салған қағаз жәшіктерді оған салды. Жабдық экранында салынған заттың түрі, таразылау санды мәліметі және сәйкесті ортаны қорғау пайдасы дер кезінде жаңаланып, табыс сомасын тікелей желден алды. Тұтас барысы ашық әрі анық болды. Ол үйімізде жиналып қалған қағаз жәшік, сөлеу құмыра, көне киім кешектерді дер кезінде ғимараттан түсе сала салуға болады. Пайдасы уағында қолға тиеді. Күнделікті тұрмысымызға аса зор қолайлық әкелді. Сондай-ақ біртіндеп түрге айырып салу жақсы әдетін қалыптастырдық деді. Бұратала Жөнчин қоршаған орта тазалығын басқару чекті серіктестігі қоршаған орта істері бөлімінің жауап

0: басшысы Жан Шенчэнг қарасты аумақтағы зерделі жинап алып пункттеріне түгелдей ақылы жинап алып жұмыс жүргізу үлгісін қолдандық. Жабдықтар тұтас жыл бойы 24 сағат сыртқа ашық ұсталады. Пайдалануға берілгеннен бері кәсіпорын қоқсық салуға қатынасқан тұрғындардың қоршаған ортаны қорғау пайдасын есептеп беруді ұдайландырды дей келіп, зерделі жинап алу пункті жаппай ашылғаннан бері біз тұрғындарға 1,697,100 юан қоршаған ортаны қорғау қаржысын тараттық. Бұқараның қоқсықты түрге айыруға атсалысу белсенділігін өнімді жұмылдырдық деді. Қазір Боратала қаласы, Жаңа ауданы, Арасан ауданындағы ауыл қалашық фермалар, әлеуметтік аумақтар халыққа қолайлы зерделі жинап алу жабдықтарын жаппай таратты. Тұрғындар шағын аумақта жабдыққа салған түрлі жинап алуға болатын заттарды кәсіпорынның арнаулы таситын автокөліктері белгіленген уақытта бір тұтас жинап, шоғырлы түрде қайта туындамалы өлшемденген байлықты сұрыптау орталығына жеткізіп, тұрғындардың өзі салуы арнаулы автокөлік өткермелеп тасу, сұрыптау кәсіпорын қайталай мәнерлеп пайдалану тұтас тізбекті жабы жүйесін қалыптастырды. Санаққа қарағанда Боратала қаласы мен Жаңа ауданы сынды екі жердің зерделі жинап алу құрылғылары жинап алған қаланың жинап алуға болатын заттары 4530 тоннадан асып, көміртегін ығыстыруға сындырғанда шамамен 1270 тонна азайып, экологиялық өнімділігі 70,000 түп қаламшайғымен барабар болып, жасыл өнімділігі көрнекті болған. Боратала Жөнчен қоршаған орта тазалығын басқару чек серіктестігі қоршаған орта істері бөлімінің жауаптысы Жан Шенчэнг, келесі қадамда біз жинап алу пункті түйіндерінің орналасуын үздіксіз сапалландырып, ауыл қалашықтарға біртіндеп кеңейтіп, цифрландырылған жинап алу тұғырының дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, жинап алуға болатын зат арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, экономикалық айналымды үздіксіз зорайтып, Автономиялы облыстың жарақсы зат жоқ қала құрылысы мен экологиялық өркениеттің жоғары сапалы дамуына дем береміз деді.
1: 8-ші ай жеміс-жидектің қош иісі аңқыған мезгіл. Районымыздың жер-жеріндегі атыз басында, жеміс бағында жемістен мол өнім алынды. Дейқандар мол түскен жемістерді үзу терумен қарбалас. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Күшар қаласындағы 8200 мудан астам жердегі шенмей іркес-тіркес пысты. Мұның ішінде жеміс берген жер ауданы 6600 мудан асты. Күшар қаласы Арбатай қалашығы Лайсу қыстағындағы шенмей егімшілік бақшасына барғанда, көлемді шенмей орманының жайқала өсіп, көк шалғынмен көмкерілгенін, торсиған жемістері бұтақтарға сыймай самсып өсіп, адамды еріксіз өзіне баурайтынын көрді. Бағбандар орман арасында жүріп, теру, сұрыптау, жәшікке салу жұмыстарын қарбалас тәртіппен істеуде. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу климат шарт жағдайының арқасында, бұлардағы шенмей жемісінің пішіні әдемі, қант құрамы жоғары болып, базарда қызу қарсы алынды. Көлемді егіншілікпен айналысатын Ван Джинжон тілшіге: Қазір атызда әр күні 300 неше адам бір уақытта тереді, сұрыптайды, жәшікке салады. Жұмыс басында бір тұтас заттар атады. Әр килограммы 7 юан 50 фин. Әр му жердің өнім мөлшері 1 тоннаға таяйды. Негізінен Шанхай, Гуандуң, Фузен сияқты жерлерге сатылады. Межемен 15 күн айналасында түгелдей жиып алуға болады деді. Дәл қазір Санжы қаласындағы 21500 мулық жас жүзімді шоғырлы үзетін мезгіл жетті. Бұл Хунти, Жүйфің, Шахи, Маты сияқты 15 түрді қамтиды. Бағбандар жәшікке салып салмағын өлшеумен, автокөлікке тиеп, сыртқа жөнелтумен қарбалас. Буда-буда жүзім Гуандуң, Хэбэй, Ляонинь, Хэйлунджан, Жансу сияқты өлке қалаларға жөнелтіледі. Санжы қаласы Дашичу қалашығы Лонхы қыстағындағы Шахи жүзімінің тәттілік дәрежесі 22-25 аралығында. Түсі жақсы, сапасы керемет, базардың қажетін қанағаттандыра алмай отыр. Сатып алушы саудагер Жан Фуган: бұл жүзімнің сыртқы пішіні жақсы, қош иіс аңқиды. Осы бірнеше күнде 3 автокөлікпен жөнелттім. Бір айдан астам уақыт бойы шамамен 300-400 тоннасын сатып аламын деді. Санжығалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бастығы Юймингбо, сату жұмысы 9-шы айдың соңына дейін жалғасады. Биыл жүзімнің жалпы өнім мөлшері 38 мың тоннаға, жалпы өнім құны 170 миллион юанға жететіндігі межеленіп отыр деді. Бағыраш ауданы Шекіннұр ауылы мемлекеттік үша дәрежелі Шихай Шаптол гүлі экологиялық көрініс өңірінде қып-қызыл толық пысқан шаптол жасыл жапырақтар арасынан көрініп, көздің жауын алады. Шаптол бақшасының жауаптысы Фаңнан, қазір шаптол бақшасындағы үзу жұмысы басталды. Көптеген саяхатшы атын естіп осында келіп, үзіп, жас жемістің дәмін татты дей келіп, биыл климат шарт жағдайы үйлесімді, шаптолдың өсуі жақсы, тәттілік дәрежесі жоғары, өнімі көрнекті деді.
0: Станциямыздың хабары. Жақында Жұңғы оңтүстік ауясы серіктестігі Стамбул Үрімжі халықаралық кезекші ұшағынан ел ішіндегі кезекші ұшаққа ауысу ұласпалы сапары бірлескен тасымал кәсібін шығарды. Сонымен оңтүстік ауясы серіктестігі Үрімжі халықаралық ауясы торабына сүйеніп, халықаралық кезекші ұшақтан ел ішіндегі кезекші ұшаққа ауысатын 9 ұласпалы сапары бірлескен тасымал желісін ашып, әуе жібек жолы әуе жол торабын үздіксіз жиілетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға ауясияның жаңа қозғаушы күшін үстеді. Стамбул Үрімжі әуе жолы оңтүстік ауясия серіктестігінің Шинжаңнан Еуропаға баратын өзекті әуе жол ретінде кең тұлғалы жолаушылар ұшағын ұшырып, аптасына үш кезек ұшып, әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері Үрімжіден аттанып, әр аптаның сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері Стамбулдан қайта оралып, Азия Еуропа ұлығырлығының экономика сауда барыс келісімен гуманитарлық барыс келісін орнықты қамтамасыз етті. Бұл әуе жолы оңтүстік ауясия Үрімжі торабында ұшақ ауыстыру салыстырмасы жоғарылау халықаралық әуе жолдарының бірі. Ұшақ ауыстыратын жолаушылардың салыстырмасы 70%-дан асып, ұшақ ауыстырып қатынау қажеті ұзақ уақыт жоғары деңгейді сақтады. Осы ерекшелікті көздей ұстай отырып, оңтүстік ауясия серіктестігі Стамбул Үрімжі әуе жолында ұласпалы сапар бірлескен тасымал кәсібін ашып, халықаралық кезекші ұшақтан ел ішіндегі кезекші ұшаққа ауысу сапарын таңдаған жолаушылар Стамбул алғашқы бекетінде тұтас барыстағы ұшаққа шығу рәсімін бір жолда бітіріп, тасымалдауға аманаттайтын жүгін ең соңғы көзеулі жеріне тіке жіберіп, жолаушылардың бөлектерге бөліп ұшақ ауыстыруының күрделі барысын қысқартады. Үрімжідегі ұшақ ауыстыру буынында оңтүстік ауясия серіктестігі кеденнің кедергісіз кеденнен өтуі, жүктерді алдын ала бір жақты ету, жүктерді зерделі сұрыптау жүйесі сияқты көп түрлі қамтамасыз ету шараларын қатар сәйкестіріп, бір билетпен соңына дейін жеткізуді, жүктерді тіке жеткізуді шын мәнінде жүзеге асырды.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ақпарат жариялау мәжілісі 8-ші айдың 17-ші күні Үрімжіде өткізілді. Осы кезекті дене тәрбие жарысы 8-ші айдың 21-ші күні Құлжа қаласында басталып, 9-ші айдың 6-ші күні Қашқар қаласында жабылады. Енді станциямыздың тілшілері Лейминг Жанчи Чаулардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті спорт жарысы теншанда арманға қанат қағып, тартымды жарыстан ләзаттан айық дегенді негізгі тақырып етті. Аймақ облыс қалалардан және Бингтәннан жиыны 15 уәкілдер үйірмесі шамамен 14600 спортшы жаттықтырушы және қызметкер қатынасады. Осы кезекті жарыста Іле Қашқар сынды екі жарыс аумағы құрылды. Мұның ішінде Іле жарыс аумағында жастар мен өрендер группасының 18 жарыс түрі бар. Бұлар жеңіл атлетика, малтау, футбол, баскетбол сияқтыларды қамтиды. 13 бұқаралық жарыс қимылы орналастырылды. Қашқар жарыс аумағында ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрінен 13-ы бар. Мысалы, алтыбақан, бұқаша тартыс, биік ағаш аяқпен жүгіріп, жылдамдық сынасу жарысы сияқтылар. Ұлттар дәстүрлі дене тәрбие ойын қою түрінен 10-ы бар. Бұдан сырт ат үсті ойын түрлері Корла қаласындағы бөлімше жарыс алаңында өткізіледі. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар

0: мекеме бастығы Кан Йонг Син, 8-ші айдың 16-шы күніне дейін іле жарыс аумағының бәсекелік дене тәрбие түрлерінде нысан ату, сайыскерлік, садақ ату, бокс, балуандық сияқты 13 үлкен түрдегі жарыс аяқтап, жиыны 2913 медал жарыққа шықты деді. Спорт жарысының белгісі анардың пішінін өзегі етеді. Ол әр ұлттың анардың дәніндей тығыз қауышқандығын білдіреді. Құт белгісі жүн-жүн мен яң-яң жеке-жеке іле жылқысын қашқар барчық қойын әуелгі үлгеткен. Бұл оңтүстік-солтүстік Синжаңның бір ниет бір тілекте болуының, әр ұлт бұқарасының тату-тәтті өтуінің символы. Кан Йонг Син осы кезекті жарыс Синжаңда тұңғыш рет біріктіріліп өткізілетін автономиялы райондық жалпылық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы. Бүкіл Синжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен жалпылық дене тәрбие салтанаты деді. Қазір жарыстың түрлі дайындық қызметтері жаппай шешуші кезеңге өтті. Әр жақ бар күшін салып, осы кезекті спорт жарысының ерекшелігін, деңгейін әйгілеуіне кепілдік етуде.
1: Қазірге дейін оңтүстік Синжаңдағы 100 ауыл қалашық ғылым жалпыластыру сарайы салынып болып, пайдалануға берілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы 100 ауыл қалашық ғылым жалпыластыру сарайы Хотан, Қашқар, Қызылсу облысы сияқты жерлерге орналасқан. Сарайда Құлтемір ықпалдастығы, We Are кешірмесі, ғылыми тәжірибе сияқты көрме түрлері орналастырылып, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, ауыл шаруашылық технологиясы жағынан баулу, ғылым жалпыластыру кітап оқу сияқты қимылдары ұдайландырылып, өріс етіледі. Осы жаздық демалыста Атыш қаласы Ағу ауылының ғылым жалпыластыру сарайы бір қыдыру қызықты ғылыми қимылдары өрістетті. AI Чунь-И шипагерлігі дене қуатын тексеру жабдығы саламаттық ақылшысына айналды. VR ғарыш жабдығы сезімшілерді бастап ғарышқа саяқаттады. 3D баспа машинасы әрбір жасампаздықты нақты затқа айналдырды. Атыш қаласы Ағу орта мектебінің оқушысы Абдусами Өмірәли, үшінан зарядсыздану тәжірибесін өз қолымен жасадым. Бұл өте қызықты. Бұдан кейін мен де білім арқылы ұлы табиғаттың анағұрлым көп сырын ашамын деді. Ғылым жалпыластыру сарайындағы түрлі нысандар балаларды ғылыми тәжірибеге қызықтырумен бірге қыстақ тұрғындарының көзайасын кеңейтті. Атыш қаласы Ағу ауылы төменгі мәл қыстағының тұрғыны Зулина Құрбан VR көзілдірігін таққан соң ғарыш кеңістік бекеті көз алдыма келді. Қолымды созсам ұстай алатындай сезілді деді. Ықпалдастықтан сырт ауыл қалашық ғылым жалпыластыру сарайы ғылым технологиялық қызмет өтеуді атыз басына рықтылықпен жеткізіп, бағбандардың түсінуіне, үйренуіне, пайдалануына мүмкіндік жасады. Хотан аймағының Ние ауданы Әндір ауылында мамандар ұжымы қауын егу технологиясын қолма-қол үйретіп, қыстақ тұрғындарының өнім мөлшерін жоғарылатуына, кірісін арттыруына көмектесті. Ние ауданы Әндір ауылдық парткомның орынбасар Шузи, ауыл бастығы Әбілез Еркін, кірісті арттырудың көпреткі жалпы периоды үлгісі, көлемденген және өлшемденген егіншілігі Әндір қауыны кәсібінің тебін арттырды деді. Дәл қазір жер-жер көрме бұйымдарын басқаруды, қорғауды, түсіндірушілерді тәрбиелеуді және алаң сарайлар байлығын ұластыруды күш сала күшейтіп, ғылым жалпыластыру сарайының салынудан жантануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетуде. Оңтүстік Синжаңның ауыл қалашықтарына таралған осы ғылым жалпыластыру сарайлары біртіндеп ғылыми білімдерді таратудың, қолданылмалы технологияларды жалпыластырудың, бұқараның мәдени тұрмысын байытудың маңызды шебіне айналуда.
0: Жаздық демалыс кезінде районымыз Синжаңға көмектесетін өлке қалалармен зерттеу, үйрену, ауыс-түйіс жасау қимылын белсене өрістетіп, өзара түсінісуді тереңдетіп, екі жақтың достығын күшейтіп, Чунхуа ауылды ортақтылға танымын онан ары бекемдеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 18-ші күні түстен бұрын Жібек жолының түп қайнары, Тау өзенінің тоғысуы, Тіңжоу сапары, Чуанжоу санжы тілектестігі атындағы Чуанчжоу оқытушы оқушыларының Синьцзянға, Санжыға келіп араласу, іштесу, тоғысу, зерттеу, үйрену лагерінің ашылу салты Санжы қаласында өткізіліп, Фузеннің Чуанчжоуынан келген 50 оқытушы оқушы Санжы қалалық 9-шы орта мектептің залына жиналып, баяндама жасау жиналысын ден қоя тыңдады. Зерттеу үйрену кезінде Чуанчжоудағы оқытушы оқушылар дүниежүзілік мәдени мұра бес балық байырғы қаласына барып, Таң патшалығы дәуіріндегі бес балық аға басқақтығының тарихи іздеріне үңілді. Сондай-ақ байырғы жерасты су игілігі инженериясы Карызды көріп, ерте заманғы еңбекші халықтың ақыл парасатын сезініп, аралап көру барысында Синьцзянның көркем ұлан байтақ даласын тамашалап, ауыс түйіс барысында екі жердегі жастар мен өрендердің терең достығын күшейтті. Фузен өлкесі Чуанчжоу қалалық оқу-ағарту мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Хуан Вэньчжэн былай деді. Бұл ретті қимыл Чуанчжоу мен Санжының оқу-ағарту ауыс түйісінің көпірін салып, екі жердегі оқушылар Тіңжоуда бас қосып, араласу, іштесу, тоғысу қимылын өрістетті. Чуанчжоудағы оқушылардың жібек жолы мәдениетіндегі көрікті Санжыны сезінуін, екі жердегі жастар мен өрендердің өзара үйреніп, өзара үлгі алып, достық орнатып, Чуанчжоу мен Санжының оқу-ағарту селбестігін тереңдетіп, ұлттар ынтымағы сүйіспеншілігін бекемдеуін үміт етемін. 8-ші айдың 16-шы күні Қызыл жартас арқылы «Бай үйді жырлап», «Кітап әуені теншанды нәрлендірді», «Чунчин құмыл», жастар мен өрендерінің мәдениет ауыс түйіс желілес қимылы Құмыл қаласында өткізіліп, Чунчин мен Құмылдағы 30 неше жас және өрен әлгерінді кейінді Цзогуң мәдениет бақшасына барып, зерттеп, үйреніп, аралап, Юйюан кітапханасында бас қосып, қызыл классикалық шығарма «Қызыл жартасты» оқып, бейзаттық мәдени мұра сырлы желпуішті қолмен жасап көріп, мәдениетті дәнекер етіп, Чунчин Құмыл сынды екі жердегі жастар мен өрендердің қарым-қатынас жасау көпірін салды. Чунчин қаласының оқушысы Чи Әншин былай деді. Біз Цзогуң мәдениет бақшасына бірге барып, шекараны қорғау тарихын тыңдап, отаншылдық сүйіспеншілікті сезініп, аға буындардың отбасын, отанды қорғау, шекара өңірге тамыр тарту сынды үлес қосу рухын терең сезіндік. Біз осы ретті ауыс түйіс орайын қастерлеп, өспірімдер үн арқылы ұлттар ынтымағының мейірін жеткізіп, Чунчин Құмыл мәдениет ауыс түйісінің кішкентай елшісі болуға құлшынамыз. Таяуда 2026 жылғы Хилунцзяң Синьцзянь жастары мен өрендерінің қол ұстасуы, анардың дәнімен сүйіспеншілік тоғыстыру сапары ауыс түйіс жасау әмәлияттік қимылы Алтай қаласында өткізілді. Хилунцзяң мен Алтай сынды екі жердегі жастар мен өрендер реті бойынша сахнаға шығып ән айтып, би-билеу, өлең жыр оқу сияқты нөмірлерді орындады. Көпшілік өзара тарту ұсынып, жұп құрап, дос болып, зерттеу үйрену әмәлиетімен мәдениетті бастан кешіру қимылын бірге өрістетті. Хилунцзяң өлкесі Дачин қаласының оқушысы Ма Дифей, мен Алтайдың көркемдігін Хилунцзяңға жеткіземін, достығымыздың ұзаққа жалғасуын тілеймін деді. Алтай қалалық сентрлі бастауыш мектептің оқушысы Ван Жохан, бұдан кейін біз бір-бірімізге хат жазып ауылымыздың хикаяларымен ортақтасып, қол ұстасып, бірге алға басып, мәңгілік жақсы дос боламыз деді.
1: 8-ші айдың 18-ші күні Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық мұражай, Ішкі Моңғол мұражайы және Ішкі Моңғол райондағы көптеген мәдени мұражай құрылымдары бірлесіп шығарған Қидан ізі Ішкі Моңғолдағы Ляо дәуіріндегі мәдени мұра сара туындылар көрмесі автономиялы райондық мұражайда жұртшылыққа ашық ұсталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңнинің хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық мұражайдың 3-ші номерлі көрме залында алтын жалатылған қола бет қалға, Ляо дәуіріндегі 3 түсті фарфор ыдыстар, алтын жалатылған күміс тәжі, қастасынан ойылған сия сауыт қатарлы Ляо дәуіріндегі 170-ден астам мәдени мұра көрмеге қойылды. Көрме басталу қайнары Сунмо арасында гүлденіп көркею, салтанатқа қарай басқару, тоғысу, көп негізді бір тұлғалы, жоғалу, жойылу сыры сынды 4 бөлікке бөлініп, қидандардың күлденуден жойылуға дейінгі барысын жүйелі әйгілеп, Синьцзянның іші сыртынан көптеген саяхатшыларды аялдап тамашалауға, суретке түсіп естелік қалдыруға баурады. Юнандық саяхатшы Шао Йи Чун Синьцзянда тұрып, ішкі Моңғолдан әкелген мәдени мұралар көрмесін көрдім. Олжал қайтатын болдым. Осы көп факторлы, көп ұлтты, оның үстіне дәуір өзгерісіндегі нәрселерді көргенде, мол табысқа қол жеткізгендей болдым, деді. Оқысуға қарағанда бұл соңғы жылдардан бергі ішкі Моңғолдағы Ляо дәуіріндегі мәдени мұралардың Синьцзяндағы көлемі ең үлкен шоғырлы көрмеге қойылу екен. Көрме уақыты 3 ай. Ішкі Моңғол мұражайының орынбасар бастығы Чың Чыңян бұл ретті көрменің мақсаты еліміздің ерте заманғы ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы сынды тарихи хикаяларды әйгілеуде келіп, келесі қадамда Синьцзян мен Ішкі Моңғол автономиялы районы тағы да кейбір бірлескен көрмеге қою және аралап, көрмелі қимылдарын үздіксіз жүргізіп, Жұңхуа өркениетінің көп негізді бір тұлғалы жағдайының қалыптасу тамырын анық түсіндіріп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын анағұрлым бекемдейді, деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-де 26 Цельсий градус.
0: Чаушекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 16-да 32 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Бураталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 17-де 31 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық. Температура 16-да 29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық. Температура 16-да 34 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап барып ашылады, температура 17-де 32 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 20-да 37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 25-де 42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-де 25 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-де 33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-де 33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 21-де 37 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елші Тұрақанұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар, Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар, Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы, Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

0: Аман тұрдыңыздар ма радио тыңдаушылар және балақайлар, балаларға арналған балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Кішкентай атамекен таныстырушысы Құмды шөлдегі Жасыл Жақыт көлі, қотанды кішкентай қыздың қаламнан туындаған құмды алтынға айналдыру. Жаздың кешінде Қотан ауданының Лайқа ауылындағы Майра Әлидің шағын ауласында шырақтар жайнап, сары түсті шырақ нұры жаңғақ ағаштың жапырағынан өтіп, ағаштың ала бажақ көлеңкесін түсіріп тұр. Кітап үстелінің алдында әпекелі бауыр үшеуі кешкі самалда шырақ жарығында үйреніп отырып ойынға беріліп кетеді. Бұл орта тұрмыс тынысына толы еді. Биыл 3-ші жылдықта оқитын Майра Әли Қотан ауданының Лайқа ауылы Сентерлі бастауыш мектебінің оқушысы. Таяуда оның сурет туындысы Құмды шөлдегі Жасыл Жақыт көлі, балдырғандар

Синьчанды суретпен бейнеледі. Жібек жолындағы арманға құлаш Сермеу атындағы мемлекеттік орта бастауыш мектебі оқушылардың сурет туындылары көрмесіне сәтті енгізіліп, балдырғандар сурет арқылы атамекеннің экологиялық жаңа келбетін бейнеледі. Майра Али бейнелеген құмды шелдегі жасыл жақыт көлі табиғи қалыптасқан жаратылыстық көрініс емес, қайта жергілікті орынның экологияны оңауының тасқын суын бастап құмды дымқылдандыруының бағалы жетістігі. Соңғы жылдардан бері жергілікті орынның су игілік инженериясына сүйеніп, тасқын мезгіліндегі артық тасқын суын Такламакан шөлінің қойнауына бұрып, кең көсілген тораңғы орманын суарып қоректендірді. Қаптаған тасқын суы құмды шөлдің ойлы шұңқыр жер жағдайын бойлап табиғи жиналып, үші қиырсыз сарғымда тұтасқан тұнық көл пайда болды. Күн нұры келіп көл бетіне түскенде, көл суында қабаттары мол жасыл су толқыны пайда болды. Жасыл жақыт көлі де осы себепті осылай аталған. Сабаққанада мұғалым жасыл желек жамылып, құм шегініп, құмды алтынға айналдырып, экологиялық танымын түсіндірді. Әуелгі жазу оғымы бір реткі отбасылық саяхаттау барысында Майра Алидің жүрегіне терең ұялады. Майра Али жасыл жақыт көліне саяхаттай барғандағы жайыстерді анық есін алды. Сапарға шығудан бұрын отбасындағылар бір дорба ұсақ түйек азық сусын сатып алды. Үш әпекелі сіңілі автокөліктің артқы қатарында отырып ойнаумен болды. Көлік іші балаларға тән нағыз өміршеңдік күшке толы болды. Ал тұнықта көгілдір көл суы көзге шалынғанда тұтас автокөлік іші лезде тынышталып, барлық адам құмды шөлдің қойнауындағы тұнық судың көркем көрінісіне таң қалды.

Тонық көл су бетіне көк аспан ақ шабылт, жағадағы жасыл ағаштар мен арлы-берлі қайшалысқан саяхатшылардың көлеңкесі түсіп тұр. Құм теңізі мен жасыл су тоғысқан көркем көріністі Майра Әли есінен шығармады. Үйіне қайтқаннан кейін ол дереу сурет қағазын жайып, дем қоя сызып, мұқият бейнелеп, өз көзімен көрген құмды шөлдегі жасыл алқаптың көркем көрінісін құмды шөлдегі жасыл жақұт көл атты суретке толық енгізді. Майра Әли отбасының тұрмысы осы жаңа пайда болған құмды шөлдегі көл суындай кіршіксіз болып, жылдан жылға серпіліп тіршілігі барған сайын жақсарды. Әкесі ұзақ жылдар бойы сыртта қастасы саудасымен шұғылданып, барын тасымен кірісін арттырды. Шешесі үйде бірнеше мың жаңғақ бақшасын баптап, отбасы шаруасына көңіл бөлді. Тұрмыс барған сайын ауқаттанып, орнықты бола түсті. Отбасындағылар бастан аяқ үш баланың әуесімен есейіп жетуін, дамуын бар күшпен қолдады. Шешесі үнемі жаңғақ бақшасының егіс жұмысының қарбылас мезгіл аяқтаған соң, балалар дертіп сақыраға барып, жаңа көріністерді көруге уәде берді. Майра Әли жөнінен алғанда сурет салу қызығушылық пен әуестік қана емес, онан да маңыздысы тұрмысты естелікке алу. Туған жеріне құрмет білдіру тәсілі еді. Ол балғын сурет қаламымен адамдар арасындағы тұрмыс тынысын бейнелеп, ата мекенінің күн сайын жаңаланған экологиялық өзгерісін кестелеп, балалық пен көркемдікте кішкентай суреттерді үзінсіз жеткізді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Қос бағытта сапар шеккен, алыс жол басып қайда кездескен оқытушы мен оқушы. Таяуда Тянжиннен Чыр ауданындағы үйіне енді ғана қайтып келген Разия Әбілет дереу қол телефонын алып шығып, үйіндегілерге сапардағы суретін көрсетіп, өзінің Тянжинді ойламаған жерден оқуға ауыстыруға көмекке келген оқытушы Чан Жияумен болған тамаша кешірмесін қуана бөлісті. Осы ретке Тянжинға сапарда Разия Әбілет отанға сүйіспеншілік, Чунхаға сапары Тянжин Чыра сүйіспеншілікті тоғыстырып, аустүйіс лагері қимылына қатынасты. Қимыл кезінде ол Тянжин қаласы Миньян алаңындағы адамдар арасынан ойламаған жерден ерекше таныс бейнені байқады. Арада ұзақ уақыт өткеннен кейін тағы да бұрынғы оқу ағартуға көмекке келген оқытушысы Чан Жияуға жолықты. Разия көзіне жас алып, тебіренісі мен қуанышын жасыра алмай жүгіріп барып мұғалімін құшақтай алды. Чырау оқушылардың Тянжинге келіп ауыстүйіс қимылына қатынасатынын білгеннен кейін Чан Жияу Миньян алаңына арнайы барып тәлейін сынап көрмек болады. Ойламаған жерден шынында Разияға жолығады. Тосыннан болған осы кездесу Чан Жияуды әрі таңғалдырады, әрі әсерлендіреді.

Чаңжы Яу Тянжин Асимен Нуршенің 2026 жылы Синжанға көмектесу бойынша оқу ағартуға көмектесу үйірмесінің мүшесі. Кезінде Чыр аудандық 3-ші бастауыш мектепте 3 ай Синжанға бағыттамалы көмектесу оқу ағартуға көмектесу қызметін өрістеткен. Оқу ағартуға көмектесу кезінде бұл көптеген кластың әсемелер қатыгерлік оқыту міндетін ұсынады. Өзінің жұңғоша сурет қатыгерлік кәсіптік абзалдығына сүйеніп, Чаңжы Яу сабаққана формасында жаңалық ашып, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін, ұлттар ынтымағы мазмұнын эстетикалық тәрбие оқытумен тоғыстырып, дәстүрлі сабаққананың бір сарынды үлгісін өзгертіп, балаларға қалам және сиямен бейнелеу барысында дәстүрлі мәдениеттің құдіретін сезіндірді.

Оқу ағартуға көмектесудің алғашқы мезгілінде көптеген баланың мінезі жасқаншақ, өзіне сенімсіз, батылдықпен қалам тербеп жасампаздық жаратуға, өзін бейнелеуге батылдық етпейтін. Жаң жаяу сабырлықпен жетекшілік етіп, ден қоя тәрбиелеп, балаларды бастап қанзу шәріпті еріктеп жазып, тау өзендерді бейнелеп еркін жасампаздыққа баулиды. Оның мейлі серік болуымен, ден қоя баулуында, әсілі жасқаншақ балалар біртіндеп ашық жарқынның сенімді болып, сабақ қанады белсене қол көтеріп туындыларын жұрт алдында көрсетеді. Сабақтан кейін өз қолымен сурет сызып, қат жазып, мұғалымына ұсынады. Кішкентай сурет қаткерлік туындылары оқытушы оқушы арасындағы ең керемет дәнекерге айналады.

қысқа ғана үш айлық оқу ағартуға көмектесу уақыты Чжаң Жуяудың өміріндегі естен кетпес бағалы кешірмесіне айналды. Сондай-ақ оқушы Разияның жүрегінде терең ұялады. Разияның көңілінде Чжаң Жуяу білім беріп қана қоймай, оның көзайысын кеңейтуіне, тіпті де кең дүниені көруіне көмектесті. Бұл ұстаздық мейір бастан аяқ көкейіне ұялады. Осы ретке алыстағы кездейсоқ кездесу оқытушы оқушы екеуін айрықша мейірге біліп шаттыққа шомдырды. Осы таптырмас бұйрықты еске түсіру үшін Разия өз қолымен жасаған моншақ білезікті алып шығып, мұғалімнің қолына еппен салып беріп, кішкентай қолымен осы бір алыс жол басқан оқытушы оқушы сағыныш мен шынайы сүйіспеншілікті жалғады.

Кездейсоқ жерден болған тамаша кездесу ұзақ уақыттан бері жолықпаған оқытушы оқушының тағы да басын бір жерге қосты. Чаң Жояу синжаңдық балаларды бастан аяқ есінен шығарған емес. Балалардың жастық көктемінің қадіріне жетіп құлшына үйреніп екпінде ілгерілеп, армандаған мектептеріне сәтті қабылданып, күлдей құлпырған болашаққа жол алуына үмітпен қарады. Алыстағы жолығу қос бағытқа бет алған сүйіспеншілік, Тянжин мен Шинжаң сынды екі жердің терең сүйіспеншілігін барған сайын нығайта түсті.

Ғылым жүрөней ғылымға мән берейік айдары қол телефонда ұзабақ қойып істетпегенде экран ашпаған күнде де не үшін төкті сары бет еді. Көптеген балақай бір ерекше ғажайып құбылысты байқаған болуы мүмкін. Біз күні бойы қол телефон ойнамадық, кескін көрмедік, ойын ойнамадық. Қол телефон үстелде тып-тыныш тұр. Ешкім қозғамаған. Бірақ кешті алып қарасақ электр мөлшері азайып кеткен, ерекше ғажаптанған боларсыңдар. Қол телефон жұмыстан түсіп демалса да не үшін жасырын төкті сары бет еді. Бүгінгі ғылым дүрені ғылымға мән берейік айдарында осы ерекше қызықты құпиялықтың сырын ашамыз.

3100 біздің зерделі қол телефонымыздың экраны қап қараңғы болып сөндірулі болса да, сен оны істетпеген күннің өзінде де ол ежелден сөндіріліп ұйықтап көрген емес. Ол бейне қызмет орнында үн түнсіз тұрған шағын амандық қорғаушысына ұқсайды. 24 сағат бойы үн түнсіз қызмет істеп, қызмет орнында үн түнсіз тапжылмай тұрады. Ең әуелі бірінші себебі қол телефонның ішінде көптеген көмескі шағын иқуат жасырынып жатады. Мысалы, сигнал қабылдау, торап арқылы іздеу, орын белгілеу иқуаты, сондай ақ көмескіде түрлі шағын бағдарламалар бар. Экран жабылса да олар жасырын айналымға түсіп, кез келген уақытта біздің торапқа жалғанып, хабар, телефон және ұқтыру қабылдауымызға көмектеседі. Осы шағын қызметтер әр секундта аз ғана электр мөлшерін сарып етеді. Екінші себеп тіпті де қызықты. Мұнда қол телефон реакция тездігі үшін көптеген бағдарламаны ақырын-ақырын көмескіде қалдырып, бұйрық күтеді.

Бейіне сенің сомкаңа оқулықты алдын ала салып қойып, келесі күні сабақ өткенде тікелей алып шығып істетуге болатын сияқты. Қол телефон да бағдарламаны алдын ала дайындап, келесі жолы секунд ташуымызға қолайлық жаратады. Алайда бұл бұйрық күту тәртібінде электр мөлшерін сарып етеді. Тағы да үшінші құпиялық бар. Қол телефонның өзі де айналымды сақтау керек.

Лефаның ішкі бөлігінде шағын жүйе өңдеу үш болады. Жабылмаған күнің өзінде де негіздік айналымды сақтап, уақыттың дұрыс, қуаттың қалыпты болуына, машинаның жабылмауына кепілдік етіп тұрады. Осы негізді қызметтерде электр мөлшерінің тіреуіш болуын қажет етеді.

Сондықтан балақайлар, түсінген боларсыңдар, қол телефонды істетпегенде төк қашуда, қол телефонның бұзылуы құбылысы да болмайды. Ол үн-түнсіз қызмет жүргізу орайын күтеді, бірақ көпшілік алаңдамаңдар. Бұл барлық зерделі қол телефондағы қалыпты құбылыс, кінәрат емес. Ең соңында көпшілікке төк үнемдеудің тамаша әдісін айтып берейін. Әдетте қол телефонды істетпеген кезде істетпейтін көмескі жұмсақ бөлшекті жауып, қажетсіз орын белгілеу мен ләния иқуатын жауып тастауға болады. Сонда қол телефоннан жасырын төк қашпайтын болады.

0: Алдәурен бағдарламасын аяқтаймыз, жүргізген Серік Құмарұлы.
1: Үге дәуірмен бірге алға басуға табанды болып, дәуірдің даму талабы мен әмелияттың даму қажетіне сәйкесіп, назарияда, түзімде, ғылым техникада, мәдениетте, сондай-ақ басқа да жақтарда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетті. Біз оның дәуірмен бірге алға басқан жаңалғашу рухынан үйреніп, марксизмнің негізгі қағидаларын Жұңғоның нақты әмәлиятмен, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетмен ұштастыруға табанды болып, марксизмнің жұңғошалануының, заманалануының жаңа өрісін үздіксіз ашуымыз керек. Реформа жасауды, есік ашуды онан ары жаппай тереңдетіп, мемлекет басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, бүкіл партияның, бүкіл қоғамның жасампаздық өміршеңдік күшін қаулатып, экономикалық, қоғамдық дамуға сарқылмас қозғаушы күш істеуіміз керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңзымен жолдастың көз аясы кең, ауқымды бағамдай білет. Жұңғомен дүние жүзінің даму ауқымын, партиямен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын шығар түйінете отырып, мәселелерді байқауға және оған ой жүгіртуге шебер. Ол дүние жүзін бет қалған, болашақты көзді ұстаған бір ғыдыру келелі шешімдер, маңызды шаралар арқылы партиямен мемлекет істерінің дамуын ілгерілетті. Біз оның алысты болжаған стратегиялық ой желісінен үйреніп, Жұңға ұлтының ұлы күлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдай мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бір тұтас жоспарлап, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істерді, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, төрт жалпы беттік стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, жаңа даму ұстанымын толық дәлме дәл жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетуіміз керек. Әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін, әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыру ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жебеп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына анағұрлым көп оң энергия қосуымыз керек. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жаңзымен жолдас келелі тарихи кезеңде және шешуші сәтте батыл шешім жасап, қауіп қатер мен сын

жастарға салмақтылықпен төтеп беріп, тарыз жол тайғақ кешулерді батыл жеңіп, осы замандандыру құрылысына кең өріс ашып, тамаша орта жаратты. Біз оның қайсарда кескін, елден ерек батыл шешімдерінен үйреніп, тауқымет танымын күшейтіп, төменгі шекті ой желі орнатып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұташ жоспарлап, қайсары күрескерлік рух, ерен күрескерлік қабілет арқылы дауылды толқындардың, тіпті асау толқындардың ауыр сынағына белсене төтеп беріп, мемлекеттің елік ұқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметтің тың дастанын үздіксіз жазуымыз керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ұзақ уақыт құлшыну арқылы партия мен мемлекет істері гүлденіп көркейді. Жұңғоның байтақ даласы тыныш, берекелі болып, халық тұрмысы үздіксіз жақсарды. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзег асырудың болашағы нұрлы. Не шұрпақ адамдардың күрес жүргізе ұмтылған арманы біртіндеп реалдық қайналуда. Бүкіл партия, бүкіл армия, бүкіл елдегі әр ұлт халқы партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, сенімді бекемдеп, қайраттана алғымтылып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізіп, жұңғы халқының анағұрлым тамаша тұрмысын үздіксіз жаратып, жұңға ұлтының анағұрлым айбынды дастанын жазу керек. Ли Чанг жиналысты басқарғанда былай деп атап көрсетті. Бас шужи Си Цзиньпин маңызды сөзінде Чанг Цзымин жолдастың шұғылалы жауынгерлік өмірін еске алып, Чанг Цзымин жолдастың партия мен халық үшін қосқан 3-5 еңбегін жоғары бағалап, Чанг Цзымин жолдастың өскелең қасиетін жүйелі қорытындылады. Чанг Цзымин жолдастың берік саяси сенімінен, халыққа деген шынайы сүйіспеншілігінен, дәуірмен бірге алға басатын жаңалық жарату рухынан, ұзақ болашақты көздейтін стратегиялық ойынан, қайсарда кескін ерекше батылдығынан мұқият үйренуді баса дәріптеді. Сөздің саяси сипаты, идеялық сипаты, жетекшілік сипаты өте күшті. Біз ішкерлі үйреніп, түсініп, дәйектілендіруді, тиянақтандыруды мақты игеріп, Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партиортал комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізуіміз керек. Жиналыс айбынды интернационал әнімен аяқтады. Жиналысқа Уаң И, Ян Ли, Ши Тайфэн, Лю Гуочун, Ли Гэнжи, Ли Шу Ли, Ли Хунжун, Хэ Ли Фэн, Жан Гу Чин, Чен Вен Чин, Вен Жа Бау, Жа Чин Лин, Жан Зе Чан, Ю Чен Шен, Ли Чен Шу, Ван Ян, Ли Лян Чин, Сен Чин Хун, Ли Чан Чун, Хэ Гу Чан, Лю Юн Шан, Ван Чи Шан, Жан Гау Ли Хатарлар, Жұңғы Коммунистік партиясы ортал комитетінің шужи чуындағы, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетіндегі, мемлекеттік кеңестегі ең жоғары халық соты мекемесіндегі, ең жоғары халық прокуратурасындағы, мемлекеттік саяси кеңестегі, орталық әскери істер комитетіндегі басшы жолдастар және басшылық міндетінен босаған жолдастар қатынасты. Орталықтағы партия, үкімет, армия, бұқаралық тараулардың және Бейжин қаласының негізгі жауапты жолдастары, демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, Бейжиндегі орталық комитеттің мүшелері, кандидат мүшелері, Бейжиндегі мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшелері, мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты мүшелері, сақа кәдірлардың, сақа жолдастардың уәкілдері, Чанг Цзымин жолдастың туыс туғандарының, бұрынғы жанындағы қызметкерлердің және ауылдастардың уәкілдері, Чанг Цзыминнің өмір баяны мен идеялық талқы мәжілісіне қатынасқан уәкілдер, Астанадағы әр сала бұқарасының уәкілдері,

0: Бейжіңде тұратын әскери бөлімдердегі командир жауынгерлердің уәкілдері қатарлардан 6000-дай адам жиналысқа қатынасты. Жиналыс басталардан бұрын Ши Цзиньпин қатарлы басшы жолдастар Чжан Цзымин жолдастың туыс туғандарын ықыласпен қабылдады, әрі олармен естелік суретке түсті.
1: Өз хабарымыз 8 айдың 17-ші күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Индонезияда болған күшті жер сілкінісіне байланысты Индонезияның зұңтыңы Прабоуоға хал сұрау телеграммасын жолдады. Ши Цзиньпин былай деді: елдеріңізде күшті жер сілкінісі туылып, ауыр өлім жітім және мал мүлік шығыны болғандығы жөнінде тосын хабар естідім. Мен жұңғы үкіметі мен халық атынан қаза болғандарға аза білдіремін. Қаза болғандардың отбасындағылардан және жараланғандардан шынайы хал сұраймын. Сіз басшылық еткен Индонезия үкіметінің бастауында Индонезия халқының сөз жоқ апатты ертерек жеңіп, мекендерін қайта құратындығына сенемін.
0: Өз хабарымыз мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Иордания Хашим патшалығының патшасы Абдулла II 8 айдың 18 күнінен 24 күніне дейін Шунгуда мемлекеттік сапарда болады.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңесінің Зунли Личан 8 айдың 17 күні мемлекеттік кеңестің 12 реткі жалпы мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте басшы Ши Цзиньпиннің кезектегі экономикалық жағдай және экономикалық қызмет жөніндегі маңызды сөздің рухы шікерлей үйреніп, дәйектендірілді. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді: идея мен әрекетті партия орталық комитетінің жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен және шешім орналастыруымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, түрлі қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеп, тұтасшылдық экономикалық қоғамдық дамудың нысаналық міндеттерін құлшына орындап, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Ли Чжан мыналарды атап көрсетті. Биыл жыл басынан бері Ши Цзиньпин жолдасты үйіт кеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әр жақтың бірге құлшынуында еліміздің экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілеп, қозғаушы күштік жаңару, құрылымның сапалануы сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Сонымен бірге мынаны да көре білуіміз керек: кезекте ішкі сұранымның жеткіліксіз болу мәселесі әлі де көрнекті. Кейбір кәсіп салаларындағы кәсіпорындардың қиыншылығы көбеюде. Даму нысанасын белгілеп, атқарылып жатқан саясаттың өнімділігін толық сәулелендіріп, нақты жарамды арту саясатын дергезінде жоспарлап шығарып, экономиканың үздіксіз жаңа сапалы жақсы дамуын ілгерілету керек. Лижа мыналарды баса дәріптеді: биыл 15-ші бесжылдық жоба атқарылатын бірінші жыл. Жобаның тиянақтанып атқарылуын туу бастан мықты игеріп, жобаның әр саладағы қызметтерге жетекшілік ету, ілгерілету рөлін ойдағыдай сәулелендіру керек. Экономиканың орнықты айналымын күш сала сақтап, ішкі сұранымды ұлғайту сынды стратегиялық негізге табанды болып, ел ішіндегі ірі айналымды онан әрі күшейту керек. Алты тор құрылысын атқару жобасын жедел тиянақтандырып, қаржы қосу, қаржы құрау механизмінде жаңалық ашып, қоғамдық капиталды баурау керек. Халық тұрмысы мен тұтынуды жеуге қаржы қосуды сәйкесті ілгерілетіп, саясаттық байлыққа бейімделуді күшейту керек. Түрлі саясаттық қаржының жұмсалу аяғасын тездетіп, нақты қызмет мөлшерін ертерек қалыптастыру керек. Халықты қаржы қосуды пәрменді жебеп, жаңадан гүлденген салалар, жаңаша негіздік құрылғылар, тұтынудың дәрежесін жоғарылату сияқты жақтарға қаржы қосуға анағұрлым көп қолдау көрсету керек. Сыртқы сұранымды белсенді орнықтырып, халықаралық экономикалық сауданың өзара тиімді селбесті көрісін кеңейту керек. Ғылым техника арқылы қуат үстеуді күшейтіп, жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жеделдетіп, жаңадан гүлденген тіректі кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіру, қолдау серпінін арттырып, дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, нақты экономиканың негізін бекемдеу керек. Халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту қызметін тыңғылықты істеп, жұмысқа орналастыру арқылы кірісті арттыруды мықты игеріп, әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, апатқа ұшыраған бұқараның негізгі тұрмысын қамтамасыз етуді және апаттан кейінгі қайта құруды күшейтіп, кемелденген қайта кедейлесудің төменгі шегін батыл сақтау керек. Даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, қауіп қатерді жою, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Ли Чжан мыналарды атап көрсетті: жаңа жағдайда экономикалық қоғамдық даму қызметін ойдағыдай істеу әрдежелі үкіметтердің міндетті атқару қабілеті мен стиліне анағұрлым жоғары талап қояды. Анағұрлым нақты іс істеп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп

0: етіп, нақты шара қолдануға, нақты істеуге, нақты өнімділікке талпынуға табанды болу керек. Дұрыс жолдан таймай жаңалық ашып, реформа ой желісі, жаңалық ашу әдісі арқылы қиын мәселелерді шешуге шебер болу керек. Мемлекеттік кеңес жалпы мәжілісінің құрамындағылар мәжіліске қатынасты. Қатысты тараулардың, орындардың жауаптары мәжіліске сырттай қатынасты. Әрқайсы өлкелік, автономиялы райондық төтеқарасты қалалық үкіметтер мен Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуәнінің негізгі жауаптылары бейнеэкран формасымен жергілікті орында мәжіліске сырттай қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Чжан Земиннің өмірбаяны мен идеялық талқы мәжілісі 8-ші айдың 17-ші күнінен 19-ші күніне дейін Бейжіңде өткізіледі. Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шуи Чуның Шуия Сайчи ашылу салтына қатынастары сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас Шуи Си Цзиньпиннің Чжан Зимин жолдас дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп дәйектілендіріп, Чжан Зимин жолдастың шұғылалы идеясы мен өскелең қасиетіне мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, жаңа дәуір шарт жағдайымен ұштастырып, үшке уәкілдік ету маңызды идеясын зерттеуді тереңдетіп, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, мұқият үйреніп, шындыққа жүгініп, жаңалық ашып, шұңғыл үгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге таңда ана құрылым зор үлес қосу керек. Сайчи маналарды атап көрсетті. Шүкі бәкілдік ету маңызды идеясын зерттеуді шкерлетуде партияның жаппай басшылығына табанды болудың төтенше маңыздылығы жөніндегі танымды онын ары тереңдетіп, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына бастан аяқ табанды болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау, екіні ұштастыруға бастан аяқ табанды болып, марксизмнің жұңғошалануын, заман алануын үздіксіз ілгерілету. Төрт сенімді бастан аяқ бекем деп, жұңғыл үгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру үдерісін жаппай ілгерілету. Халықты өзегеткен даму идеясына бастан аяқ табанды болып, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілету. Шұңқа ұлтының мәдениет негізгі тұлғалық сипатын асқақтатуға бастан аяқ табанды болып, мәдениет сенімін бекемдеу арқылы социалистік мәдениеттің гүлденіп көркеюін ілгерілету. Бейбіт даму жолымен жүруге бастан аяқ табанды болып, адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілету. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен жалғастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын шікерлей ілгерілету керек. Лей Шулей мәжілісті басқарды. Ши Тайфың, Лю Гочуң, Чжаң Шыңмин, Чуй Чиншан, Син Чаңсинь ілгерінді кейінді сөз сөйледі. Пың Чинхуа, Уаң Дунфун мәжіліске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 17-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемесі халық шаруашылығының 7-ші айдағы айналым жағдайын таныстырды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін халық шаруашылығы жалпы жақтан орнықты болып, жаңа сапалы даму жағдайын сақтады. Өнеркәсіп өндірісі біршама тез артты. 1-ші айдан 7-ші айға дейін көлемденген өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.3% артты. Мұның ішінде жабдық жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.7% артты. Жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 13.8% артып, көлемденген барлық өнеркәсіптің артқан құнынан тез болды. Цифрландыру, зейіндестіру орнықты ілгерілеп, жаңадан гүлденген кәсіптердің жетілуі тездеді. 7-ші айда зерделі өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17.3% артты. Өнімінен қарағанда өнеркәсіп роботы, робот баяулатқыш сияқты қатысты зерделенген өнімдердің артуы 20%-ден асып, даму өміршеңдік күші көрнектіленді. Қызмет өтеу кәсібі орнықты артты. 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл ел бойынша қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.7% артты. Информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібі, майға беру және сауда қызмет өтеу кәсібі біршама тез артып, осы маңға қызмет өтеу кәсібінің дамуы жақсарды. тұтыну үздіксіз кеңейді. Бірінші айдан жетінші айға дейін қоғамдық тұтыну тауарлары және қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.6% артты. Мұның ішінде қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы 5% артып, тауардың бөлшек сатылу сомасының арту қарқынынан көрнекті тез болды. Өндіріс пен тұрмысқа істелетін энергия пәрменді қамтамасыздандырылды. 7-ші

0: ақ мезгілмен қарайлас болып, екінші қол тұрғын үйлердің сатылу бағасы алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 0,2% артқан. Жетінші айда бірінші, екінші, үшінші қатардағы қалалардағы тауар үйлердің сатылу бағасының төмендеу қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жалпы тұлғалық жақтан баяулады.
1: Өз хабарымыз, экологиялық орта министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда бірлесіп ұқтыру басып таратып, егіс атыздарының төңірегіне лас заттарды ығыстырылуы көмескі қатеріне назар аударып, өнеркәсіп және мал, үй құсы бағымшылығы сияқты орындардан ығыстырылған лас су қауіп қатерінен сақтануды күшейтіп, ту бастан орналастыру жасау, лас заттардың ығыстырылуын басқару меңгеру, су сапасына кепілдік ету, заңның атқарылуын бақылау басқарудай төрт жақтан күш салып, тауар аттаған толық периодты қауіп қатерден сақтану және оны тізгіндеу жүйесін орнатып, ауыл шаруашылығына пайдаланатын судың қауіпсіздігін қамтамасыздандырады.
0: Өз хабарымыз, тілшінің мемлекеттік емделуді қамтамасыздандыру мекемесінен ұғысуынша, еліміз тұңғыш топта ауру түрі бойынша ақы төлейтін 158 негізгі сат ауру түрін тұрақтандырды. Өкпе қабыну, соқыр ішек өсігінің қабынуы, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы сияқты екінші дәрежелі және одан төмен емдеу құрылымдарында емделуге үйлесетін үнемі кезігетін көп туылатын аурулар қамтылды. Бір емдеу қамсыздандыруын бір тұтас жоспарлау районында негізгі саты ауру түріндегі науқастар түрліше дәрежеде емдеу құрылымдарында бәлнисаға жатып емделсе, ұқсас ақы төлеу өлшемі атқарылады.
1: Өз хабарымыз, жаратылыстық байлық министрлігіне қарасты жүнгі геологиялық тексеру мекемесі таяуда шаңы 6-шы нөмірлі әкелген айшары топырағының үлгісін зерттеу арқылы мынаны байқады. Айшарының арғы бетіндегі оңтүстік үйек болған әйткен ойпатынан әкелінген топырақ үлгісі айшарының оң бетіндегі топыраққа қарағанда радиоактивті қасиеті күшті екен. Жүнгі геологиялық тексеру мекемесіндегілер осы арқылы мынаны тұжырымдады. Айшарының оңтүстік үйегі әйткен ойпаты қалыптасқан кезде туылған зор соғылу ай жотасындағы заттарды қайтадан араластырып, біріктіріп, ай жотасының бір бөлігінің құрамын өзгерткен. Бұл байқау айшарының оң теріс беттеріндегі парықты ұғынуға шыш жаңа ғылыми дәлел әзірледі.
0: Өз хабарымыз, Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 8-ші айдың 17-ші күні былай деді. Иран мен Оман Хормуз бұғазы жөніндегі түсіністік келісімін тұрақтандырмақ болуда. Екі жақ бірлеспе мәлімдеменің нұсқасы жөнінде пікір ауыстыруда. Екі ел бір механизм белгілеуге бел байлады. Екі жақтың мүддесі мен көңіл бөліп отырған мәселелеріне тең мән берілуімен бірге халықаралық теңіз тасымалына қатысты ойларды да қанағаттандыруға болады. АҚШ зұңтыңы Трамп 8-ші айдың 17-ші күні былай деді. АҚШ Иранмен түсінісу ескертпесін ұзартуды талап етпейді. 8-ші айдың 17-ші күні түсінісу ескертпесінде белгіленген 60 күндік келіссөз мерзімі толды. Хормуз бұғазы сияқты мәселелерде зор алауыздық сақталғандықтан АҚШ Иран келіссөзі тоқырау күйге түсіп, мәнді ілгерілеушілік болмады. Иранның бір жоғары дәрежелі мәнсаптысы 8-ші айдың 17-ші күні былай деді. АҚШ-тың теңіздегі құрсаулауын шексіз күтіп отыруға Иранның тағаты жоқ. АҚШ-пен мәңгілік соғыс тоқтату келісімін жасасу құлшынысы тоқырау күйге түскендіктен, Иран өз саясатын қорғану күйден жалпы беттік шабуылдау күйіне өзгертуді ұйғарды.
1: Өз хабарымыз, Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 17-ші күні хабарландыру шығарып былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы Донецкий районы мен Запорожье районындағы екі тұрғындар аумағын басып алды. Ресей армиясы шабуылдау типіндегі ұшқысыз ұшақпен Одесса портындағы Украина армиясының шарлау кемесі сияқты нысандарға шабуыл жасады. Украина қарулы бөлімі бас ақылшылар штабының хабарландыруында былай делінді. 8-ші айдың 16-ші күні түнде Украина армиясы Ресейдің Ростове облысындағы бір зауатқа шабуыл жасады. Ұғысуға қарағанда бұл зауат Ресейдің маңызды әскери өнеркәсіп сәйкесті кәсіпорны болып, қатты күйдегі ракета жанар заты сияқтыларды өзек етіп өндіреді.
0: Өз хабарымыз, Бельгияның шығыс бөлігіне кең көлемді дала өрт кеткеніне 8-ші айдың 17-ші күні 4 күн толды. Жергілікті шұғыл жағдайға төтеп беру тарауы былай деді. Кезекте өрт Германия шекарасына қарай жалғасты өршімегенімен жалпы тұлғалық жақтан тізгінделмеді. қазір Швеция, Нидерланд және Бельгиядан келген тікұшар аэропландар өрт өшіруге кірісті. Германия мен Норвегияның тікұшар

0: пландары да өрт өшіруге қатынасады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биылы жыл басынан бері Еуропада 576 мың гектар жер өрт көранды.
1: Өз хабарымыз, Жапония Токио электр серіктігі жергілікті уақыт 8 айдың 17 күні мынаны мәлімдеді. Фудао аралындағы бір ядро электр станциясының ядролық ластанған суды теңізге 22-ші дүркін ығыстыруы аяқтады. Жиыны 8 мың тоннаға таяу ядролық ластанған су теңізге ығыстырылды. 2023 жылы 8 айда Жапония халықаралық қоғамның күшті жазғыруымен қарсылығын елеп ескермей, Фудао аралындағы бірінші ядро электр станциясының ядролық ластанған суын өз бетімен шімірікпей теңізге ығыстыра бастады. Қазірге дейін жиыны 22 дүркін ығыстырып, жалпы ығыстырылған ядролық лас су мөлшері 173 мың тоннаға таяды.
0: Хабарымыз аяқтады, дикторлар. Серік Рахмұлымен Гүлнар Сұлтаншарапқызы. Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бүгінгі жүргізушілер Гүлнар Сұлтаншарапқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Биыл жыл басынан бері АқШ, Еуропа, Африка сияқты жерлердегі түрлі халық ауаны нәтижесінде көрсетілуінше, дүние жүзінің жұңғоға деген жақсы әсері үздіксіз жоғарылап, көп санды елдер жұңғоны сенім артуға болатын маңызды серік деп қараған.
3: Дүние жүзіндегі экологиялық орта атымен аталған тұңғыш заңнама ретінде жұңғоның экологиялық орта заңнамасы 8 айдың 15 күнінен бастап атқарылды. Көп ел мамандары қызу талқы жүргізіп, экологиялық орта заңнамасы жұңғоның экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетудегі маңызды заңмен басқару жетістігі ғана емес, таза көркем дүние жүзін бірге құруды берік заңмен басқару үлгісін әзірледі деп қарады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен ашық даму, сенімді жауапкершілік арқалайтын баурау қуаты күшті. Міне бұл халықаралық қайраткерлердің назарындағы жұңғо деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Биыл жыл басынан бері АқШ, Еуропа, Африка сияқты жерлердегі түрлі халық ауаны нәтижесінде көрсетілуінше, дүние жүзінің жұңғоға деген жақсы әсері үздіксіз жоғарылап, көп санды елдер жұңғоны сенім артуға болатын маңызды серік деп қараған. Тілшілік істеу барысында анағұрлым көп халықаралық қайраткерлердің жұңғоны анағұрлым түсінетіндігін, жұңғоны мойындайтындығын байқады. Жұңғоның дүние жүзінің жақсы әсеріне ие болуының құпия сифры, жұңғоның ашық дамуында, селбесіп, тең игілікке кенелуінде, ірі елдің жауапкершілігі мен мәдениеті жағында бейнеленеді. Оңтүстік Африка радио серіктігінің жүргізушісі Майкел Мпеуи былай деді. Дүние жүзінің жұңғоға деген жақсы әсері үздіксіз жоғарылады. Бұл дипломатиялық және экономика сауда селбестігінің нәтижесі ғана емес, онан да маңыздысы адамдар өз көзімен көрген шынайы даму жетістіктер мен орайларынан келді. Жұңғоға талай рет сапарлай келген Ресейдің жұңғотану ғылымының маманы Николай Самойлов былай деп қарады. Дүние жүзінің жұңғоға деген жақсы әсерінің үздіксіз жоғарылауындағы басты себеп, жұңғоның жедел дамып, дүние жүзіндегі ең орнықты межелеуге болатын ең сенімді экономикалық серікке айналғандығында, халықаралық қоғамның жұңғоға айрықша сенім артқандығында. Камерунның әйгілі философия ғылымының профессоры Шарл Роман Мінбелей былай деді. Таяу жылдардан бері жұңғо кәсіпорындары үстіне алып салған тас жол, көпір және порт сияқты нысандар Камерунның бет бейнесін өзгертіп, жергілікті орнының дамуы мен өңірлердің өзара байланысын шебеді, ол былай деді. Африка халқының жұңғоға деген жақсы әсері үздіксіз жоғарылады, өйткені олар жұңғоның даму мен гүлденуді ала келгендігін шынайы сезінді. Швеция бір белдеу бір жолды зерттеу орнының орынбасары бастығы Құсайын Аскари былай деді. Дүние жүзі халқының жұңғуға болған көзқарасы.

0: барған сайын белсенді бола түсуде. Швеция мен Еуропадағы басқа елдердің бұқарасы да Жунгоға осындай көзқараста. Нигерия Жунго зерттеу орталығының меңгерушісі Шарлиз Унунайжу былай деді. Жунгоның емдеу қызметкерлері Африка әлеуметтік аумағында науқастарды емдеп құтқарды. Жунгоның бейбітшілікті қорғау қосыны Африкада ұзақ уақыт тұрып келеді. Жунго Африкаға адамгершілік жақтан көмек көрсетті. Африка халқы мұны өз көзімен көріп келеді, әрі одан игіліктенуде. Жунго Африка елдері көмекке мұқтаж болған кезде көмек қолын созды. Сенім міне осыдан орнатылған. Көптеген елдер Жунго сенімді серік деп қарайды. Жунгоның бүкіл жер шарында жақсы әсерге ие болуының үздіксіз жоғарылауы әсте кездейсоқ жағдай емес, қайта Жунгоны ұзақ уақыт бақылағаннан кейін шығарған объектив қорытынды. АқШ Айова штаты қауым палатасының бұрынғы мүшесі Грик Чусак былай деді. Жунго дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға белсенді үлес қосып, климат өзгерісіне төтеп беру сияқты халықаралық істерде жетекшілік ролын үздіксіз сәулелендірді. Міне бұл дүниежүзінің Жунгоға деген жақсы әсерінің жалпы тұлғалық жақтан жоғарылауының маңызды себебі. Португалия Жунгоны бақылау ақыл парасат қоймасының төрағасы Руи Луидо былай деп қарады. Халықаралық қоғам Жунгоға анағұрлым объектив тұрғыдан мәміле жасауда өңірлік саяси қақтығыс асқынған, қорғанымпаздық пен сыңар жақтылық бас көтерген жағдайда Жунго бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен халықаралық жүйемен халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті батыл қорғап, әлемдік басқару жүйесі реформасына белсенді атсалысып, халықаралық қоғамды әлеуметтік өнімдермен қамдап, халықаралық сербестікті тереңдетуді ілгерілетіп, дүниежүзіне орнықтылық пен тұрақтылық үстеді. Дүниежүзі жақсы болса, Жунго да жақсы болады. Жунго жақсы болса, дүниежүзі тіпті де гүлденеді. Ашық даму, сенімді жауапкершілік арқалау, баурау қуаты күшті Жунго, тыңғылықты да пәрменді әрекет, шынайы тең игілікке генеретін селбестік, жұрт жүрегін жылтатын гуманитарлық ауыс күйіс арқылы дүниежүзінің Жунгоға деген жақсы әсеріне ие болуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді көбелдің мамандары Жунгоның экологиялық орта заңнамасын қызу талқылап, таза көркем дүние жүзін бірге құруға Жунго жобасын арнады десті деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Дүние жүзіндегі экологиялық орта атымен аталған тұңғыш заңнама ретінде Жунгоның экологиялық орта заңнамасы 8 айдың 15 күнінен бастап атқарылды. Көп ел мамандары қызу талқы жүргізіп, экологиялық орта заңнамасы Жунгоның экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетудегі маңызды заңмен басқару жетістігі ғана емес, таза көркем дүние жүзін бірге құруды берік заңмен басқару үлгісін әзірледі деп қарады. АқШ-тың Жунго АқШ оқымыстыларының кейінгі осы заманғы дамуды зерттеу орынның орынбасар бастығы Крифорд Кобеудың қарауынша, бұл заңнама Жунгоның экологиялық ортаны басқару тәжірибесінің шоғырлы бейнеленуі әрі Жунгоның экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетудегі маңызды жетістігі. Сербия кен және энергия министрі Хандунович былай деді. Жунгоның экологиялық орта заңнамасы экологиялық ортаны қорғауды заңмен басқару, түзімдендіру арнасына ішкерлі енгізді. Бұл экологиялық ортаны басқару жүйесін кемелдендіруде маңызды мәнге. Сондай-ақ басқа елдерге де пайдалану материалын әзірледі. Экологиялық орта заңнамасы жалпы режиммен біртұтас басшылық ету, бөлімге бөліп тірек болу, жауапкершілікпен қамтамасыз ету сынды логикалық жүйемен ластанудан сақтану және оны жөнге салу, экологияны қорғау, жасыл төмен көмір қышқыл газды даму және жауапкершілікті қозастыру сияқтыларды бір түзім жүлгісіне енгізді. Англия патша өлеті халқаралық мәселелерді зерттеу орны орта және қоғам орталығының тете аға зерттеушісі Самджир Жунгоның экологиялық орта заң жүйесін жан жақты жүйелі тәсілмен құруы маңызды құнға ие деді. Мадагаскар Танарьевер ташөсінің орта басқару және баянды даму саласындағы маманы Елина былай деп қарады. қауіп-қатерден сақтану, ортаның зияндалуын қалпына келтіруден, заңға қайшы жауапкершілікті қузастыруға дейін, заңнамаға ортаны басқарудың тұтас барысы енгізіліп,

біршама кемелді түзім жүйесі қалыптасты. Жұңғоның бұл әмәлияты өз елінің мемлекет жағдайына негізделіп, ортаны қорғау заңын пәрменді жүйелендіруі, әлеуметтік саясаттың атқарылу өнімділігін жоғарылатып, ортаны басқару жүйесін кемелдендіруге пайдалы екендігін дәлелдеді. Бейжің дәшесі байлық, энергия және орта заңын зерттеу орталығының меңгерушісі Конгу былай деді. Бұл заңнама ұшан теңіз бай мазмұнды, көлемі аса кең, экологиялық ортаны өзекті заңдық ұғым және тұтас тұлғалық қорғау объектісі етіп, ластанудан сақтану және оны жөнге салу, экологияны қорғау, жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуға қатысты заң ережелерді бір тұлғаландырып, дүние жүзінің орта жөнінде заң шығаруының экологиялық өркениетке қарай біртіндеп ілгерілеуіне үлгі әзірледі. Кото Дива, ортаны қорғау маманы Гастон Куо былай деді. Жұңғо ұзақ уақыттан бері организмдердің алуан түрлілігін қорғау, ластанудан сақтану және экологиялық ортаны қорғау жақтарында саясатпен әрекеттің бірдейлілігін бастан аяқ сақтап келеді. Экологиялық орта заңнамасы әрі Жұңғоның экологиялық өркениет құрылысы әмәлиятының маңызды түзімдік жетістігі, әрі басқа елдердің заңмен басқару арқылы жасыл дамуды ілгерілетуіне жаңа әмәлияттық үлгі әзірледі. Гвинея орта және баянды даму министрлігінің заң ақылшысы Сирил Аболи былай деп қарады. Климат өзгерісі және экологиялық ортаның азуы сияқты әлемдік сын сайыстар алдында әрел селбестікті күшейтуі керек. Жұңғоның экологиялық ортаны заңмен басқару құрылысы жағындағы әмәлияты әлемдік ортаны басқару ілгерілетуге, жасыл және баянды дамуды жебеуге пайдалы тәжірибелер әзірледі. Сондай-ақ, таза, көркем дүниежүзін бірге құруға белсенді үлес қосты.

0: Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Туған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадияр ұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

келіндер ай сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

облысының хабары. 8-ші айдың 17-ші күні автономиялы район отайланған тәлімдамадал көмектесу сүйемелдеу қызметін ілгерілету мәжілісін ашты. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын дәйектендіріп, тенақтандырды. Автономиялы райондық партком мен үкіметтің қызмет орналастыруына сай ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу, орталықтағы орындардың түйінде көмектесу сүйемелдеу, район ішінде селбесіп көмектесу сүйемелдеу қызметін жүйелі орналастырып, ілгерілетіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеу жөніндегі түрлі саясат шаралардың егжей-тегжейлі тенақтануына кепілдік етіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау төменгі шегін ұзақ уақыт сақтау керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Чан Мингу мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бас шужи Си Цзиньпин ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерілету, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметіне өскелең мән беріп, бір ғыдыру маңызды нұсқау беріп, бекіту жасады. Жете үйреніп, жете түсініп, шынай атқарып, саяси деңгейді жоғарылатып, ұдайланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу қызметін ойдағыдай игерудің жауапкершілік сезімін, көкейтестік сезімін шын мәнде күшейтіп, іс жүзіндік әрекет арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қайта кедейлесуден сақтану объектілерін дәлме-дәл парықтап, тұрақтандырып, бақылау тексеру тәсілін сапаландырып, кемелдендіріп, түрге орнықты айырып, дәлме-дәл шара қолданып, қабылдауға тиістілерін мүмкіндіктің барынша қабылдап, көмектесуге тиістілеріне мүмкіндіктің барынша көмектесіп, тізімнен дәлме-дәл шығарып, бақылау тексеру көмектесу сүйемелдеу өнімділігінің жалпы жақтан жоғарылауын ілгерілету керек. Нысан қаржысын бақылау басқаруды нығайтып, нысан запасын күшейтіп, нысандарды атқару және қаржы төлеу аяғалысын жеделдетіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қаржысын ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, қаржының белгілемеге ережеге үйлесімді пайдалануына, халыққа дәлме-дәл тиімділік жасауына кепілдік ету керек. Кәсіп бойынша көмектесу сүйемелдеуді жергілікті жағдайға қарай түрге бөліп, ілгерілетіп, сыйлық ақша, қосымша қаражат беру саясатының жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, көмектесу сүйемелдеу нысан мал-мүлкін баянды басқару механизмін ақаусыздандырып, тенақтандырып, диқандармен байланыс жасау, диқандарды жетектеудің сапасын, өнімділігін шынайы күшейту керек. Сыртқа шығып жұмыс істеу арнасын үздіксіз кеңейтіп, жақын маңда сол жерде жұмыстануды күш сала жебеп, жұмыстандыруға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, бұқараның кірісін орнықты арттыруын жебеп.

0: керек. Тексеру бағалауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді үздіксіз ойдағыдай керіп, түрге бөліп шара қолдануға, тұйық айналымда тізімнен өшіруге табанды болып, құрылыс уақытын қауырт орналастырып, жоба бойынша шайқас жүргізіп, түбегейлі өзгертуге, тыңғылықты өзгертуге, нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Мәжіліс те былай деп баса дәріптелді. Көпжақ бірлесіп әрекеттену, шоғырлы түрде бірге күш салуға табанды болып, орталықтағы және автономиялы райондағы тараулардың, орындардың түйінді көмектесу сүйемелдеу, район ішінде селбесіп көмектесу сүйемелдеу, қыстақта тұрып көмектесу сүйемелдеу, қоғамдық көмектесу сүйемелдеу ролын толық сәулелендіріп, көптүрлі шараны қатар қолданып, көмектесу сүйемелдеу тәсілінде жаңалық ашып, көмектесу сүйемелдеу сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Жер-жер тараулары дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, ұдайыланған көмектесу сүйемелдеу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, күш сала селбесіп, бірге еріп бірге басқарып, әмәлияттың қалықтың және тарихтың сыннан өте алатын нақты нәтижелер арқылы кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ауылықстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерілетіп, жұң қауылты ортақ тұлға танымын бекемдеуге социалистік осаманданған Синьцзян құруға тың үлес қосу керек. Мұқият Жармұқаметұлы мәжілісті басқарды.
1: Құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың жер-жері түйінді тас жол нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, көптеген қатынас күре тамыры нысандары құрылыс қарқынын тездетіп, қамалалу кезеңіне өтті. Лениясындағы Құлжа жаңа әуежайының жоғары қарқынды тас жол нысаны құрылыс жүргізуден қамалалу кезеңі. Лениясындағы Құлжа жаңа әуежайының жоғары қарқынды тас жол нысаны құрылыс жүргізуден қамалалу кезеңіне өтті. Нысанның жалпы ұзындығы 11,54 километр. 7 айдың соңына дейін жиыны 201 миллион юан қаржы қосылды. Нысан 2028 жылы 8 айда құрылыс жұмысын аяқтатып, автокөлік қатынау жоспарлануда. Дәл қазір нысанның түйінді меңгеру сипатты инженериясы Сарбұлақ өзені ерекше үлкен көпірі жедел салынуда. Көпірдің жалпы ұзындығы 1727 метр. Жың Құлжа Қорғас темір жолын, мемлекет тас жолы 218 линиясын және Сарбұлақ өзенін кесіп өтеді. Темір жолдың негізгі тұғырын айналу инженериясы тұтас желідегі ең үлкен құрылыс жүргізу қиын түйіні саналады. Нысанның жауаптысы Шүнинг Вэй тілшіге. Айналу инженериясының жалпы ұзындығы 144 метр, жеке салмағы 28,000 тоннаға жетеді. Биыл біз негізгі тұғырдың төменгі бөлігіндегі инженерияны аяқтатамыз деп жоспарлаудамыз деді. Тұрпан қаласы мемлекеттік өлкөлік негізгі линия жоғары қарқынды арна, ауылықстақ тас жолы сияқты түйінді қатынас нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Өлке тас жолы 24-ші линиясының пішәннен күмішке дейінгі жоғары қарқынды тас жолының жұмыс басында жол тағанын толтыру, құмды шөл жол бөліктерінің бораннан сақтанып құмды бөгеу сияқты чешуші жұмыс реті тәртіппен ілгерілетілуде. Нысанның жалпы ұзындығы 181,8 километр. Қос бағытта 4 автокөлік жолы жобаланып, сағаттық жылдамдығы 120 километр өлшемі бойынша салынған. Салынып болғаннан кейін Тұрпан өңіріндегі жоғары қарқынды тас жол торабының орналасуын анағұрлым сапалландырады. Биыл Тұрпан қаласының тас жол құрылысына тұрақты мүлікке 4 миллиард 522 миллион юан қаржы қосу нысанасы жоспарланып, 1-ші айдан 7-ші айға дейін іс жүзінде 3 миллиард 320 миллион юан қаржы қосылып, кезеңдік жоспар асыра орындалған. Шонжа ауданында өлке тас жолы 228-ші линиясы және өлке тас жолы 240-ші линиясын кеңейтіп салу нысаны да жедел салынуда. Екі нысанға жалпы 4 миллиард 300 миллион юаннан астам қаржы қосылып, түгелдей бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша жобаланып салынуда. Салынып болғаннан кейін өңірлік дамудың бөгелу түйіні онан ары ашылып, линия бойындағы энергия, мәдениет, саяхат байлығы жандана түседі. Синьцзян қатынас құрылысы тобының өлке тас жолы 240-ші линиясы нысанның жауаптысы Ли Сяңчен, сементпен негізгі қабатын орнықтырудың 75 километрі, асфалиттің төменгі қабатын төсеудің 60,5 километрі бітті. Биыл 10 айдың соңында тұтас желі бойынша тұтастыруға күш саламыз деді.
0: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының сапалы күн саны салыстырмасы 85,3%-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1,2% пойнт артты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры Үрімчі, Санчжи, Шығызы, Күйтін, Майтау, Сиху, Іле Аңғар өңіріндегі 17 аудан қала районды қамтиды. Бүкіл Синьцзяндағы жан саны ең шоғырланған, экономикасы ең дамыған өңірлер. Сондай-ақ районымыздың атмосферасының ластануынан сақтану және оны оңалтудан қамалалу шайқасындағы байланысы ең жоғары, жетекшілік сипатты, ең күшті, ықпалы ең зор негізгі өңірлер саналады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1 айдан 7 айға дейін Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінде қалалар шоғыры шаң-тозаңда ауа райының ықпалын есепке алмағанда, өңірлік ауыр ластанған күн саны 1,7% пойнт төмендеп, PM2,5-тің орташа қоюлығы 14,9% азайған. Үздіксіз көбейген ашық аспан күн санына болған бұқараның әсері көрнекті болды. Апта соңында Үрімждегі көптеген қала тұрғындары Шимо өзені жағалауына келіп, сейіл серуен құрып, салғындап, таза ауада тыныстайды. Қала тұрғыны Ваң Мин-Йің ашық аспан ақша бұлтты қалаған уақытта көруге болады. Қазір ауа таза, орта тамаша, сыртқа шығып көңіл көтергенде жадырап қаламыз деді. Көздің жауын алатын нәтиженің астарында атмосфераны оңаудағы дәлмәдәл күш салатын кешенді шаралар жатыр. Биыл жыл басынан бері районымыз 108 кәсіпорынға 143 түрлі, бір кәсіпорынға бір шара атқару бойынша ішкерлей оңауды үздіксіз өрістетіп, таза жылумен қамдау құрылғыларын жаңалауды, мешеу көмір жағатын парғазандарды қатардан қалдыруды. Жасыл жүрістүрісі жалпыластыруды ілгерілетті. Сонымен бірге Бингтуан мен жергілікті орынның сәйкесуін тереңдетіп, бірлесіп көмектесу сүйемелдеумен заңның атқарылуын тексеруді ұдайландырып өрістетіп, атмосфераны оңаудың тыңғылықты болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Синьцзяң Чжунтай Химия Фукан энергетик серіктестігінде азосыздандырып, аммиакты дәлме-дәл бүркіп, жаңалау нысаны лас заттарды селбесіп, басқару меңгеруді жүзеге асырды. Синьцзяң Чжунтай Химия Фукан энергетик серіктестігі электр тарату цехінің орынбасар меңгерушісі Ма Шуанцзян 1-ші номерлі, 2-ші номерлі пештің аммиак реттеу мөлшері жеке-жеке 11,5% және 11,65%-ға жетеді. Жылдық электр үнемдеу өзіндік құны шамамен 100 мың юан айналасында болып, өңірлік азот тотықтарын ішкерлей азайту міндеті орындалады деді. Дәл қазір автономиялы район құрылыс жүргізудің терезелік мезгілі мықты игеріп, таза жылумен қамдау құрылғыларын жаңалау, көмір жағатын парғазандарды түрге айырып, реттеу оңау сияқты жөнге салу шараларын жедел ілгерілетіп, қыскіруден бұрын түрлі инженерияларды жаңалауға кепілдік етуде.
1: Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы шағу, жаңадан салу, реттеу, оңау, деңгейін жоғарылату сияқты тәсілдер арқылы қала ортасындағы қыстақтарды, өзі салған үйлерді жаңалауды жедел ілгерілетіп, қаланың қоныс ортасын үздіксіз сапалыландырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы жаңа қалалар районы, Синкі екінші әтіретіндегі Жаулун, Чжункі, Янси, Фучын орта қыстағындағы өзі салған үйді жаңалау нысаны көп ғимараттың негізгі тұлғасының төбесін шоғырлы бекітіп, негізгі тұлғалы құрылыс жүргізу кезеңінен үй іші сыртын әшекейлеу, құбыр торабын жатқызу сияқты кезеңдерге ресми өтті. Нысанның жауаптысы Даушы Чын, бұл аумақта бұрын үйлер тығыз құрылғылар көне болатын. Шағылып жаңадан салынғаннан кейін нысанның жалпы құрылыс көлемі 150 мың шаршы метрден асып, 938 отбасы, 946 автокөлік тоқтату орны жобаланды. Сондай-ақ 4-ші ұрпақ тұрғын үй құрылысы ұстанымы бойынша салынды.

0: дей келіп бұлай деді. Қазір нысандағы жеті негізгі тұлғаның төртеуінің төбесі жабылып, тапсыру уақыты 2027 жылы 12 айда деп жоспарланды. Тұтас шағын аумақ қоныстану ортасының жаңалануынан бастап, 113 орта мектептің оқу-ағарту байлығының дәрежесін жоғарлатуға, онан жалпылық оқу ортасын жақсартуға, 1 километрлік оқуға көмек беру өткірме көпірін салуға дейін қамтиды. Біздің нысандарымыз тапсырылғаннан кейін қарттарға күндіз қарайласу орталығы, әлеуметтік аумақ асханасы болады. Тек шағын аумақтың көрінісі ғана емес, төңіректегі аумақтардың бет бейнесі де жақсарады. Синка екінші әтіреті аумағында бұрын көне өзі салған ғимараттардан 151 бар болатын. Үй алынған 449 отбасындағы адамдар орналастырылады. Жалпы тұлғалық алу, бір тұтас жобалау, тұтастырып жаңалау арқылы аумақтың негіздік құрылғыларындағы олқылықтар жүйелі жақсарады. Шағын аумақтың бұрынғы тұрғыны Хау Шусяң: «Мен бұл арада 30 неше жыл тұрдым. Бұрын бұл жерде электр сымы қайшалысып жататын. Электр қуаты сәл жоғары болса, электр үзіледі. Лас су құбырда үнемі бітеліп қалады. Бұл нысан тиянақтанғаннан кейін ортада жақсарып, маңайымызда сауда шеңбері, қатынас недәуір қолайлы болады. Бізде ертерек жаңа үйге көшіп кірсек деген үміттеміз», деді. Оқсуға қарағанда 2024 жылдан 2028 жылға дейін Үрімжі қаласы қала ортасындағы 19 қыстақты, өзі салған үйлерді жаңалау нысанын атқаруды жоспарлаған. Қазір 11-і тиянақтанған. Үрімжі қаласы көне қала районын жаңалау басшылық группасы кеңсесі алдыңғы мерзімдік группасының орынбасар бастығы Ваң Йинхау: «Биылғы өзгерту бұрынғы жеке өзгерту үлгісінен тұтас аумақты құруға ойысты» дей келіп былай деді: «Біз қазір барынша шағу, барынша құруды қоя тұрып, кішігірім істерден бастап жаңалау, оңау, жақсарту, шағу, ретке салуды ұштастыру тәсіл арқылы өзгерту ой желісімізді кеңейттік. Тек оның тұрғын үй ортасы ғана емес, күнделікті тұрмысты, күндіз қарайласу орталығын, аманаттап басқару орталығын қамтыған, тіпті де көп тұрғынға нақты тиімділік жасадық. Келесі қадамда әрқайсы район, аудандық халық үкіметтері өзгерту нысандарын бір тұтас жоспарлап, шағын аумақтарды өзгертуді алдымен ойластырады».
1: Көрікті Чунго сапары. Бұратала Монғол автономиялы облысы жарақсыз көне заттарды зерделі жинап алу жүйесін құрып, қоқсықты түрге айырып, байлықтан айналмалы пайдалануды 3000-ден отбасына жеткізді. Қазірге дейін облыс бойынша жинап алу тұғырындағы тұрғындардан тіркелген тұтынушылар 45000 отбасынан асты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұратала қаласы Кіргін Чуо мәлісі Хуатиң әлеуметтік аумағы Шыжи Хуатиң шағын аумағына барғанда зерделі жинап алу жабдығы тұрғындар ғимаратының астына қойылыпты. Тұрғын Лин Чунфан қол телефонымен жабдықтағы игілікті жаймалағанда жинап алу сандығының қақпағы автоматты ашылды. Ол үйде жиналып қалған жедел жеткізу бұйымдарын салған қағаз жәшіктерді оған салды. Жабдық экранында салынған заттың түрі, таразылау санды мәліметі және сәйкес ортаны қорғау пайдасы дер кезінде жаңаланып, табыс сомасын тікелей желден алды. Тұтас барысы ашық әрі анық болды. Ол үйімізде жиналып қалған қағаз жәшік, сөйлеу құмыра, көне киім кешектерді дер кезінде ғимараттан түсе сала салуға болады. Пайдасы уағында қолға тиеді. Күнделікті тұрмысымызға аса зор қолайлық әкелді. Сондай-ақ біртіндеп түрге айырып салу жақсы әдетін қалыптастырдық, деді. Бұратала Жөнчен қоршаған орта тазалығын басқару чекті серіктестігі қоршаған орта істері бөлімінің жауаптысы Жан Шеншін: «Қарасты аумақтағы зерделі жинап алу пункттеріне түгелдей ақылы жинап алып, жұмыс жүргізу үлгісін қолдандық. Жабдықтар тұтас жыл бойы 24 сағат сыртқа ашық ұсталады. Пайдалануға берілгеннен бері кәсіпорын қоқсық салуға қатынасқан тұрғындардың қоршаған ортаны қорғау пайдасын есептеп беруді ұдайландырды» дей келіп, зерделі жинап алу пункті жаппай ашылғаннан бері біз тұрғындарға 1,697,100 юан қоршаған ортаны қорғау қаржысын тараттық. Бұқараның қоқсықты түрге айыруға атсалысу белсенділігін өнімді жұмылдырдық, деді. Қазір Боратала қаласы, Жаңа ауданы, Арасан ауданындағы ауыл қалашық фермалар, әлеуметтік аумақтар халыққа қолайлы зерделі жинап алу жабдықтарын жаппай таратты. Тұрғындар шағын аумақта жабдыққа салған түрлі жинап алуға болатын заттарды кәсіпорынның арнаулы таситын автокөліктері белгіленген уақытта бір тұтас жинап, шоғырлы түрде қайта туындамалы өлшемденген байлықты сұрыптау орталығына жеткізіп, тұрғындардың өзі салуы арнаулы автокөлік өткермелеп тасу, сұрыптау кәсіпорын қайталай мәнерлеп пайдалану тұтас тізбекті жабы жүйесін қалыптастырды. Санаққа қарағанда Боратала қаласы мен Жаңа ауданы сынды екі жердің зерделі жинап алу құрылғылары жинап алған қаланың жинап алуға болатын заттары 4530 тоннадан асып,

0: басшысы Жан Шенчэн, келесі қадамда біз жинабалы пункті түйіндерінің орналасуын үздіксіз сапалландырып, ауыл қалашықтарға біртіндеп кеңейтіп, цифрландырылған жинабалы тұғырының тәрежесін үздіксіз жоғарлатып, жинабалуға болатын зат арнасын үздіксіз іркілісіздендіріп, экономикалық айналымды үздіксіз зорайтып, автономиялы облыстың жарақсыз зат жоқ қала құрылысы мен экологиялық өркениеттің жоғары сапалы дамуына дем береміз деді.
1: 8-ші ай жеміс-жидектің қош иісі аңқыған мезгіл. Районымыздың жер-жеріндегі атыз басында, жеміс бағында жемістен мол өнім алынды. Дейхандар мол түскен жемістерді үзу терумен қарбалас. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Күшар қаласындағы 8200 мудан астам жердегі шенмей іркес-тіркес пысты. Мұның ішінде жеміс берген жер ауданы 6600 мудан асты. Күшар қаласы Арбатай қалашығы Лайсу қыстағындағы шенмей егімшілік бақшасына барғанда, көлемді шенмей орманының жайқала өсіп, көк шалғынмен көмкерілгенін, торсиған жемістері бұтақтарға сыймай самсып өсіп, адамды еріксіз өзіне баурайтынын көрді. Бағбандар орман арасында жүріп, теру, сұрыптау, жәшікке салу жұмыстарын қарбалас тәртіппен істеуде. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу климат шарт жағдайының арқасында, бұлардағы шенмей жемісінің пішіні әдемі, қант құрамы жоғары болып, базарда қызу қарсы алынды. Көлемді егіншілікпен айналысатын Уаң Джинжоң тілшіге. Қазір атызда әр күні 300 неше адам бір уақытта тереді, сұрыптайды, жәшікке салады. Жұмыс басында бір тұтас заттар атады. Әр килограммы 7 50 фин. Әр му жердің өнім мөлшері 1 тоннаға таяйды. Негізінен Шанхай, Гуандуң, Фузен сияқты жерлерге сатылады. Межемен 15 күн айналасында түгелдей жиып алуға болады деді. Дәл қазір Санжы қаласындағы 21500 мулық жас жүзімді шоғырлы үзетін мезгіл жетті. Бұл Хунти, Жүйфің, Шахи, Маты сияқты 15 түрді қамтиды. Бағбандар жәшікке салып салмағын өлшеумен, автокөлікке тиеп сыртқа жөнелтумен қарбалас. Буда-буда жүзім Гуандуң, Хэбэй, Ляонинь, Хэйлунцзян, Жансу сияқты өлке қалаларға жөнелтіледі. Санжы қаласы Дашичу қалашығы Лонхы қыстағындағы Шахи жүзімінің тәттілік дәрежесі 22-25 аралығында. Түсі жақсы, сапасы керемет, базардың қажетін қанағаттандыра алмай отыр. Сатып алушы саудагер Жан Фуган, бұл жүзімнің сыртқы пішіні жақсы, қош иіс аңқиды. Осы бірнеше күнде 3 автокөлікпен жөнелттім. Бір айдан астам уақыт бойы шамамен 300-400 тоннасын сатып аламын деді. Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бастығы Юймингбо сату жұмысы 9-шы айдың соңына дейін жалғасады. Биыл жүзімнің жалпы өнім мөлшері 38 мың тоннаға, жалпы өнім құны 170 миллион юаньға жететіндігі межеленіп отыр деді. Бағраш ауданы Шекін Нұр ауылы мемлекеттік үша дәрежелі Шихай Шаптол гүлі экологиялық көрініс өңірінде қып-қызыл толық пысқан шаптол жасыл жапырақтар арасынан көрініп көздің жауын алады. Шаптол бақшасының жауаптысы Фаңнан, қазір шаптол бақшасындағы үзу жұмысы басталды. Көптеген саяхатшы атын естіп осында келіп, үзіп, жас жемістің дәмін татты дей келіп, биыл климат шарт жағдайы үйлесімді, шаптолдың өсуі жақсы, тәттілік дәрежесі жоғары, өнімі көрнекті деді.
0: Станциямыздың хабары. Жақында Жұңғы оңтүстік ауясы серіктестігі Стамбул Рүмжі халықаралық кезекші ұшағынан ел ішіндегі кезекші ұшаққа ауысу ұласпалы сапары бірлескен тасымал кәсібін шығарды. Сонымен оңтүстік ауясы серіктестігі Рүмжі халықаралық ауясы торабына сүйеніп, халықаралық кезекші ұшақтан ел ішіндегі кезекші ұшаққа ауысатын 9 ұласпалы сапары бірлескен тасымал желісін ашып, әуе жібек жолы әуе жол торабын үздіксіз жиілетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға ауясияның жаңа қозғаушы күшін үстеді. Стамбул Үрімжі әуе жолы оңтүстік ауясия серіктестігінің Шинжаңнан Еуропаға баратын өзекті әуе жолы ретінде кең тұлғалы жолаушылар ұшағын ұшырып, аптасына 3 кезек ұшып, әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері

0: үрімжіден аттанып, әр аптаның сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері Стамбулдан қайта оралып, Азия Еуропа ұлығырлығының экономика сауда барыс келісімен гуманитарлық барыс келісін орнықты қамтамасыз етті. Бұл әуе жолы оңтүстік Ауясия үрімжі торабында ұшақ ауыстыру салыстырмасы жоғарылау халықаралық әуе жолдарының бірі. Ұшақ ауыстыратын жолаушылардың салыстырмасы 70%-дан асып, ұшақ ауыстырып қатынау қажеті ұзақ уақыт жоғары деңгейді сақтады. Осы ерекшелікті көзде ұстай отырып, оңтүстік Ауясия серіктестігі Стамбул үрімжі әуе жолында ұласпалы сапар бірлескен тасымал кәсібін ашып, халықаралық кезекші ұшақтан ел ішіндегі кезекші ұшаққа ауысу сапарын таңдаған жолаушылар Стамбул алғашқы бекетінде тұтас барыстағы ұшаққа шығу рәсімін бір жолда бітіріп, тасымалдауға аманаттайтын жүгін ең соңғы көзеуір жеріне тіке жіберіп, жолаушылардың бөліктерге бөліп ұшақ ауыстыруының күрделі барысын қысқартады. Үрімжідегі ұшақ ауыстыру буынында оңтүстік Ауясия серіктестігі кеденнің кедергісіз кеденнен өтуі, жүктерді алдын ала бір жақты ету, жүктерді зерделі сұрыптау жүйесі сияқты көп түрлі қамтамасыз ету шараларын қатар сәйкестіріп, бір билетпен соңына дейін жеткізуді, жүктерді тіке жеткізуді шын мәнінде жүзеге асырды.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ақпарат жариялау мәжілісі 8-ші айдың 17-ші күні Үрімжіде өткізілді. Осы кезекті дене тәрбие жарысы 8-ші айдың 21-ші күні Құлжа қаласында басталып, 9-ші айдың 6-ші күні Қашқар қаласында жабылады. Енді станциямыздың тілшілері Лейминг Жэнчи Чаулардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті спорт жарысы теншанда арманға қанат қағып, тартымды жарыстан ләзаттан айық дегенді негізгі тақырып етті. Аймақ облыс қалалардан және Бингтәннан жиыны 15 уәкілдер үйірмесі шамамен 14600 спортшы, жаттықтырушы және қызметкер қатынасады. Осы кезекті жарыста Іле Қашқар сынды екі жарыс аумағы құрылды. Мұның ішінде Іле жарыс аумағында жастар мен өрендер группасының 18 жарыс түрі бар. Олар жеңіл атлетика, малтау, футбол, баскетбол сияқтыларды қамтиды. 13 бұқаралық жарыс қимылы орналастырылды. Қашқар жарыс аумағында ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрінен 13-ші бар. Мысалы, алтыбақан, бұқаша тартыс, биік ағаш аяқпен жүгіріп, жылдамдық сынасу жарысы сияқтылар. Ұлттар дәстүрлі дене тәрбие ойын қою түрінен 10-ы бар. Бұдан сырт ат үсті ойын түрлері Корла қаласындағы бөлімше жарыс алаңында өткізіледі. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Кан Юнсин, 8-ші айдың 16-ші күніне дейін Іле жарыс аумағының бәсекелік дене тәрбие түрлерінде нысан ату, сайыскерлік, садақ ату, бокс, балуандық сияқты 13 үлкен түрдегі жарыс аяқтап, жиыны 2913 медал жарыққа шықты деді. Спорт жарысының белгісі анардың пішінін өзегі етеді. Ол әр ұлттың анардың дәніндей тығыз қауышқандығын білдіреді. Құт белгісі жүн-жүн мен яң-яң жеке-жеке іле жылқысын Қашқар барчық қойын әуелгі үлгеткен. Бұл оңтүстік-солтүстік Синжаңның бір ниет бір тілекте болуының, әр ұлт бұқарасының тату-тәтті өтуінің символы. Кан Юнсин, осы кезекті жарыс Шинжаңда тұңғыш рет біріктіріліп өткізілетін автономиялы райондық жалпылық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы. Бүкіл Шинжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен жалпылық дене тәрбие салтанаты деді. Қазір жарыстың түрлі дайындық қызметтері жаппай шешуші кезеңге өтті. Әр жақ бар күшін салып, осы кезекті спорт жарысының ерекшелігін, деңгейін әйгілеуіне кепілдік етуде.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Күмә ауданының жібек құрты кәсіп саласының байу жолын ашқанына назар салайық. Такрамакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Күмә ауданы Қоштақ қалашығының Қоштақ қыстағында құмайт топырақ тұтағашын егіп, жібек құртын бағуға үйлеседі. Тұтағашы бағында тамшылатып суару құбыры атыз шүнегін бойлай созылып, зерделі су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру жабдығы дәлме-дәл тамшылатып суаруда. Тұрақты температуралы өлшемденген жібек құрты үйінде жібек құрты сөресі ретте тізіліп, жібек құрты құртшасы тұт жапырағы арасында жыбырлап, тұт жапырағын жегендегі сыптырлаған дыбыс шығарады. Қыстақ тұрғындары тұт ағашы бағын аралап, жапырағын жинап, жібек құртын азықтандырып, пләләсін сұрыптап, пләлә жинап ақша табудың қарбалас картинасы баяу ашылуда.

Бұрын қыстақтың кәсіп саласы талғамы шекті болып, аумақты коллектив жері ұзақ уақыт бос тұратын. Осы жағдайды өзгерту үшін біз кәсіп саласы арқылы Шинжанға бағыттамалы көмектесуге сүйеніп, кәсіпті кооператив енгізіп, тұтағашын егу, жібек құртын бағу, жібек құртын көбейту бір тұқаланған кемелді кәсіп үлгісін қалыптастырдық, деді Қоштақ қыстағында тұратын бірінші жузи Мәмет Әли. 2025 жылы қыстақ Шинжанға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, 600 мыңнан астам бос тұрған коллектив жерін біріктіріп, бір осы заманданған жібек құрты кәсіп базасын құрды. Су үнемдеу үшін көлемдендіріп егілген тұтағаш атызында зерделі сумен тыңайтқыш бір тұлғаланған жабдық қолданылып, жібек құрты үйінде температураны автоматты меңгеруді жүзеге асырып, жібек құрты тұқымын жетілдіру, тұт жапырағын жинау, жібек құртының толысқан мезгілін басқарып қараудан жас пілаланы сұрыптауға дейін тұтас бастың бәрінде өлшемденген жұмыс өлшемі болды.

қыстақ тұрғыны Мәмет Ясын Қамыл осы қызметпен ең ерте шұғылданған қыстақ тұрғыны. Қазір тұтағаш негіп жібек құртын бағудың майталманы. Үйім базарының маңында, электрлі мотоцикл мен 5 минуттық жұмыс орнына баруға болады. Қазір мен тот жапырағын жинау жабдығын жетік игерумен бірге тұтағашында болатын дерттербезде парықтап, тұтағашындағы дерттербезде емдей алатын болдым. Тот ағашы бағында ол тот жапырағын жинау машинасын жүргізіп, атыздың шөне қырларынан өтіп, елпек қимылдайды. Жібек құрты үйінде ол жібек құрты құртшасының өсу жағдайын шеберлікпен тексеріп көріп, тот ағашының жағдайына қарай емдейді. Ол осы араға келіп қызмет істегеннен кейін отбасының жылдық кірісі 40 000 юанға таяу артып, тұрмысының барған сайын жақсарғанын айтты.

Бұрын көбірек ақша табу үшін тек сыртқа шығып жұмыс істеуге тура келетін. Қарттар мен баралардан алаңдайтынбыз. Қазір жақын маңда жұмыс істейміз, ақша тауып отбасымыздың керегіне жұмсаймыз. Әр күні жұмыстан түскеннен кейін үйге қайтып, отбасындағыларға қарайласамыз. Тұрмысымыз бұрынғыдан әлдеқайда орнықты да жайлы болды. Жібек құрты үйінде жібек құрты пләласын сұрыптап жатқан қыстақ тұрғыны Гүлбия Абдулла. Қыстақтағы жібек құрты кәсібінің барған сайын зорайуын, көпшіліктің кірісінің тағы бір сатыға көтерілуін аңсайтындығын айтты. Базаның жауаптысы Шүйбияу былай деп таныстырды. Қазір база 40 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдады. Енді ғана бастап істеген қыстақ тұрғыны болсын, технологиялық баулуға ілесіп, егіншілік, бағымшылық өнерін тез арада игеріп алады. Бір өнер үйренген жастарда

қыстақта қаруды барған сайын қалайтын болды. Екі жылдық ізденіс әмәлият арқылы қыстақ бір жылда 6-8 топ рет жібек құртын бағуды жүзег асырып, әр топта 150 өлшемдік бірлікте жібек құрты тұқымын қойып, жылына 60 тонна пілала өндіріп, жалпы өнім құны 4 миллион юаннан 5 миллион юанға дейін орнықты болды.

Бос тұрған құмды жерден тұтағаш атсызы жібек құрты үйіне дейін, сыртқа шығып жұмыс істеуден жақын маңда жұмысқа орналасуға дейін, тал-тал тұт жапырағы ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа картинасын салды. Келесі қадамда қыстақтағы жібек құрты мен сейіл серуен үзіптері бірлескен ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыру үлгісі жөнінде ізденіс жасап, осы халықты байыту жолын барған сайын кеңейтетін болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң мұнай алабының Жеменей 800 мың киловаттық жел жарық нысанын тілге тиек етеміз. 8 айдың 2-ші күні Шинжаң мұнай алабы Алтай Жеменей 800 мың киловаттық жел жарықты бір тұлғаландыру нысаны өндіріске қосылды. Әрі торапқа жалғанып электр таратты. Бұл Шинжаң мұнай алабының тұңғыш жел жарық әмбебап жаңа энергия инженериясы. Сондай-ақ басқа жерде ашылып салынған тұңғыш жаңа энергия нысаны. Нысан Жеменей өзен аңғарындағы сапалы жел байлығы белдеуіне орналасқан. Жел электр мен фотоволтты бірлестіру бір тұлғаландырып селбесі басшылығы атқарып, жалпы 2 миллиард 400 миллион юань қаржы қосылған. Жалпы генератор агрегаттарының көлемі 800 мың киловатт. Бұл 600 мың киловаттық жел электрін 200 мың киловаттық фотоволтты қамтиды. Инженерияда 7.5 мегаватттық 80 жел электр агрегаты, 61 фотоволттық 4 тізбек және 1 220 киловаттық кернеу жоғарылатып жинау функті сәйкестіріліп, жел жарықты бір тұлғаландырып шоғырландыру, бірін-бірі толықтау арқылы бірлесіп орналастыру арқылы жел энергиясын, жарық энергиясын жоғары өнімділікпен қабылдау және орнықты шығару жүзеге асырылады. Жеменей өзен аңғарына барсаңыз, үші қиырсыз құба түзде 80 ақ түсті жел электр генераторы ретті тізіліп, желге қарсы айналып, 61 фотоволттық 4 тізбек күн нұрында тұтаса жайылып, 220 киловаттық кернеу жоғарылатып жинау функтімен тоғысып, айбынды жасыл электр картинасын қалыптастырған.

Нысанның құрылыс жүргізілген орны шекарадағы Құба дүзге орналасқан. Жыл бойы қақаған аяз болып, боран көп соғатындықтан құрылыс жүргізу шарт жағдайы нашар. Тежеу факторы көп. Құрылыс ұжымы жұмыс басы бірінші себіне тамыр тартып, кәсіп иесі бақылау және EPC, яғни жобалау, сатып алу, құрылыс жүргізу бірлескен бір тұлғаланған құрылыс үлгісін қолданып, арнаулы қамал алу ұжымын құрып, QHSE, яғни сапа, саламаттық, қауіпсіздік және орта жалпы барысын басқару меңгеруді қатаң тиянақтандырып, қақаған аязға боранға қарамай ірі тұрпатты жел электр генераторын жоғары кеңістікте экранмен құрастыру сияқты өзекті құрылыс технологиясын сапалыландырып, қиындықтардан қамал алып тыңғылықты істеп, жалпы барыстағы құрылыс міндетін уағында орындады.

Нысан жаппай айналымға түскеннен кейін жылдық электр тарату қуаты 1 миллиард 640 миллион киловатт сағатқа жетіп, шамамен 800 мың отбасының бір жылдық электр тұтыну мөлшерімен барабар болып, жылына 492 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 960 мың тонна көмір қышқыл газын азықтырады. Алтайдың Құба түз қағыр даласында қатар-қатар тізілген жел электр генераторы желге қарсы айналып, әрбір фотоволтақтасы күнге қарай сап

түзіп, солтүстік Синжаңның көлемденген жасыл электр базасы алғашқы қадамда қалыптасты. Синжаң мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімінің аға инженері Чжан Чао былай деді. Нысанның сәтті өндіріске қосылуы жел жарықты бір тұлғаландырып селбесіп ашу үлгісінің ғылымилығы мен жарамдылығын толық дәлелдеп, Синжаң мұнай алабының жасыл төмен көміртекті бұрылыс жасауына бағалы нақты шайқас тәжірибесін топтады. Мұнай табиғи газ артудан жел жарық энергиясының гүлденуіне дейін, шекарадағы құба түз жел мен жарықты дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда. Бұл Алтайдың жергілікті орнын жаңа энергиясының алдыңғы соңғы буын кәсіп тізбегін жандандырумен бірге мұнай табиғи газ кәсібінің жасыл өнімін арттыруға жасыл электр тірегін әзірлеп, экология, экономика, қоғам сынды үш түрлі жалпылық өнімділікті қатар жарыққа шығарып, мұнай табиғи газдың артуын, жел жарық энергиясының гүлденуін, экологияның жақсаруын шын мәнінде жүзеге асырды.

қыста уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының басым көп санды өңірлерінде сондай-ақ Қылиян ғарының батысы, Таяншан тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші 20-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінідегі жел күші 8-9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының басым көп санды өңірлері мен Ляң қарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентіне бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен инсулин өкілін ұзақ жыл қойса да жақсы болмаудың себебі не деген мазмұндағы сауатты. Онан соң қан қысымы қалыпты болу, қантты несеп ауру болмау, темекі шекпеу. Бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі саналады. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында бетті жуып болғаннан кейін немен сүрткен жөн деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей назарларыңыздың бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда инсулин өкілін ұзақ жыл қойса да жақсы болмаудың себебі не деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Бірнеше жыл инсулин өкілін қойғаннан кейінде қанда қант құрамы тағы да бірде жоғарылап, бірде төмендеп тұрады. Мәселе қайдан туып отыр? Таяуда автономия райондық халық шипаханасының ішкі секреция және зат алмасу аурулары бөлімі бүкіл Шинжаңды қамтыған бір ретке саралап тексеру арқылы осы сұраққа жауап қайтарды. Науқастың шалдыққаны мүлде бірінші типті немесе екінші типті қантты несеп ауру емес. Қайта қантты несеп ауруына шалдыққан ересек науқастардың ішінде елейтін салыстырмасы шамамен 1%-дан 3%-ға дейін болған бір түрлі ерекше типті сыңар генді қантты несеп ауру болуы мүмкін. Сыңар генді қантты несеп ауруы сыңар генінің ауру тудыратын өзгерісінен пайда болады. Клиникалық бейнесі бірінші типті, екінші типті қантты несеп ауруымен жоғары дәрежеде қабаттасады. Шинжаңда негізгі сатының емдеу шарт жағдай шекті болғандықтан кейбір ерте пайда болған қантты несеп ауруына шалдыққан науқастар ұзақ уақыт бірінші типті, екінші типті қантты несеп ауруы бойынша емделіп, қандағы қант құрамын меңгеру орнықты болмай қайта-қайта ауруханаға жатады. Автономия райондық халық шипаханасы ішкі секреция және зат алмасу аурулары бөлімінің меңгерушісі аға шипагер Го Янжин бас болып, автономия райондық ғылым технология меңгермесінің орталықтың жергілікті орындарда ғылым технологияны дамытуға бастау қаржы нысанына сүйеніп, бүкіл Шинжаңдағы 100-ге жуық шипаханамен бірлесіп, автономия район, аудан қала, ауыл қалашық, қыстақ 4 дәрежелі бірлесіп әрекеттену саралап тексеру торын құрды. Ұжым аймақ облыстарға көбірек ішкерлей барып, жергілікті орындағы науқастардың генін саралап тексеріп, негізгі саты шипагерлерін қолма-қол тәрбиелеп, ерекше типті қантты несеп ауруын парықтау қабілетін жоғарылатты. Ең жаңа санаққа қарағанда бұл нысан басталғаннан бері биыл 7-ға дейін 40 жастан бұрын анық диагноз қойылған 12 мыңнан астам қантты несеп ауруына шалдыққан науқастың генін саралап тексерген. Сондай-ақ осы негізде науқастың даралық емдеу жобасын реттеген.

15 жастағы Сяули осының игілігін көргендердің бірі. Осыдан көп жыл бұрын бірінші тейіпті қант несеп ауру бойынша емделген. Инсулин өкілін қойдырғаны мен кетономиялық қышқылдан улану қайта-қайта қозғалып, бауыры ісіп, өсіп жетілуі баяулаған. Гоянжин ұжымы оған сыңар ген бойынша саралап тексеру жүргізіп, жастар мен өрендерде болатын ересектер типті қант несеп ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Инсулин өкілін қойдыруды тоқтатып, Хуаң Няо тектес ішетін дәрілерді пайдалануға өзгертті. Жобаны өзгертісімен Сяулидің қанда қант құрамы орнықты болып, кетономиялық қышқылдан улануы қайталай туылмады. Бауырының ісіп жағдайда біртіндеп жақсарды. Дәлме-дәл диагноз қою дәлме-дәл емдеудің алғы шарты. Го Яньин былай деді. Генді тексеру арқылы ауру себебі айқындалды. Бір бөлім науқастардың инсулин өкілін қойдыруды дәрі ішуге өзгертуіне болады. Қандағы қант құрамы тіпті де жақсы тізгінделеді, тұрмыс сапасы да көрнекті жоғарылайды. Го Яньиннің қарауынша осы ретке саралап тексерудің мәні бір топ науқасты ойдағыдай емдеп жазуда ғана емес. Оның да маңызы негізгі сата шипагерлерінің парықта қабілетін күшейтуде болмақ. Ауру мысалдарына қайта-қайта талдау жасау және арнаулы тәрбиелеу арқылы анағұрлым көп негізгі саты шипагерлері ерекше типтегі қант несеп ауруын парықтауды үйренді. Бұл жұмыс әлі де жалғасуда.

Аталған айдарда қан қысымы қалыпты болу, қан тінесеп ауру болмау, темекі шекпеу. Бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі саналады. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Бір адамның саламатты ұзақ ғұмыр сүре алу-алмауының негізі бәлкім сонау орта жас кезеңінде қалыптасып болған болуы мүмкін. Таяудағы бір жаңа зерттеуде дәлелденуінше, орта жас кезінде мынадай бірнеше істі ойдағыдай істесе, әрі жүрек пен үлкен миды қорғауға, әрі адамдардың тіпті де сапалы ұзақ ғұмыр сүруіне көмектесуге болады екен. Зерттеуде көрсетілуінше, орта жастан тіпті одан да ерте кезден бастап қан қысымын, қандағы қан құрамын ойдағыдай меңгерсе, және темекіден тыйылса, жүрек пен үлкен миды бір уақытта қорғауға, әрі меңіреу ауруына шалдықпай ғұмырды ұзартуға болады екен. Ендеше тұрмыста нақты қалай істеу керек? Қан қысымы қалыпты болу, қан тінесеп ауру болмау, темекі шекпеу. Қарама-қай әдеттегі іс болып көрінетін осындай саламаттық өлшеміне сірә қайткенде жетуге болады. Бірінші, қан қысымын орнықтыру. Әр күні тұтынатын тұз мөлшері 5 граммнан төмен болу. Әр аптада 5 күн, әр ретте 30 минут тез жүру немесе суға малтау. Ұзақ отыратындар сағат сайын орнынан тұрып, 3 минут аяғының ұшымен тұрып, денесін керіп созу қажет. Дене салмағын әсіресе бел орамын жақсы басқару. Ерлердің бел орамы 90 сантиметрден төмен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметрден төмен болуға жет. Әулетінде қан қысымы жоғары ауру тарихы бар. Қан тінесеп ауруына шалдыққан немесе семіз болған қатерлі адамдар шоғыры сақтануды және оны емдеуді тіпті де тыңғылықты істеу. Шипагердің тапсыруы бойынша дәрі-дәрмекті сәйкестіру мен дәрі ішу уақытын ретке салу керек. Егер басы тоқтаусыз ауырса, көру қуаты әлсіресе немесе көкірегінің ауруы 15 минуттан асса, қан қысымы жоғарылаудың шұғыл ауру белгісі болуы мүмкін. Дереу шипагерге көрініп емделу керек. Екінші, қандағы қант құрамын басқару және меңгеру. Күнделікті тұтынатын азық-түлікте қандағы қант құрамын оңай толқытпайтын GI, яғни қант құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен азықтарды таңдап тұтыну. Крахмалдың қорытылуын және глюкозаның қанға кіру қарқынын баяулату керек. Негіз қазықтар сұлы, ақталмаған күріш, үнді сарпа сияқтылары бір бөлім мәнерленген күріш пен оның орнына пайдаланса болады. Толық дәнді дақылдармен араласпа бұршақ тектестер қант тінесеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққандардың тұтынуына өте үйлеседі. Тамақ жегенде алдымен бір шыны көкөніс жеп, азырақ балық етін сәйкестіріп, онан соң мифан жеу. Оның үстіне тамақ пен қуырмашты қосып жеу керек. Үшінші, әрекет жасау. Әрекет қандағы қант құрамын төмендетумен бірге дененің инсулинға болған реакциясын жоғарылатады. Мұнда оттекті әрекетпен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіріп жүргізуді ұсыныс етеміз. Төртінші, темекіден түбегейлі тыйылу. Зерттеулерге қарағанда ешқандай көмек болмаған жағдайда тек 3-5% адам ғана темекіден сәтті тыйылады екен. Темекіден тыйылуда созылмалы ауруға мәміле жасағандай мәміле жасау керек. Тек ерік жігерге ғана сүйенсе болмайды. Клиникада көптеген емдеу тәсілдері бар. Мысалы, танымдық әрекетпен емдеу, дәрі-дәрмек арқылы килігу, жылжымалы темекіден тыйылуға килігу сияқтылар. Табысқа жету мөлшерін 60-70%-ға жеткізуге болады. Темекіден тыйылу сәтсіз болса, уағында кәсіптік жақтан қолдауды және ғылыми әдісті қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыйылу емханасына барып, даралық килігу жобасын жасау. Темекіден тыйылу ауруханасына бара алмағандар немесе темекі құмарлығы біршама жеңіл адамдар цифрлы текшеге шығып, желіде темекіден тыйылса болады. Мұнда әр 5 пайдаланушының біреуінің темекіден тыйылуы сәтті болады.

5-ші орта жастан асқаннан кейін саламаттық әдетін жетілдіру. Зерттеулерде орта жастан асқаннан кейін тұрмыс тәсілінің саламатты ұзақ ғұмыр сүрудегі шешуші ролі біртіндеп кейіннен асып түсетіндігі байқалған. Тұрмыста мынадай бірнеше ұсақ түйек істерден бастап істеп саламаттықты қайта меңгерсе болады. 1-ші тұрақты қызмет пен демалысқа табанды болу. Сапалы ұйқы дененің өзін өз қалпына келтіруінің негізі. Ұйқы 90 минутты бір толық период етеді. Әр күні кеште сағат 23-тен бұрын ұйықтап орнынан тұру уақытын тұрақтандыру. Ұйықтар алдында электронды жабдықтардан аулақ болуды. Ұйқысы қашқанда төсекте жатып қол телефон ойнамау. Орнынан тұрып кітапты көзіне ұйқы тығылғанша оқу қажет. Күндіз сыртқа шығып күнге 15-30 минут қақталу ұйқы сапасын жоғарылатады. Қызмет күні мен апта соңындағы ұйықтайтын уақыт парқы 30 минуттан аспау керек. 2-ші ақаусыз азықтануға бойсыну. Қоректік шоғырланған азықтар еңтіке қабынуға қарсы табиғи дәрілер делінеді. Алдымен толық көкөніс, қаракесек, ақаусыз май және күрделі көмірсу қосылыстарын таңдау. Ерекше мәнерленген азық-түліктерді жемеу немесе аз жеу. Маусымға дене күйіне қарай азық-түлікті реттеу. Мысалы, көктемде өсімдік өркенін жеу, жазда қауын-қарбыз жеу, күзде жеміс-жидек жеу, қыста тамыр сабақты көкөністерді жеу қажет. Егер әр күні 8 сағат ішінде тамақтану, қалған 16 сағатта тамақтан болсын да тамақтану әдісін сынап көрмекші болса, қызметкерлер сағат 10-нан 18 сағат аралығында тамақтануы. Ал ерте ұйықтайтындар сағат 8-ден 16-ға дейін аралықта тамақтануы. Қалған уақытта тек қайнаған су, солғын шыққан шай ішу керек.

Үшінші қағидалы әрекет жасау. Қағидалы әрекет қартаюды баяулататын ерекше өнімді дәрі. Орта жастағылар тәжірибе жұдырықкерлігінің 8 құрамды гимнастика сияқтылары таңдаса, тепе-теңдік пен бұлшық ет күшіне тең мән беруге болады. Сондай қарапайым ұстамды жаттықтыруды таңдау қажет. Мысалы, тамға сүйеніп жартылай жүрелеп отыру, аяқтың ұшын тіреу, үстел доп, қауырсын доп сияқты қағу әрекеті жүрек өкпе қызметін өнімді қорғайды. Әрекет жасағанда 3 қосылған 2 үлгісін қолданса болады. 3 күн оттекті әрекет, 2 күн күш жаттығуын жасау. Шынымен уақыты болмаса, тамақтан кейін 10 минут сейілдесе де болады. 4-ші қысымды жеңілдетуді үйрену. Ұнамсыз көңіл күй жасырын қартаюды тездетеді. Орнықты қоғамдық қарым-қатынас байланыс арқылы қысымды өнімді түрде бәсейтіп, дене және көңіл күй жақтағы рухани күйзелісті азайту керек. Әуесті көбірек жетілдіріп, қоғамдық қарым-қатынас өзара ықпалдастығын арттырып, отбасындағылармен, достармен әңгімелесу сияқты тәсілдер арқылы қысымды жеңілдетіп, ұнамсыз көңіл күйдің жиналуынан сақтану керек. Әр аптада кемінде 2 рет мағыналы бетпе-бет әңгімелесуді, әр 2 аптада 1 рет топтық қимылға қатынасуды, мысалы, қор айту, алаң биі, еріктілер қимылы, әр айда 1 рет көне сырлас достармен, туыс-туғандармен бас қосуды ұсыныс етеміз.

Аталған айдарда бетті жуып болғаннан кейін немен сүрткен жөн деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бетті жуып болғаннан кейін орамалмен емес, қайта таза ақ қағаз орамалмен сүртіп құрғату. Сіз бәлкім бетімді тазалап жудым деп қарайсыз, бірақ орамалды ұзақ уақыт байланса, талшыққа бет жуу сұйықтығының қалдығы мен теріміз бөліп шығарған май қоспасы жабысып қалады. Сіздің осы орамалмен бетіңізді сүрткеніңіз осы қалдық заттарды қайтадан бетіңізге жаққаныңызбен бірдей. Орамалды пайдаланған сайын майдаланады. Іс жүзінде бұл бір қабат биологиялық перденің үстіне жабысып қалғандығының бейнесі. Бүгін кеште бетіңізді жуып болған соң таза ақ орамал қағазды алып, бетіңіздегі су тамшыларын баяу басып құрғатыңыз. Қайта-қайта сүртпеңіз. Онан соң орамалды ыстық суға ақ сірке суын қосып жылап бір рет жуып кептіріңіз. Бүгіннен бастап бетіңізді қағаз орамалмен 3 күн сүртіңіз. Орамалдың оңай жабыспайтындығын, беттеріңіздің де тазарғандығын байқайсыз. Орамал асыл мұра емес, ауыстыратын кезде ауыстырып, жуатын кезде жуу керек.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тинкнетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары: Үрімжі қаласы, Мидың районы, Чаңшанзы қалашығының Ляңдұң қыстағы 20 неше жыл бос тұрған мектеп үйлерін кәдеге жаратты. Тоқсаншы жылдардың түлегі жаңа диқан Шүй Чауяңның құмды шөл жасыл есеп дәптері. Шенгіл ауданы мал шаруашылығы өңірлеріндегі хабарласу олқылықтарын толықтап зерделі мал шаруашылығына қуат